Силно възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се вреш тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя. С неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му. Той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера. Как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера. Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами. С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгареше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше:
Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, поне че пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня, сам в стая 117-та и под наблюдение, разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и речева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го терзае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него ужасно развълнуван седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Докторът кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известния поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не, потрапери Рюхин. Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». Тъй, каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място, срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насило ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», – спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» – осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Hipno – Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Слоновете са едни от най-големите жители на Земята. Но какво всъщност знаем за тях? Практически почти нищо. Нека започнем с факта, че повечето от нас смятат, че предшествениците на тези гигантски тревопасни животни са мамутите. Но това съвсем не е така. Мамутите, мастодонтите и слоновете произлизат от различни семейства. Древните предци на тези животни не са с такива гигантски размери, като днешните им събратия. Дори нямат наченки на хобот. Първият предшественик на слоновете, който учените познават, е от вида еритерии. Животното е съвсем малко, с тегло до 5 кг. Специалистите успели да го идентифицират по отделни фрагменти от челюстта, но те били достатъчни, за да може да се установи, че става въпрос за бозайник от разред хоботни – прародител на сегашните слонове от преди 60 милиона години.
0: Любопитно – Сралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Фосфатерият е представител от разред хоботни, който учените смятат за прародител на съвременните слонове. Този вид също се различава съществено от днешните сиви гиганти, съдейки по отделните фрагменти от кости, които палеонтолозите са успели да изследват. По тях е определена неговата височина – около 30 см и тегло около 17 кг. Изследователите предполагат, че животното е било всеядно и е датиращо от преди 57 милиона години.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Добре изучен е филогенетичният ред на слона. Той води началото си от сравнително дребно животно – меритерий, голямо колкото тапир. Имало е само зачатък на хобот и липсвали бивни. Меритерият е бил половодно животно, което живеело край езера и водоеми. При този прародител вече се забелязват наченки на хобот, както и дълбоки резци, откъдето на по-късен етап ще се формират слонските бивни. С тегло около 250 кг, меритериите все повече се доближават по външен вид към днешните слонове. Но има още няколко преходни форми, докато се стигне до добре познатият ни гигант.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: С височина от 3 метра, голям череп и доста развит торс, определено ако срещнете баритери, ще се изплашите доста. Въпреки, че те са живели преди 28 милиона години, това е първият вид, който по размери наподобява съвременните азиатски слонове. На външен вид обаче по-скоро прилича на тапир или хипопотам, отколкото на слон. Обитавали са Африка и са разполагали с два чифта бивни, както на горната, така и на долната челюст. Този четириног приятел е достигал 2 тона, а черепът му е бил близо 60 см. Баритериите са открити за първи път в Египет в началото на 20 век. По-късно останки от този вид са открити и в Либия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Палеомастодонтите или прародителите на слоновете се отличават с характерни черти, наподобяващи съвременните гиганти. Структура на тялото, форма на черепа, наличие на бивни, които вече не участват в тъвкателния процес. Палеомастодонтите са имали къс хобот, образуван от срасналите нос и горна устна. В горната и удължената долна челюст кътниците са се превърнали в бивни. Те са били по-плоски и са служили видимо за по-лесно изваждане на водни растения от блатистата земя. Били са във формата на шпатула и учените предполагат, че ги използвали за да загребват храната. Палеомастодонтите са живели във вода или в блатиста крайбрежна местност, сравними с съвременните хипопотами.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Vise. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Платибелодонът е още един представител на разред хоботни, който по пътя на еволюцията се здобива с огромни бивни, стърчащи напред, и мощна челюст с зъби лопати. Тези предшественици на слоновете достигали дължина до 6 метра и височина до 2 метра и 80 см. Животните живели на стада, достигали внушителното тегло от 4 тона и половина. Предполага се, че обитавали водните местности на Америка, Евразия и Африка преди 15 милиона години. До сега се смяташе, че платибелодонът се е хранил в блатистите райони на тревисти савани, използвайки зъбите си за изгребване на водна и половодна растителност. Моделите на износване на зъбите предполагат, че той е използвал долните си бивни, за да отстрани кората от дърветата, а може би е използвал острите си резци по-скоро като съвременна коса, хващаща клони, търкаляйки ги върху долните зъби, за да ги отрежат от дървото. Възрастните животни биха могли по-често да ядат по-груба растителност спрямо младите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако добавим към съвременния индийски слон остри бивни в долната челюст и изправим тези в горната част на устата, ще получим гомфотерии. Гледката няма да е най-дружелюбното животно, което сте срещали. Този род животни, сигурни предшественици на слоновете, във физическото си израстване са достигали размер от над 3 метра ширина. Бивните на бозайника обаче не са били впечатляващи. Дължината на черепа заедно с тях е достигала около 1,80 м. Прародителят на днешните слонове се е хранил с листа и крехки храсти. Животното, според изследванията, е живяло по-масово в Евразия, Северна Африка и Северна Америка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: С височина 4 метра, дължина 8 метра, плюс 3 метрови бивни, стегодонът е от раздел Хоботни и е сред най-едрите прародители на днешните слонове. Според данните, последните представители на вида обитавали индонезийския остров Флорес преди около 12 000 години. Те обаче били с доста по-малки размери, което им спечелило прозвището слонове пигмеи. Видът им е толкова близък до съвременните ушати приятели, че някои от животните в националния парк Бардия в Непал са запазили специфични черти, типични за стегодоните.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За да стигнем до слона, такъв какъвто го познаваме днес, трябва да минем през най-близкия му роднина, всъщност неговият предшественик, Прималефесът, или от гръцки първият слон. Тревопасното достигало до дължина 4 метра и тегло 2 тона. Именно от него произлизат и другите раздели, подобни на слоновете – мамутите и мастодонтите. От съвременния слон Прималефесът се различава основно под 4-те броя бивни. Но какво да се прави? Роднините са си роднини.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: утрото на 12 юни. Днес е петък. Работната седмица е вече към края си. Почивните дни са наблизо. Световното по футбол вече започна. А около нас продължават да се случват важни неща, които ще коментираме и днес предаването. Гергана Талдорова е продуцент на Здравей България днес. Начало с темите и гостите ни накратко. Заплахи, фалшиви инвестиции и измама за десетки хиляди евро. Как мними финансови консултанти успяват да изтеглят кредит от чуждо име?
1: Те ме унищожиха. Аз съм сринат тотално.
0: Кой стои зад схемата? В рубриката Високо напрежение с Татяна Йорданова. След 3 години битка, жена с фалшиво положителен тест за наркотици осъди МВР. Как месеци наред е била без книжка и без възможност да работи?
2: Доста хора изгоряха. Доста хора останаха без работа и без пари.
3: Я се разстроих.
2: Аз малко съм така.
0: За развръзката разказва Вероника Димитрова. Един от шофьорите, обвинени за тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви, живее в общинско жилище за социално слаби, а онлайн парадира с скъпи коли и пачки с пари. Ще разберем подробностите. Скандалът с къмпинг до плаж Бутамята отстъпил ли Общинския съвет в Цара Ботарена без да има законови правомощия за това? И още кой унищожи дюни край Каваци, има ли нарушение? Огромно дърво премаза автомобил пред ресторант до Пловдив. Как семейство с 11 годишно дете се е разминало от фатален удар? Какви са щетите? История с продължение. Ще има ли нов дом 12-годишната Ани, която е с тежко сърдечно заболяване и живее в мизерия и мухъл във Варна? И какво е нужно за лечението на детето? 11 години затвор за българин във Великобритания за катастрофа, при която загина бебе. Как е предизвикал инцидента, докато е гледал клипове в телефона си? Светът е футбол. Какви са настроенията в Съединените щати след старта на Мондиала и как скъпите билети и политиката влияят на настроенията на феновете? Музика, спорт, кино сред природата. Какво ще предложи на посетителите Бедечка Фест в Стара Загора? А в рубриката Живей красиво с Гери Малкоданска с какви лесни трикове да поддържаме чист дома си, докато имаме домашен любимец. Мина, здравей!
4: Здравей, Мира!
0: Какво ни носиш
4: като
0: днес?
4: Като за петък темата е спортна, както и като за световно. Вчера наблюдавахме началото на световното първенство по футбол в Мексико, 80 000 зрители по трибуните, а днес очакваме и второто откриване в Канада, а пък в събота ще бъде третото откриване в Съединените американски
0: щати. Три локации, три откривания, това е положението.
4: Да.
0: Но аз съм шокирана от цените на билетите. Слушах
4: нощи
0: в новините Галя Петрова, да, до 30 000 долара един билет. Впоследствие видях, че има около 200 000 билета, които стоят непродадени, защото никой не иска да даде толкова.
4: Да, в някои от сайтовете даже попаднах и на по-високи цени, които обаче са за тези VIP места. Mm-hmm. Така че цените бяха дори над 35 000 долара, което е наистина впечатляващо и не знам по какъв начин ще запълнят местата, ако продават голям брой такъв билет.
0: А освен ако не им свалят цените. Добре? Добре, нещо друго важно?
4: Да, у нас очакваме премиера Румен Радев да отговаря на въпроси на депутати.
0: Ще отиде ли?
4: Предстои да разберем. Както и министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи, а иначе президентът Илияна Йотова днес ще изслуша кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Една процедура, която започна.
0: И си продължава очевидно в ход си. Добре, Мина, благодаря ти. С малко подробностите в новините. Сега усмивки за начало на предаването и на нашия ден. Върза се на най-стария трик на света е заглавието на първия клип. Хайде да видим сега кой се връзва. Не е това трика, това са стола. Така. Зачудих се защо го прави, докато не стана ясно, че това е банята, в която иначе кучето явно трудно може да бъде вкарано. Така че това е идеята на този пълнометражен филм.
4: Но това наистина си е като една малка късометражна лента.
0: Да. Не знам дали няма и по-лесен начин, но
4: Да, със сигурност това е много атрактивен начин и за зрителите, които следят вероятно този инфлуенсър.
0: А това пилешко
4: бучи ли е
0: според теб?
4: Да, определено.
0: На такова прилича.
4: С хрупкава коричка.
0: Добре, и още нещо. Уикендът идва, време за разходка. Да, време е за разходка. Спътниците са много. Прекарват си добре. Да, сега малко време отнема да ги качиш обратно на обществения транспорт.
4: А това си е направо личен транспорт. Да. Собствена каляска.
0: Ами добре. С тая навалица приключваме смешните клипове за днес. Навалица в колата.
4: Ето да така поглед... можем да съберем приятелите си петък след обед и...
0: Трябва да имаме
4: да
0: обаче това нещо, което не знам как се нарича, четириколка, каруца без кон, нямам представа как да го...
4: Специално съоръжение.
0: Да, трябва
4: може
0: ни такова
4: превод. Може обикновен автомобил.
0: Да. Добре, внимание към времето сега. Пак сме
4: да,
0: в жълти кодове.
4: Да, около 10 градуса по-низки ще бъдат температурите днес.
0: 10 градуса
4: рязък
0: надолу.
4: Рязък спад.
0: Добре, да видим подробностите.
3: Здравейте! Днес през Балканите и нашата страна от северозапад на юго-исток ще премине студен атмосферен фронт. В западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад постепенно ще започнат да спират и облаците да се разкъсват, но на изток и на юг все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт код за опасно време. Има висока опасност както от градушки, така и от наводнения и рязко повишение на речните нива. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са по-ниски в сравнение с изминалите дни. Максималните ще достигат едва от 20 до 25-26 градуса. По Черноморието ще има гръмотевични бури с градушки. До обяд все още ще е топло с температури до 25-26 градуса, но по-късно с усилване на вятъра ще започне застудяване. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще вали. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и източните райони. Температурите ще се повишават и максималните в понеделник ще достигат около и над 30 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме нова порция от гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас, хубав ден на всички!

0: Добро утро на 12 юни. Вие сте с първите новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. Най-мащабното световно първенство, пълно с прецеденти, започна с грандиозна церемония по откриването в Мексико Сити с нощи. За първи път обаче ще има още две откривания, днес в Канада и утре в Съединените щати, които заедно с Мексико са домакини на Мондиала. Вместо обичайните 32 отбора, за първи път участниците са 48, 4 от които дебютанти. Ще се изиграят с 40 мача повече от обикновено, 16 града на трите държави домакини. А финалът ще бъде след малко повече от месец на 19 юли в Нью-Йорк. У нас премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов и вицепремиерът и министърът на вътрешните работи. Въпросът към Иван Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настояват той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме Министерството на вътрешните работи, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Президентът Иляна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Припомням ви, във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха на изборите като коалиция. Те имат общо 2-ма представители, ДПС също 2-ма и Възраждане 1. Спор се зароди относно разпределението на мандатите. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обявиха, че ще предприемат такива действия. Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от 89 долара за барел. Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение за евентуално споразумение с Съединените щати.
1: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към момента, в който ви говоря, все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос.
0: И на края на емисията, новата звезда на зоопарка Уип Снейд в Великобритания е едва на 2 дни, но вече привлича вниманието на посетителите. Малкото азиатско слонче направи своя дебют пред публика, като получи футболна топка и веднага започна да я изследва с хобота си и дори да я побутва като истински спортист. Малкият слон е роден на 8 юни и тежи около 110 кг. От зоопарка определят появата му като изключително важна за европейската програма за размножаване на азиатските слонове, вид който е застрашен от загубата на местообитания и конфликтите с хората. Следващите новини са в 7. Останете със Здравей България!
2: Благодаря на Мина. Ние продължаваме с така първите теми в дневния ни ред. Имам предвид обществения дневен ред. Разбира се, вчера цените отново беше тема. Беше тема на дискусия в парламента покрай приемането на поправките в закона за КЗК, Комисията за

0: цените. С промените, които бяха направени окончателно вчера, вече се разширяват правомощията на двете контролни комисии. Вдигат се глобите. Тези, които Комисията за защита на потребителите може да налага, се вдигат двойно. Вносителите много пъти обясняваха, че до сега тези глоби са били твърде ниски, за да имат превантивния ефект, на който се залага. С новите промени се въвежда и понятието справедлива цена. Сега това е едно от доста според част от експертите спорно понятие, какво точно означава справедлива цена. Обясниха вносителите, че ще се взимат предвид различни фактори, като цени на горива, цени на ток, доставни цени и така нататък. Ще се гледат дори, ще се правят сравнения дори с цените на извън България. И разбира се, от тук следва и въпроса доколко ефективно ще бъде това, въвеждането на това понятие справедлива цена, доколкото то служи само за ориентир. Какво още? Знаете, че в Закона за защита на конкуренцията беше много разширен списъка с нелоялни търговски практики. До сега в закона присъстваха, мисля, около 13, сега вече те са над 30, така че много се ограничават възможностите за прилагане на практики, които са насочени срещу интересите на производителите. Например, практики, от които много от производителите се оплакваха и до сега. Ами да чуем още от дискусията в пленарната зала. Съвсем очаквано тази тема след дълги седмици вече на обсъждане предизвика оживена дискусия и вчера в пленарната зала. Основният въпрос беше един от основните въпроси. Доколко всъщност това ограничение за увеличаване на цените и необходимостта те да бъдат обосновани ще бъде работещо в момента, в който има промени в цените на тока, знаете какво се случва с цените на горивата, няма ли да излезе на практика, че всъщност всяко увеличение на цените може да бъде обосновано. И въпросът е доколко тези промени в закона пазят потребителите от по-високи цени.
1: Санкционният режим е много важен и това е доказано във времето. Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно.
2: Звучи много добре и това е на принципа много исках, ама нямам желание. Разбивате с крак вратата и давате възможност на всеки един търговец по най-елегантния начин да посочи среден пръст.
3: Аз се надявам на точно обратното, закона да се остане мъртъв, защото това означава, че се дават нови инструменти за натиск.
4: Необходимо и ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира.
5: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени.
6: КЗК няма да се превръща нито в бухалка, нито в страшилище. Напротив, ние избрахме диалога, но диалог се води, когато имаш инструментариум.
0: Да, промените са факт. След дълги дискусия пък в парламентарната правна комисия вчера решиха, че депутатските заплати ще бъдат замразени. Знаете, че такова предложение беше внесено от парламентарната група на Прогресивна България и то е в отговор на необходимостта да се спестяват средства откъдето и както може заради високия дефицит, за който предупреди финансовия министър Гълъб Донев и заради който на нас ни предстои процедура по свръх дефицит. Как беше до сега? До сега депутатските заплати се актуализираха на всеки 3 месеца. Те са обвързани с средната работна заплата. Сега управляващите казват никакво автоматично увеличение на заплатите от тук нататък, което за целия държавен сектор, което очевидно ще важи и за депутатските заплати. Така че няма да има такова увеличение няколко пъти, 4 пъти в годината на практика. За сега става дума за замразяване. Видях, че няма нагласи в Българското народно събрание да повторят депутатите примера на Унгария, например, където бяха и намалени заплатите, въпреки че спрямо средната работна заплата и спрямо минималната работна заплата, депутатските заплати у нас всъщност са много по-напред в сравнение с други европейски държави. Оставили са си вратичка, разбирам, все пак за евентуално увеличение

0: на заплатите през един текст, който казва, че депутатските пари могат да се увеличават в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година. Вчера депутата от Прогресивна България Стефан Белчев, който е член на комисията по финанси, каза, че това е стандартен текст, който се записва в законите. Дискусия по тази тема нямаше вчера в Народното събрание, така че реплики няма да чуем, а пък това, че нямаше дискусия, може да означава две неща. Или всички са наистина много съгласни, или никой не иска да каже дума срещу такава идея, за да не ядосва електората, или пък просто не има любима тема, темата за замразяването на заплатите им на депутатите. Към думи сега на министъра на отбраната, който вчера уточни, че за последния месец няма постъпило искане от Киев за доставки на оръжие. Знаете, решението на новото правителство е да не даваме от тук нататък военна помощ, която да излиза от складовете и от ресурсите на Министерство на отбраната на Украйна. Остава опцията Украйна да си поръчва оръжие, произведено от нашия военно-промишлен комплекс, въпреки че за част от депутатите и това е проблем. Възраждане предложиха да се забрани изобщо да изнасяме оръжие за Украйна, включително като се запише текст, че когато продаваме на други държави, те няма да имат право да изнасят към Украйна. Няма нагласа да се приеме такъв текст, така че за сега възможността Украйна да купува от нашите оръжия остава, да купува обаче, а не българската държава да и дарява или подарява. Още от думите на министъра на отбраната.
1: Се даде информация какво точно е предоставено, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е около 200 милиона евро. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. Половината, близо от тези 200 милиона, бяха използвани в тази посока.
2: Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави и какво не. Няма различие между новите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че се стигне до траен мир.
3: Няма как да се даде нещо, което го нямаме или което не е достатъчно, защото за мен на първо място е важно да осигурим собствената си национална сигурност.
4: Има ли обаче риск това да повлияе на отношенията ни с Украина?
3: Според мен не, защото договорите продължават да се изпълняват.
2: В страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал в случая. Разбира се, че сме още в списъка на приятелски страни.
0: Да, ако имаше тема, която се обсъждаше вчера повече от оръжието за Украйна, това беше начина, по който беше избрала да се облече министъра на външните работи Велислава Петрова. Видяхте тази рокля, доста отворена с разголено рамо. Беше буря вчера в социалните мрежи. Някои казаха, тази дама не знае ли какъв е протокола, не знае ли, че не може да ходи на работа във външно министерство и да се среща с турския външен министър, защото вчера такава среща имаше госпожа Петрова, облечена по този начин. Други казаха, вие сте пуритани, завиждате на една хубава жена, която изглежда добре. А пък трети казаха, ми роклята на външния министър едва ли е по-голям проблем от договора с Боташ, който подписа едно предишно служебно правителство. Договор, който се смята от мнозина експерти за неизгоден, защото трябва да плащаме, ползваме или не доставки от Турция. И така, по темата за роклята, не знам, мисля, че все още не очумява, все още нови и нови коментари излизат в социалните мрежи по повод голото рамо на външния министър по време на срещата с турския и колега, министъра на външните работи на Турция. Готови са документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев. Те вече са изпратени в Сърбия. Знаете, той беше задържан, след като в продължение на почти две години се и издирваше с европейска заповед за арест. В крайна сметка беше задържан в Белград. Според неговия адвокат Емануил Руданов, той е бил на път за София, имал е билет за София, но така или иначе там беше задържан и там сега трябва да се извърви една процедура, според която на базата на документите, които България е изпратила, сръбския съд трябва да реши дали той да бъде екстрадиран в България или не. Ако е прав неговия адвокат, обаче, не би трябвало да има, би трябвало да може и по собствено желание Мавродиев да каже, че иска да се прибере. А ако се стигне до решение на съда, на практика трябва да имаме предвид и че последната дума по този казус ще бъде на министъра на правосъдието на Сърбия, който може да вземе и решение различно от това на съда. Иначе Стоян Мавродиев се издирваше заради отпускането на един много голям кредит през Българската банка за развитие, кредит от 150 милиона евро, който евро ли беше, колеги, който беше отпуснат на Румен Гайтански Вълка. Около... Да. Лева или евро, ами ще проверя и ще ви кажа допълнително, защото в момента, честно казано, не съм сигурна. Лева, казват колегите, и това е, така е по-логично. В тази валута бяхме по времето, по което се отпускаше този кредит. Коментар от министъра на правосъдието, който коментира, между другото, и други теми. Една от тях, това обезщетение от 100 000 евро, което съда присъди на бизнесмена Явор Златанов, който беше една от основните мишени на Петю Петров Еврото и неговата група. Помните добре казуса 8-те джуджета. И понеже в този казус се споменават имената далече не само на Петю Петров Еврото, на трима прокурори от специализираната прокуратура, на трима бивши главни прокурори. Затова имаше и въпрос вчера към правосъдния министър, дали ще следват някакви действия от тук нататък по отношение на тези хора. Дайте ми време да преценя дали да искам дисциплинарни наказания за магистратите, посочени като хората, изнудвали, за да се прехвърли бизнеса на Златанов. Това беше коментара на министър Найденов. Вчера слушаме още.
5: Всичко зависи от последващите действия, най-вече на прокуратурата. Дайте ми време да се запозная с всички материали, за да преценя обективно имам ли основания да приложа това своя правомощие.
0: Малка пауза правим сега за реклама. Ще се видим след нея.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! Днес през Балканите и нашата страна от северо-запад на юго-исток преминава студен атмосферен фронт. В западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, които постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад постепенно ще започнат да спират и облаците да се разкъсват. На изток и на юг обаче все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Има опасност от градушки, наводнения и рязко повишение на речните нива. С умерен и силен северо-западен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са доста по-ниски от изминалите дни. Максималните ще са от 20 до 25-26 градуса. В планините по върховете температурите ще са близки до нулата, а на 1500 метра очакваме около 15 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде облачно с валежи, които на места ще са придружени от гръмотевици. На връх Мусала е възможно дори да превали сняг. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще вали. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и източните райони. Температурите ще се повишат и максималните в понеделник ще са около и над 30 градуса. Във вторник и сряда очакваме нови гръмотевични бури. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!
1: Здравей, България! В петък сутрин, малко след 6.30, припомняме темите в предаването днес. Заплахи, фалшиви инвестиции и измама за десетки хиляди евро. Как мними финансови консултанти успяват да изтеглят кредит от чуждо име?
2: Те ме унищожиха. Аз съм сринат тотално.
1: Кой стои зад схемата? Очаквайте рубриката «Високо напрежение» с Татяна Йорданова. След 3 години битка, жена с фалшиво положителен тест за наркотици осъди МВР. Как месеци наред е била без книжка и без възможност да работи?
3: Доста хора изгоряха. Доста хора останаха без работа и без пари.
4: Я се разстроих.
3: Аз малко съм така.
1: За развръзката разказва Вероника Димитрова. Защо и как единият от шофьорите, обвинени за тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви, живее в общинско жилище за социално слаби, а онлайн парадира с скъпи коли и пачки с пари? Скандалът с къмпинг до плаж Бутамята. Отстъпил ли е Общинския съвет в Царево терена без да има законови правомощия за това? И още, кой унищожи дюни край Каваци и има ли нарушение? Огромно дърво премаза автомобил пред ресторант до Пловдив. Как семейство с 11-годишно дете се е разминало от фатален удар и какви са щетите? Една история с продължение. Ще има ли нов дом 12-годишната Ани, която е с тежко сърдечно заболяване и живее в мизерия и мухъл във Варна? И какво е нужно за лечението на детето? Шумен случай в Великобритания, 11 години затвор за българин там заради катастрофа, при която загина бебе. Как е предизвикал инцидента, докато е гледал клипове в телефона си? Светът е футбол, какви са настроенията в Съединените щати след старта на световното и как скъпите билети и политиката влияят на настроенията на феновете? Музика, кино, спорт сред природата. Какво ще предложи на посетителите Бедечка фест в Стара Загора? А в рубриката «Живей красиво» с Гери Малкоданска, с какви лесни трикове да поддържаме чист дома си, когато имаме домашен любимец. Много коментари след информацията, която Бърт изнесе, а пък кмета на Кремиковци потвърди, а именно, че един от двамата обвиняеми за катастрофата на Челопешко шосе, става дума за Васил Филипов, живее като социално слаб в общинско жилище. Каква е историята накратко? Той и жената, с която живее, очевидно са декларирали доходи, които им дават право на такова общинско жилище. Доколко това са реалните доходи, знаете, че тепърва ще се проверява. В един момент обаче жената, с която той живее, закупува апартамент за едно от децата, което автоматично ги вади от опцията, от възможността семейството да живеят в общинско жилище. Тези кадри, публикувани в Фейсбук профила на Васил Филипов, всъщност са голямото основание да се зададе въпроса как така човек, който парадира с пачки с пари, ето брои ги в кадър, човек, който парадира с скъпи коли, човек, който очевидно кара скъпи автомобили, живее в общинско жилище. В един момент кмета на Кремиковци, Лидия Донкова, тя ще бъде по-късно гост в нашето предаване, за да разберем повече изобщо за тези хора. Та тя проверява и се оказва, че да, Васил Филипов вече няма право да живее в такова жилище. Прави опит да изведе семейството от жилището. Съда обаче казва, че тя няма достатъчно аргументи за това, така че кметството в Кремиковци трябва да плати даже и разходите по това дело, разходите, които са направени за адвокати. По-късно продължаваме темата и за общинското жилище, и за това, с което се занимавали тези хора, предизвикали много тежка катастрофа с 4 жертви, с много ранени. Ще коментираме с нея и информацията, която дойде от адвокати на част от потърпевшите, според която тези хора са заплашвани и се страхуват от близките и от кръга на двамата Филипови. Ще коментираме и темата за калашниците, понеже видях преди малко тази татуировка на глава. Част ли са Филипови от тази групировка, банда, общество, не знам как точно трябва да се нарича и доколко тези хора създават проблеми в района на Кремиковци. По отношение на гонките, вчера министъра на вътрешните работи каза, че много строго и сериозно затягат мерките срещу незаконните гонки. Имаше проверки в района на Пазарджик, в района на Пловдив. Вътрешният министър казва, че няма да се ограничат само до там. Напротив, тежък, строг, системен контрол за предотвратяване на организираните гонки. Да чуем още.
4: 2-1 сериозни акции имаше в Пловдив, в Пазарджик. Стотици мотори бяха проверени, стотици автомобили бяха се подготвили в Пловдив за гонка. Проверяваме на територията на цялата страна. Утре ще има доста сериозно затягане и по множество пътни артерии. Така че обещахме да се борим с това явление. Както виждате, целият ресурс на МВР е впрегнат в това. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции, като места, на които се провеждат потенциално подобни незаконни гонки.
1: Да, това в по-общия контекст за територията на цялата страна. В конкретния Кремиковски контекст обаче се оказа, че за целия район Кремиковци има една единствена патрулка. Така беше поне до катастрофата. Дали това ще се промени от тук нататък, ще видим. Сега към темата Евровизия. Вицепремиерът Иво Христов събра организационния комитет за конкурса на първо заседание с участието на министри, на културата министъра беше там, на здравеопазването, на спорта, генералният директор на националната телевизия, телевизията организатор БНТ Милена Милутинова също участваше в тази среща. Започва вече в по-ускорени темпове подготовката за домакинството на България. Казвам на България, защото все още няма категорично решение дали София, Пловдив, Бургас, Варна, коя точно ще бъде столицата на Евровизия и домакина у нас. Знаете, организаторите, хората от екипа на Евровизия отвън бяха впечатлени от така скоростните темпове, с които започваме ние подготовката за конкурса. И да, очакваме съвсем скоро, мисля, че до края на юли трябва да се случи това, да разберем кой ще бъде града домакин. На този етап градовете, които имат амбицията, желанието да домакинстват, трябва да попълнят едни въпроси и да отговарят на съответните условия, които са сериозни. Трябва да има зала, трябва да има възможност за прес-център, трябва да има възможност за кабинки за превод много на брой, бърз достъп до летище, инфраструктура подходяща и всичко останало, на което трябва да отговарят градовете. Толкова по тази тема за сега. Отиваме към любопитните теми. Най-напред една ситуация с австралийския актьор Джейкъб Елорди, който е познат от сериала «Еуфория», от филма «Брулени хълмове» и който е станал обект на оживени дискусии в социалните мрежи след ето това видео, заснето по време на престоя му в Япония. В кадрите се вижда как фен се приближава към него с желание да си направи снимка и го потупва по гърба. В отговор обаче актьора Раско казва: «Не ме пипай, братле». По-късно въпросният почитател е публикувал тези кадри в социалните мрежи с уточнението, че просто е искал да се снима с актьора. Кадрите бързо се разпространяват онлайн, предизвикват контрастни мнения. Някои потребители защитават реакцията на актьора с думите, че всеки има право на лично пространство, дори да е много известен, много популярен, много обичан и така нататък. Други смятат пък, че реакцията му е прекалено студена и груба. Сега истината е, че за него това не е първия подобен случай с актьора. През последните месеци е участвал и в други напрегнати ситуации, както с фенове и хора на публични събития, така и с фотографии. С други думи, ако някъде срещнете Джейкъб, по-добре не го потупвайте по гърба и не искайте да си правите снимка с него. През уикенда пък Ким Кардашиан се озова в центъра на неочакван спор по време на Гран-при на Монако, след като беше обвинена, че е взела кърпа, която е била предназначена за победителя в състезанието, Кими Антонели. Случая става, тази история е след финала на надпреварата. На видеото, ето ги кадрите, се вижда как Кими търси кърпа, а човек от нейния екип посочва тази, която е оставена за Кими, тъй като пилотите обикновено използват такива кърпи веднага след като излязат от болидите си. Много фенове на Формула 1 са реагирали остро. В социалните мрежи тръгна буквално лавина от критики. Част от коментарите са, че това е проява на привилегированост и че е метафора за начина, по който богатите хора приемат, че всичко е предназначено за тях. Други казват, пък твърде много се вглеждате в тази ситуация, какво толкова една кърпа. Джордж Куни е посочил фаворита си за следващия Джеймс Бонд. И кой е той? Знаете, че се търси наследник на Даниел Крейг. В разговор с The Hollywood Reporter Джордж Куни казва, че се надява Калъм Търнър да получи ролята, освободена от Даниел Крейг преди 5 години. Куни е работил с Търнър в спортната драма «Момчетата в лодката». Убеден е, че британският актьор е създаден за образа на агент 007. Надявам се Калъм да бъде следващия Бонд, казва той. Самия Калъм обаче казва, че никой не е водил до сега такива разговори с него и че обаждат му се приятели да го питат той ли ще бъде следващия 007. Обаче той няма какво да им отговори, защото такива разговори няма. Иначе много престижна роля, извън всякакво съмнение, ако той я получи, след като в ролята на агент 007 са били Шон Конъри, Роджер Мур, Тимати Далтън, Пиърс Броснан и сега последно Даниел Крейг. Какво още любопитно? Хайде да видим една жена, която е на 99 години. Тя се казва Полин Кана. Иначе в социалните мрежи е популярна с прозвището Бандитската баба. Тук вече имаме очакване, че тя е направила нещо лудо. Какво всъщност е направила? Понесла се над тълпата по време на концерти и е поставила световен рекорд за най-възрастен човек, практикувал краудсърфинг. Кадрите са интересни. Хиляди ръце се издигат към сцената по време на концерт на кънтри рок изпълнител в Тексас миналия уикенд. И така над публиката бавно се придвижва носилка с усмихнатата 99 годишна Полин. Като част от опит за рекорд на Гинес, цялата зала се обединява около тази необичайна мисия, внимателно да пренесе възрастната жена над главите си до сцената. И така тя става най-възрастният човек в историята, който е правил краудсърфинг на 99 години е тя и 274 дни. И това явно е важно да се уточни с оглед на постижението, което означава, че тя е на няколко крачки буквално от от стотния си рожден ден. Постижението е вдъхновено от нейния внук Рос Смит, който искал баба му най-накрая да стане най-добрата в света в нещо. Иначе двамата са добре познати в социалните мрежи, където публикуват забавни видеа и имат много, даже тук пише милиони последователи. Там Полин, бандитската баба, забавлява феновете с шеговити клипове, с смели номера и с нестандартно чувство за хумор. Еми най-накрая, както е казал и нейния внук, е станала най-добрата в света в нещо. И то не какво да е нещо, не най-добрата в пържените филийки или в палачинките. Обикновено бабите са най-добри в това, а в така наречения краудсърфинг. Двама приятели от Германия са поставили пък друг световен рекорд за най-дълъг голф маратон, като са играли почти 28 часа без прекъсване в подкрепа на благотворителна кауза. Марио и Тим са прекарали впечатляващите 27 часа 59 минути на голф игрище в германския град Бад Берленбург. Със своите постижения те само влизат, не само влизат в книгата на рекордите, но и събират 5500 евро за детския хоспис в Олпе. Двамата приятели се запознали преди 9 години именно на голф игрището. Любовта към спорта и желанието постоянно да надскачат собствените си граници ги подтикнали към все по-големи предизвикателства. След като изиграли 72, 90 и дори 100 дупки за ден, започнали да се интересуват от световния рекорд и решили, че могат да го подобрят. Очевидно са го направили и очевидно за добра кауза. Още един рекорд. Той е на хърватския фридайвър Витомир Маричич, който въпреки сериозни здравословни проблеми успява да подобри собствения си рекорд за най-дълго ходене под вода с едно задържане на дъха. Той се занимава с фридайвинг от години, известен е с изключителната си психическа устойчивост. Очевидно и изключителен контрол над дишането си. По време на подготовката за рекордния опит той се сблъсква с заболяване, което значително затруднява и тренировките, и възстановяването му. Въпреки това не се отказва, продължава да се подготвя, като се адаптира режима си към състоянието си. При рекордния опит Маричич изминава по-голямо разстояние пеша по дъното на басейна, без да поема въздух по време на движението. Нещо, което изисква наистина завиден белодробен капацитет. Освен това обаче изключителна концентрация, икономични движения и способност да се контролира желанието за вдишване. Според статията, която разказва неговата история, той разглежда рекорда не само като спортно предизвикателство, а и като доказателство, че човек може да преодолява сериозни препятствия, включително здравословни проблеми, чрез дисциплина и постоянство. Сега за историята на един голден ретривър, който буквално е осиновил малки пиленца. Името на кучето е Доджо. Привързал се много към новоизлюпените пиленца, които били донесени в дома му. Много са популярни тези кадри, които гледаме в момента, в които виждате как с любопитство и с нежност Доджо се занимава и се грижи за малките пиленца, като по-голям брат. Стопанката му разказва, че е била развълнувана от начина, по който той е приел новите обитатели. Вместо да се държи предпазливо или пък ревниво, Доджо веднага проявил интерес и желание да бъде около тях. Той сякаш обича да е част от голямо семейство и няма търпение да се запознава с нови животни. Това разказва неговата стопанка. Кадрите са предизвикали много положителни реакции в социалните мрежи, като потребителите коментират колко внимателен и добродушен изглежда ретривъра и даже се шегуват, че се държи даже не като по-голям брат, а като новата майка на малките пиленца. Сега към вашите сигнали в рубриката «Моята новина», преди това обаче нещо друго. Секунда само. Една опасна ситуация на пътя. ситуация, буквално на секунди отчелен удар на Коматевско шосе, където изневиделица се появява лек автомобил в насрещното движение, по това доста натоварено трасе. Кадрите, които виждате, са заснети с видеорегистратор. Ясно се вижда синьото Пежо, което се движи срещу потока от автомобили и буквално изкача пред колата на автора на видеото. Ето е тая ситуация. Чува се как шофьора подава сигнал на телефон 112. Мисля, че след секунди ще чуем това. Спътничката му също изглежда доста шокирана и разтревожена. Не става дума за леко нарушение, става дума за така сериозно нарушение на пътя. Ами май нямаме този момент, в който шофьора подава сигнал на телефон 112. Да, и не знаем от тук нататък дали и какви мерки са предприети. Но да, на спешния телефон шофьора казва и мястото, казва не успях да видя номера на автомобила, но има синьо Пежо в насрещното. Към моята новина сега, най-напред сигнал от Красимира Франгова, 14 години, казва тя, живеем в квартал Беломорски, в частта му спадаща към община Родопи. И темата с пътищата е абсурдна, казва Красимира. Общината прибира разрешителни за строеж, данъци и такси, но не ни осигурява събиране на буклук. Няма поща, пътища няма, а тези, които ги има, ги правим с наши средства. Таксита не искат да идват до тук, а няма начин, когато завали, да се върви пеш. Абсолютно безхаберие, казва госпожа Франгова, по отношение на ситуацията в квартал Беломорски, община Родопи. Пътищата изглеждат така. То няма път, всъщност. Има кал и локви, очевидно и дълбоки дупки по това нещо, което би трябвало да се нарича път и би трябвало да бъде път, за да имат хората достъп до света. Кирил Бузев, здравейте, на 30 май при преминаването ми с автомобил през село Дерманци в посока София, колата ми беше нападната с камъни от група деца без никаква причина. В резултат челното ми стъкло беше счупено. Видях коя къща се скриха двамата престъпници, ги нарича той, а пристигналия патрул разговаря с родителите, които ги откриха и излъгаха, че не са си вкъщи. Това ми беше първо и последно преминаване през селото и през новия пътен възел на автомагистрала Хемус. Абсолютно безобразие, казва господин Бузев. Дупки на пътя Смолян-Пловдив, град Чепеларе, село Бачково. Пиша ви заради застрашаващо ежедневно живота на много пътуващи. Основният път от град Пловдив за град Смолян в отсечката от края на град Чепеларе до входа на село Бачково. Състоянието на пътя е много лошо от двете платна. Има огромни дупки почти през целия този участък. Много от тях на завои, което считам за недопустимо. Знаем, че корупцията и алчността са много, но това е бездарно. Прикачвам снимки, които показват една много малка част от дупките. Това ни пише Васил Гатев по повод опасното състояние на пътя, който изглежда така. Благодарим ви за сигналите и за това, че не подминавате с безразличие нито една опасна дупка на пътя или друга ситуация, свързана с пътната настилка или каквото и да е друго безобразие наоколо. Време за реклама сега. Ще се видим след новините в 7.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Най-мащабното световно първенство, пълно с прецеденти, започна с грандиозна церемония по откриването в Мексико Сити с нощи. За първи път обаче ще има още две откривания, днес в Канада и утре в Съединените щати, които заедно с Мексико са домакини на Мондиала. Вместо обичайните 32 отбора, за първи път участниците са 48, 4 от които дебютанти. Ще се изиграят с 40 мача повече от обикновено в 16 града на трите държави домакини. А финалът ще бъде след малко повече от месец на 19 юли в Ню Йорк. У нас премиерът Румен Радев да отговаря на въпроси от депутати, предвижда програмата на парламентарния контрол. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи. Един от въпросите към Иван Демерджиев е свързан с катастрофата на Челопешко шосе, която взе 4 жертви, и е относно мерките, които Министерството на вътрешните работи ще предприеме, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Президентът Иляна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Припомням ви, във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха на изборите като коалиция, те имат общо 2-ма представители, ДПС има също 2-ма, и Възраждане един. Спор се зароди относно разпределението на мандатите. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обявиха, че ще предприемат такива действия. Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от 89 долара за барел. Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение за евентуално споразумение с Съединените щати.
1: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към момента, в който ви говоря, все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос.
0: Ел Ниньо, климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихия океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредно рекордно гореща година. Най-вероятно това ще бъде 2027 с нарушения в климата и продоволствените доставки. В Южна Европа и Балканите зимите по време на силен Ел Ниньо често са по-меки, но много по-дъждовни и влажни. И на финала. Новата звезда на зоопарка Уипснейд в Великобритания е едва на 2 дни, но вече привлича вниманието на посетителите. Малкото азиатско слонче направи своя дебют пред публика, като получи футболна топка и веднага започна да я изследва с хобота си и дори да я побутва като истински спортист. Малкият слон е роден на 8 юни и тежи около 110 кг. От зоопарка определят появата му като изключително важна за Европейската програма за размножаване на азиатските слонове, вид, който е застрашен от загубата на местообитания и конфликтите с хората. В почти цялата страна са в сила жълти кодове за интензивни валежи и силен вятър. Никол Станкулова ще ни каже още. Здравейте! Днес през Балканите и нашата страна от северо-запад на юго-исток ще премине студен атмосферен фронт. В западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад постепенно ще започнат да спират и облаците да се разкъсват, но на изток и на юг все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт код за опасно време. Има висока опасност както от градушки, така и от наводнения и рязко повишение на речните нива. С умерен и силен северо-западен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са по-ниски в сравнение с изминалите дни. Максималните ще достигат едва от 20 до 25-26 градуса. По Черноморието ще има гръмотевични бури с градушки. До обяд все още ще е топло с температури до 25-26 градуса, но по-късно с усилване на вятъра ще започне застудяване. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще вали. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и източните райони. Температурите ще се повишават и максималните в понеделник ще достигат около и над 30 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме нова порция от гръмотевични бури. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Петък сутрин, 12 юни е. Пожелаваме ви приятен ден и ви каним да бъдете с нас до 9:30 по отношение на темите, които сме предвидили. Ще видим след малко развитие на пореден случай, поредно безобразие с фалшиво положителен тест за наркотици. Имаме и други истории, които са по ваши сигнали. Специално внимание днес към рубриката ни «Високо напрежение». Да видим! Заплахи, фалшиви инвестиции и измама за десетки хиляди евро. Как мними финансови консултанти успяват да изтеглят кредит от чуждо име?
1: Те ме унищожиха. Аз съм сринат тотално.
0: Кой стои зад схемата? Очаквайте минути след 8 в рубриката «Високо напрежение» с Татяна Йорданова. След 3 години битка, жена с фалшиво положителен тест за наркотици осъди МВР. Как месеци наред е била без книжка и без възможност да работи?
2: Доста хора изгоряха. Доста хора останаха без работа и без пари.
3: Я се разстрои.
2: Аз малко съм така.
0: За развръзката разказва Вероника Димитрова. Защо единият от шофьорите, обвинени за тежката катастрофа на Челопешко шосе, живее в общинско жилище за социално слаби, докато в социалните мрежи парадира с скъпи коли и пачки с пари? Още за скандала с къмпинг до плаж Ботамята, отстъпил ли е Общинския съвет в Царево терена без да има законови правомощия за това? И още кой унищожи дюни край Каваци, има ли нарушение? Ще бъдем наживо. Огромно дърво премаза автомобили пред ресторант до Пловдив. Как семейство с 11 годишно дете се е разминало от фатален удар и какви са щетите? Една история с продължение. Ще има ли нов дом 12 годишната Ани, която е с тежко сърдечно заболяване и живее в мизерия и мухъл във Варна? Ще разберем и какво е нужно за лечението на детето. 11 години затвор за българин във Великобритания за катастрофа, при която загина бебе. Как е предизвикал инцидента, докато е гледал клипове в телефона си? Светът е футбол. Какви са настроенията в Съединените щати след старта на световното? И как скъпите билети и политиката влияят на настроенията на феновете? И още музика, кино, спорт сред природата. Какво ще предложи на посетителите Бедечка Фест в Стара Загора? А в рубриката «Живей красиво» с Гери Малкоданска, с какви лесни трикове да поддържаме чист дома си, когато имаме домашен любимец. Към много неприятен инцидент край Пловдив, който едва не взе жертви, огромно дърво се стовари върху джип до ресторант. Минути преди това в автомобила е било семейство с 11 годишно дете. Инцидентът е станал преди 3 дни на територията на община Родопи, малко след село Първенец в посока Храбрино. За щастие всичко се е разминало без пострадали хора, въпреки сериозните щети, които виждат от

0: на ресторанта в района. Голяма част от огромно дърво със страшна сила се е стоварило върху два паркирани тук на това място автомобили. Най-пострадал е джипа на Русица Лечева и Стилян Гимишанов. Здравейте! Успяхте ли да се оттърсите от шока?
1: Не. Не сме се оттърсили все още. Опитваме да преживеем случилото се. За щастие няма пострадали, което е най-важно в случая. Същия ден в заведението имаше и може би над 30 дечица, които играеха зад нас. И за щастие няма пострадали. Това е най-важното, което може да кажем.
0: Вие сте били с 11 годишното си дете.
2: Точно така,
0: и сте паркирали малко преди този инцидент.
2: Да, не много малко преди. Паркирахме около 1 часа на обяд, но малко преди да си тръгнем се случи това с падналото дърво и детето изпадна в шок. Беше много разстроен. До ден днешен се събужда с мисълта за колата и какво е можело да се случи.
0: Спасили сте се по чудо?
2: Спасили сме се по чудо, да.
0: Какво точно стана във въпросния ден?
1: Въпросния ден бяхме с приятели в заведението зад нас. Около 3:30 се разрези бурята. Малко по-късно, понеже доста силно валеше, малко по-късно някой от заведението каза, че има паднали дървета. След като дъжда приключи, съответно ние тръгнахме, защото заведението беше, нали, с доста вода. И видяхме колата, която беше буквално размазана под дървото.
0: Вашия джип е най-пострадал?
1: Нашия джип е най-пострадал, той е за буквално забракуване.
0: Кой сега ще поема щетите? Имате ли застраховка?
1: Застраховка нямаме, имаме гражданска отговорност на автомобила, която в последствие разбрахме, че не поема щетите от паднало дърво.
0: Ще търсите ли сега правата си по съдебен ред?
1: Търсим по съдебен ред община Родоп и Пловдив.
0: Смятате, че тя е виновна за инцидента?
1: Ами някой трябва да поеме отговорност за това, което се случи. Защото благодарим на Господ, няма пострадали в този инцидент.
2: Да, защото можеше да завърши края, можеше да бъде фатален. И можеше сега да говорим за жертви, което е най-плашещото в случая.
0: Как успяхте да освободите автомобила си от затрупан тук от дърветата?
1: Автомобила, веднага след като падна дървото, хора от ресторанта, сервитьори излезнаха и всички помогнаха за преместим дървото. Като съответно имаха и бензинов трион, с който започнаха да режат дървото.
0: Прекъснато е електрозахранването.
1: Прекъснато е електрозахранването. По време, предполагам, дървото като е паднало е скъсало кабелите, които са захранвали заведението, защото заведението беше без ток доста време.
0: По време на този инцидент е пострадал и втори автомобил, той е собственост на Иван Челибинов. Вашата кола е пострадала толкова, колкото и техния джип ли?
3: Нашата кола, ако може да се каже за щастие, пострада малко по-малко. Тя беше паркирана тук на около 10 метра от падналото дърво и реално попадна под тънките колони на дървото. Само материални щети по корпуса има автомобила и по стъклата.
0: Заведението разбрахме, че било пълно с посетители.
3: Ние лично бяхме на тържество в детската градина и заедно с персонала на заведението, доста от бащите на деца от детската градина се включихме в разчистването. Буквално много хора бяха тук и за около няколко минути разчистихме основно колоните върху отпадналите коли.
0: Какви са щетите по вашия автомобил?
3: Щитите са преден капак, стъкло, таван, врати, съответно огънати и счупени стъкла.
0: Вие ще предявите ли претенции по съдебен път?
3: Разбира се, ще се обърнем към съответните институции, за да се уточни вината за случая за небрежността, която се е оставено така дървото да изгние, защото това дърво беше в напреднал стадий на болест.
0: Тази сутрин, идвайки тук, какво заварвате?
1: Тази сутрин, 7 часа сутринта, общината бяха пратили, може да видите, бяха пратили да примахнат двете дървета, които едното падна върху нашия автомобил, другото беше изцяло сухо. Буквално дни преди инцидента от заведението казаха, че е имало още един случай на паднало дърво. И за това нали, апелираме към общината да си дойдат, да си свършат работа, защото

0: Това, на което ние се намираме, е улица, която води към водопадите нагоре. Тук постоянно има движения, хора, деца. През летните жеги тук е пълно с хора, които се разхождат, и това просто е недопустимо.
1: Вие как го определяте? Като нехайство?
2: Абсолютно безхаберие, да. Чакат да се случи нещо фатално, за да се вземат някакви мерки. Не може до вечерта да са разчиствали дървета, до 9:30 да са рязали, само и само защото знаят, че ще дойдете вие да снимате репортаж. Пак си вършат работата след като се е случило нещо толкова лош.
0: Може би ако не бяхте вие, тези дървета още щяха да си седат.
2: Да.
1: И въпреки това, вие сега ще търсите правата си по съдебен път, доколкото разбирам.
0: Да. Ще търсим. Това е единствена опция, която ние имаме, да търсим по съдебен път. Защото застрахователите излишно казаха, че няма да поемат абсолютно нищо. Тоест, остава само съдебен път.
1: Нали сте си адвокат?
0: Нали сте ми адвокат, чакаме протокол от пожарната, който трябва да е готов всеки момент, и вече влизаме в съдебна зала.
1: Добре, благодаря ви. Екипът ни се свърза и с община Родопи. Вчера успяхме да разговаряме с кмета Павел Михайлов, който веднага след нашето обаждане тук на място изпрати еколозите на общината, за да извършат оглед и да съставят протокол и доклад. А малко по-късно двете дървета, които са причинили този инцидент, както виждате, са били и примахнати. Еколозите ще направят и обход в района, за да проверят дали има и други такива опасни, за да бъдат и те отстранени. Това, което разбрахме, е, че всъщност това е горски път, чиято собственост е на общината и на районната потребителна кооперация, така че чия собственост обаче са дърветата, се оказва между две институции, община и кооперация. Но въпреки това, както разбрахте, потерпевшите ще търсят правата си по съдебен път.
3: Да, и сега най-вероятно ще станем свидетели на прехвърляне на отговорност, но явно това е начинът наистина. Съдебни дела, така както ще направят тези хора, така както е направила и героинята в следващата ни история, за която ще говорим след прекъсването. Една дама, която попада, поредната всъщност, попаднала в капана на фалшиво положителните тестове за дрога.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
8: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! Днес през Балканите и нашата страна от северо-запад на юго-исток преминава студен атмосферен фронт. В западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, които постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад постепенно ще започнат да спират и облаците да се разкъсват. На изток и на юг обаче все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Има опасност от градушки, наводнения и рязко повишение на речните нива. С умерен и силен северо-западен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са доста по-ниски от изминалите дни. Максималните ще са от 20 до 25-26 градуса. В планините по върховете температурите ще са близки до нулата, а на 1500 метра очакваме около 15 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде облачно с валежи, които на места ще са придружени от гръмотевици. На връх Мусала е възможно дори да превали сняг. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще вали. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и източните райони. Температурите ще се повишат и максималните в понеделник ще са около и над 30 градуса. Във вторник и сряда очакваме нови гръмотевични бури. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!
1: За 3 години битка жена с фалшиво положителен тест за метамфетамини осъди МВР. Антоанета Димитрова работи като шофьор в градския транспорт в София и заради случая месеци наред е без книжка, без право да работи, с много по-малко пари за преживяване, тъй като е била в болничен. Историята й започва през 2023 година. Да си припомним какво разказа тя тогава пред Вероника Димитрова.
2: На 5 февруари вие самокатастрофирате на път към работа и какво се случва?
3: Ами, викнах полицията, всъщност обадих се на 112 и оттам ме питаха дали има пострадали. Аз казах, че няма и те...
2: Вали сняг?
3: Да, сняг валеше обилно. Даже нямаше видимост, може би от 15-20 метра напред, така нямаше хубава видимост. И колата ми се подхлъзна, аз само катастрофирах, нали, и така. От 112 ми казаха, че ще изпратят патрулна кола, пътните полицаи, и аз чаках там до към 8:30. Тогава пристигнаха, снимаха местото и колата, където съм се ударила, и после ми направиха тест за алкохол, излезна отрицателен, и казаха, че и за наркотици трябва да се направи. Съгласих се. Направиха, когато излезна от машината резултата, излезна положителен.
2: За метамфетамини?
3: За метамфетамини, да.
2: Пиете ли някакви лекарства междувременно?
3: Да, абсолютно.
2: Които може ден да са дали фалшиво положителен резултат?
3: Пия хапчета за кръвно, всяка вечер взимам аспирин.
2: Обезболяващи някакви.
3: Обезболяващ.
2: Взимат ви книжката, свалят ви номерата.
3: Номерата, естествено.
2: И от 5 февруари до 22 май всъщност чакахте резултат. Той е бил готов даже април, да, от ВМА.
3: Да, ми съобщиха по телефона, че резултатът ми е отрицателен за наркотици.
2: И сега ще съдите МВР.
3: Да, ще съдя.
1: И сега продължението. Вероника Димитрова отново ни среща с потърпевшата, за да разкаже как е успяла да осъди МВР, какво ѝ е струвало да мине през всичко това. Да видим.
4: Решението, с което Антоанета Димитрова осъжда областната дирекция на МВР София, е от 18 май тази година и тя сега ще ни зачете какво пише в него.
5: Изпълнителен лист осъжда областна дирекция на Министерство на вътрешните работи София с адрес град София, улица Гео Милев, за да заплати на Антоанета Русева Димитрова сумата от 10 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди вследствие неоснователно обвинение от органите на МВР в управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози.
4: Бяха ви обвинили, че сте употребили метамфетамин?
5: Точно така.
4: Колко пари общо ви изплатиха и кога всъщност ви ги изплатиха?
5: Оня ден. изплатиха ми 10 000 лева. Адвокатския хонорар, който е от 2100 лева. И там лихви върху общата сума.
4: Лесно ли осъдихте МВР? Понеже много хора са в вашата ситуация.
5: По принцип, мудно е.
4: През какво минахте? Разкажете ми.
5: Ходих на разпит, естествено. Минах на две заседания. И свидетели искаха. И те се явиха. Общо взето това беше. Но чакането се беше доста.
4: Колко точно? Нека да припомним на...
5: Две години.
4: На коя дата се случи? Вие самокатастрофирате в онзи момент заради сняг, се отрете лекфонтинера.
5: Да, на 5 февруари мисля, че беше вече... Да, на 5 февруари беше.
4: Коя година?
5: 24-та. Като отивах на работа, колата ми се поднеси, не беше почистен пътя, естествено, сутринта. И се поднеси и се ударих в мантинелата. На мантинелата нищо и нямаше, само колата ми беше пострадала от тази ситуация.
4: Направиха ви тест?
5: Да, извиках си, владих се на 112, извиках си контролните органи да дойдат на место и да установят, нали, да ми напишат протокол, естествено, защото колата ми е с каско и така.
4: Излиза положителен теста? Да. Задържат ви, взимат ви шофьорската книжка, свалят ви номерата.
5: Точно така. После ме заведаха в районното управление в Елин Пелин. Там писах ми доста документи. Оттам ме закараха в поликлиниката. Там дадах кръвен тест и урина, естествено. После се върнах ми пак в районното, дописах ми още документи и след обед ме пуснаха.
4: Нека сега да припомним колко време първо бяхте без книжка. Вие сте шофьор в градския транспорт на
5: София? Да, до тогава бяха 38 години.
4: Трудов стаж?
5: Трудов стаж, да, само в тази област. 4 месеца и нещо беше без, бях без шофьорска книжка. И без кола, естествено. Колата ми чакаше за ремонт до това време. Нямаше как да се вкара, след като ни излезе, нали, резултата от теста за наркотици. Застрахователите не поемат такава отговорност. Чакат резултатите и тогава влиза колата за ремонт.
4: 4 месеца без книжка. В този период вие нямате право да упражнявате професията си.
5: Естествено, да. Даже нямах право и да се возя. Аз да управлявам МЕПИСа всъщност, защото нямам документи, нали?
4: Бяхте в болничен?
5: Да, бях в болничен и след като си взех документите и документите на колата, номерата, мина едно известно време, трябваше всичко да бъде пуснато и тогава вече се явих на работа.
4: Докато сте били в болнични, сте взимали много по-малко пари. Това се отразило цялата тази история на вашия бюджет.
5: Естествено. Няма как да си вземеш работната заплата, когато си на работа, да я вземеш и когато си болничен. Там падат класове, храноден. Има доста точки, по които се трупат работните заплати.
4: Имаше ли риск да ви уволнят от работа? И как гледаха колегите на вас през този период, докато се чакаше резултата от кръвната проба?
5: Ами ако не бях почнала, нали, да си обръщам внимание на здравето, нямаше къде да ме сложат да работя и трябваше и да остана без работа.
4: Имаше ли ваши колеги, които са повярвали, че вие сте употребили наркотици, въпреки че резултатът е бил заради лекарствата, които сте приемали?
5: Дали са повярвали, не знам, но шефа се е обърнал и казал на колеги, че не се знае дали ще се върне изобщо на работа. Зависи какво ще излезе теста, така че даже беше пренасочил един колега да работи на моя... Аз тогава бях с... Какво беше? Вече аз и електробус карам и всичко всъщност, което е в гаража. Да, да вземи моето електробус, точно тогава бях на електробус. да вземе моето място, той е отказал по проста причина, че де-факто той е сигурен всъщност, този колега, че аз ще се върна.
4: Да. В този период вие сте била зависима изцяло от други хора, които да ви возят, защото живеете в Долна Малина и трябва да се придвижвате до София.
5: Да, и до болници, и за каквото и ми се налагаше да хода в София, трябваше все някой да ме вози.
4: Вярвахте ли, че ще осъдите МВР?
5: Ами, вярвах.
4: Какво бихте казали на хора, които изпадат във вашата ситуация, които не са малко?
5: Ами да не се отказват. Тия тестови, които ги правят с тия устройства по пътищата, просто не са ефективни. Доста хора изгоряха. Доста хора останаха без работа и без пари.
4: Вие се разстроите.
5: Аз малко съм така съжалявам.
4: Разбирам ви, през всичко, през което минахте, ние го следихме от началото до края. Благодаря ви.
1: Да, благодаря и аз на Вероника Димитрова. Поредна жертва на фалшиво положителен тест за наркотици. Поредно припомняне, че това е безобразие. Тестове да отчитат като дрога и хапче за глава, за кръвни тестове да се чака с месеци. През това време невинни хора да страдат незаслужено и накрая в добрия случай, ако усъдят МВР като Антуанета, да получат 12-13 хиляди лева за 3 години ходане по мъките. Към друг скандал сега, Общинския съвет в Царево отстъпи от терена срещу плаж Бутамята, без да има законовите правомощия за това. Това е становището на окръжната прокуратура в Бургас, след като започна проверка по казуса с отпуснатите 35 декара общинска земя за изграждането на място за поставяне на каравани, кемпери и палатки. Резултатите от проверката бяха оповестени часове, след като от регионалната екоинспекция казаха, че спират проекта заради започването на дейност след спечеления търг, обаче без да има разрешение за това, преди разрешение за това. Междувременно се появи информация за още едно сериозно нарушение по Южното Черноморие. В района на къмпинг Каваци, край Созопол, са унищожени близо 15 декара сиви дюни. Цеца Алексова ще включим сега с подробностите и по тези два скандала. Първия доста се заплете, за Синеморец говоря за Бутамята, така че какво следва? Цеца, добро утро!
6: Добро утро, Мира. Вчера прокуратурата, както и ти каза, установи сериозни нарушения още при отдаването на терена под наем. Важно е да кажем, че това са 4 парцела, два от които са така проблемните, но прокурор Христо Колев ще ни каже кои два парцела са проблемните и защо. Добро утро.
7: Добро утро на вас и на вашите зрители. При проверката, извършена от окръжна прокуратура по Бургас до момента, е установено, че Общински съвет Царево е взел решение за отдаване под наем на 4 парцела, като два от тях са частна общинска собственост, два са публична общинска собственост, като закона за общинската собственост не дава възможност Общинския съвет да отдава под наем имоти частна общинска собственост. Тези два имота, за които е взето решение, представляват 27 декара и половина от цялата територия от 35 декара, която е отдадена под наем. Но всъщност имаме пряко нарушение на закона в неговата материална част. Считаме, че има и второ нарушение относно процедурата, тъй като имотите попадат едновременно и в защитена зона, и в защитена територия, какъвто е парк Странджа.
6: Тоест по два закона.
7: Точно така. В случая е следвало предварително самите вносители на това предложение да поиска становище на РИОСВ, тъй като самото решение е за поставяне на каравани и палатки. Дали то няма да окаже влияние върху биологичното разнообразие и едва след това да взимат такова решение. Това не е направено.
6: Важно е да кажем позицията, която дойде вчера и от община Царево, че решенията на Общинския съвет са били изпратени до прокуратурата още в края на месец февруари тази година. От общината твърдят, че не е имало санкция от страна на прокуратурата и са склонни от община Царево да се съобразят изцяло с решението на съда, ако се стигне до съдебен процес. Какви са правомощията на прокуратурата? Защо не сте оспорили решенията, прокурор Колев?
7: След промените в Конституцията, прокуратурата няма самостоятелно право да извърши такава проверка. Трябва да бъде сезирана за конкретно закононарушение, поради което сме отправили още миналата година такова съобщение до общините и до областния управител да не ни изпращат техните решения, тъй като те на практика представляват едно уведомление без по него да може да бъде извършена реална проверка.
6: Благодаря ви по случая Бутамята. Сега и по другия сериозен проблем. Близо 15 декара сиви дюни са унищожени в района на плаж Каваци. Важно е да кажем, че там минава един голям проект на водоснабдяване и канализация, който има абсолютно всички разрешителни, които е трябвало да бъдат издадени от Екоминистерството, от РИОСВ и всички институции. Проблемът е, че след като са издадени тези разрешителни, е извършено повторно картиране на сивите дюни в района. Това е по заповед на един бивш областен управител на Бургаска област. Има разкопаване и от другата страна на пътя, където от ВИК твърдят, че това не е техен обект. Но нека да видим какво вчера заяви пред камерата ни директорът на регионалната екоинспекция.
8: Получихме информация миналата седмица за нарушение сиви дюни в района на Каваци от двете страни на пътя, като около по едната част е предвидено да минава трасето на проекта на ВИК за канал и водоснабдяване в южната част на Черноморието, който е съгласуван с нашите органи, с МОСВ, с РИОСВ, издадени съответните актове, преценки, направени са доклади. Ние преценяваме доколко има нарушени дюни, които са свързани с проекта и където е допустимо такова нарушение спрямо закона за устройство на Черноморското крайбрежие, спрямо такива проекти и доколко има нарушени дюни, които не са свързани с този проект. Поискали сме съдействие от полицията, от МВР Созопол. Някои дюни са били картирани от преди проекта, други след това. Законодателят е предвидил възможности да бъдат осъществявани подобни проекти и върху дюнни местообитания по съответен ред. Но има нарушения на дюни, пак повтарям, които са извън трасето на проекта.
6: За каква площ нарушени дюни говорим?
8: Нямаме още прецизно измерване с координатна система, но минимум 15 декара е това, което е засегнато.
6: А кога беше? Важно е да кажем и позицията на ВИК Бургас. Били са информирани за това, че на място, където минава трасето, има по проект за над 210 милиона евро. Има дюни. Получили са абсолютно всички разрешителни за работа в дюни. Оттам насетне другото е, което ни върнаха като отговор на наш въпрос, е, че терена, който е срещу техния обект от другата страна на пътя, категорично не е разкопаван от тях, не се ползва от техния служител. Важно е да кажем, че екоинспекцията ще подаде сигнал в прокуратурата с едно изречение от прокурор Колев. Имате ли вече по казус къмпинг Каваци унищожени дюни сигнал при вас?
7: До късния след обяд вчера нямаше подаден сигнал. Ако такъв бъде подаден, ще бъде определен прокурор на случайния принцип и ще бъде извършена проверка.
6: Благодаря ви. За едни сериозни казуси, свързани с екологията по морето, беше нашия разговор.
1: Благодаря на Цеца Алексова и на нейния събеседник. Сега към случай, който предизвика много шум, за съжаление, е свързан с трагедия. Четирима души загинаха при катастрофата на Челопешко шосе. В последните два дни информацията на БЪРД, която и кмета на столичния район Кремиковци потвърди, че единия от обвиняемите шофьори е живял и продължава да живее всъщност в общинско жилище като социално слаб, при положение, че виждаме го в кадрите, в които той публикува в социалните мрежи. Очевидно кара скъпи коли, парадира с някакви пачки с пари, брои и така нататък. Всичко това постави много въпроси. Лилия Донкова, кмета на столичния район Кремиковци, е в нашото студио. Здравейте! Ще разкажем и предисторията на това общинско жилище и парадокса да гледаме същия този човек в кадрите в Фейсбук, където се представя за явно така много състоятелен човек. Но в началото, кажете ми, има ли страх в вашия район? Тук в нашото студио адвокати на част от потърпевшите хора казаха, че те са заплашвани, предупреждавани. Страхуват ли се хората да говорят?
9: На мен лично никой не ми е казал такова нещо, нито е изразявал такива страхове. По-скоро, когато съм комуникирала с пострадали от автобуса, отказваха да говорят с медиите. Какви са причините, дори не ги изразяваха, но казваха, че ужаса, който са преживяли, трудно ще го преживяят към днешна дата и по-скоро не желаят да комуникират.
1: Разбираемо е, но за заплахи, за предупреждения... Познавате тези хора, говорили сте с тях?
9: Да,
1: за заплахи и за предупреждения не са споделили.
9: Никой не е споделял с мен с такова нещо. Не.
1: Добре, каква е тази история с общинското жилище? Васил Филипов, разбирам, че неговото семейство и в момента живее в такова жилище. Те са имали право на това спрямо доходите, които са декларирали. Дали са реалните доходите, първо ще се изяснява. В един момент обаче те купуват собствено жилище.
9: Точно така.
1: И защо това не е повод те да спрат да ползват общинско жилище, след като нямат полза? Основание за това?
9: Принципно, за да им дадем общинското жилище, те са си кандидатствали по наредбата, картотекирани са по общия ред, не само доходи, нямат собственост, включително и автомобил. Ако имат автомобил, трябваше да ни представят застрахователна стойност, за да видим да не надвишава необходимата стойност, за да получат наистина общинско жилище.
1: Няма
9: такова.
1: А какви доходи са декларирали?
9: 1550 лева са декларирали доход, за да получат това жилище.
1: Че те толкова бяха само в едната пачка в ръцете му във Фейсбук.
9: Да, така е, но когато кандидатстват, те не кандидатстват нито с снимки, нито с пачки, нито с снимки от Фейсбук. Да. Те кандидатстват с реални документи и реално по документи те си имат право на общинско жилище, но в края на следващата година ние сме направили проверките необходимите. Ние ги правим ежегодно, за да проверим дали нашите наематели продължават да отговарят на условията по наредбата и установяваме, че има купено жилище на по-голямото им дете, което е родено 17-та година. Съответно, предприемаме необходимите действия, издаваме заповед за прекратяване на наймното отношение, както и за изземване на жилището. Те, разбира се, обжалват заповедта и съда отменя нашата заповед.
1: Тоест, през цялото време са си живели в това общинско жилище. Заповедта отменена от съда на какво основание, с какви аргументи?
9: Ами съда се аргументира първо с член 17 от наредбата, с която картотекираме и даваме жилища. Член 17 по никакъв начин не коментира в какво жилище хората трябва да живеят извън общинските жилища. Напротив, тя коментира единствено и само жилищната площа, полезната, която трябва да има всеки един жител, настанен в общинско жилище.
1: Така.
9: И второ, че ние не сме обследвали частното жилище. А ние нямаме такива правомощия. Точно съда е този, който би било редно, ако се съмнява, да разпореди такова обследване.
1: Съда ви е казал, че за да изведете това семейство, което вече няма право на общинско жилище от общинското жилище, вие е трябвало да проверите какви са условията в закупеното собствено
9: точно
1: жилище.
9: Точно така, да. А ние нямаме такива правомощия, ние не можем да проверяваме частни жилища. Това може да го разпореди съда.
1: Имате ли обяснение за това?
9: Нямам обяснение. То не е първия случай, не е единствения случай, при което получаваме такива.
1: Тоест не е някакво специално отношение спрямо тях, защото и това се чува, знаете, върви в пространството, че може да са под някаква опека, включително и през този
9: не
1: въпрос.
9: Не мога да кажа... Това се случва за пореден път, не е първия случай. Не винаги при съдебно решение получаваме подобно решение от съда, но този път не е изключение.
1: А вие обжалвахте ли това решение на съда?
9: Нямаме право да го обжалваме. То е едноинстантно и в края на решението написано, че не подлежи на обжалване.
1: И всъщност сте си платили
9: разноските
1: по адвокат. 1000 лева е струвало това на кметството. Тези хора, вие познавате ли ги всъщност?
9: Лично не. Даже самият Васил имаше записан час в миналия този вторник, който измина за приемно време. По жилищния въпрос, да, защото той, когато започваме делото, те започват делото, правят едно, аз не мога да си го обясна, някакви действия, които наистина за мен са необясними. Първо, майката на детето, заедно с детето, на което са закупили жилището, си сменя настоящия адрес. И второ, той подава една декларация с едно заявление, в което казва, че той трябва да извадим тази жена с детето. Едното, другото дете трябва да остане да живее при него. Трябва да впишем някаква нова жена, която има 3 деца, но от 3-те деца само най-голямото да впишем със същата
1: много
9: заповед.
1: Много сложно стана.
9: Няма как да се случи това.
1: Да.
9: Нали, то не се случва така нещата. Просто някой нещо иска и днеска си сменя жената и ние правим нова заповед. Предполагам, че това е било основанието да се запише час за приемно време, защото ние не сме го направили това и няма как да го направим.
1: Добре, а какво знаете за тях? С какво се занимават тези хора? Богати ли са наистина? Ние някъде в кадрите видях и едно много луксозно жилище, в което вътре е снимано. Предполагам, че това не е общинското жилище, в което живеят. Откъде са им парите за скъпите коли?
9: Не мога да ви
1: какво
9: кажа.
1: Какво разбрахте за тях?
9: Това, което чувам последните дни е, че някои от тях работят в строителството. Ма кой от тях и какво е работил, не мога да кажа. Аз лично не ги познавам персонално.
1: А проблеми създавали ли са? Имали ли сте някакви сигнали срещу тях?
9: Аз имам единствено тази група калашниците, която се споменава последно време. Имам само един проблем с тях и той е с едно незаконно строителство, което така и не успяхме да докажем, защото никой от тях не си призна, че той го е извършил.
1: Някой си е построил нещо.
9: Да, какво? Една беседка в общински имот, и то по-скоро при нас беше сигнала за шум вечерно време. И на място при проверката установихме, че има изградена незаконна беседка.
1: Е, как в общински имот някой си?
9: В общински имот. Просто в общински имот са си построили беседка. И по тази причина ние сме си минали цялата процедура за незаконно строителство, но поради обстоятелство, че не сме установили кой е извършителя, никой от тях не си призна, че той го е построил. Заповедта ми е връчена на мен. Просто изчакваме да мина тези дни, в които ще си погребат близките. Напрежението в Бутонеси ще премахнем това незаконно съоръжение.
1: А така на общинска земя, просто някакъв общински терен.
9: Точно
1: и там
9: така.
1: Някой решава да си направи беседка. С каква цел?
9: Събират се вечерно време.
1: Да не биде, да е някаква благодеятелност за хората от Бутонец, беседка, където да се събират, да си говорят, да...
9: Ами това, че имаме сигнали за шум вечерно време, не говори точно за такива действия.
1: Добре, а те, двамата, които са обвиняеми, те са в роднински отношения, нали така?
9: Така мисля, да.
1: Да, но не знаете какви точно.
9: Не мога да кажа.
1: Те част ли са наистина от калашниците, защото казахте за тази група калашниците имаме сигнали. Някои казват да от калашниците са, други казват не, той Васил Филипов едно време гравитираше от преди време около калашниците, ама няма общо с тях.
9: Това, което сте чули вие, това чувам и аз. Едни от хората казват, че са част от тази група и са си били винаги част от тази група, други от тях казват, че не са част от тази група. Къде е истината? Те знаят. Аз не знам кои хора фигурират в тази група и кои са се включили изобщо.
1: Да.
9: Те си го знаят, но...
1: За тях какво знаете? Кои са тези хора, калашниците? Те с какво се занимават? Там много пъти през последните дни припомняхме една акция на ГДБОП, твърдение, че те се занимават с незаконна дейност. Хора чувам пък от техните среди, които казват... Не, те са нормални хора, работят, даже помагат на хора в нужда. Вие какво
9: знаете? Това, което чух е, че като цяло съмненията са, че наистина се занимават с някаква нелегална дейност, но аз няма как да го споделя, защото не съм свидетел и не знам дали е така или не. Смятам, че полицията са тези, които могат да кажат дали наистина са хванати и установено някакво нарушение в действията ми.
1: Не знаете.
9: Не,
1: какво ги обединява, какво ги събира? Едва ли са само татуировките с калашници и тениските?
9: Не мога да кажа.
1: Не знаете.
9: Не мога да
1: Добре,
9: кажа.
1: На финала много важна тема. Една патрулка за целия район Кремиковци, казвате, че има. Искали сте няколко пъти изкуствени неравности, повдигната пешеходна пътека. Не се е случило. Сега искате ли отново и очаквате ли, че след тази огромна трагедия с толкова жертви и ранени, ще има някаква промяна? Камери да има там, които да респектират?
9: Още в понеделник сме внесли, депозирали сме в Столична община такова предложение с изграждане на пътни неравности, повдигнати пешеходни пътеки, както и поставяне на камери на няколко места по продължението на
1: Чулпешко. До сега са ви отказвали колко пъти?
9: Ами, за всяко едно място, където е конфликтно, са ни отказвали поне по два пъти. И то с мотива, че там е масов градски транспорт и понякога автобусите закачат височината на тези съоръжения. Но по-скоро за мен би било редно да контролираме изграждането, т.е. Столична община, тя е възложител на тези съоръжения, не сме ние, да контролират изграждането им и как се прави това и да бъде по установените норми и правила, а не дали закачат, защото явно са необходими. Ние по някакъв начин трябва да ограничим скоростта на тези движещи се бързо автомобили. А това е само с такива съоръжения. Знаците не ограничават скорост.
1: Тоест, вие така или иначе си имате лош опит, наблюдение от преди, че то се кара бясно в тази отсечка и трябва да се вземат някакви мерки. Дано да има този път наистина.
9: Благодаря и аз това се пожелавам.
1: Да, благодаря ви, че бяхте тук. Лилия Донкова, кмет на столичния район Кремиковци. Сега отиваме в Великобритания, където българин беше осъден на 11 години и 3 месеца затвор, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе. Още двама души са ранени. 32-годишния Христо Илиев, за него говорим. Информацията за него е, че си е гледал клипчета от TikTok в телефона, докато шофира. Какво знаем за този случай с нашия сънародник? Поли Трифонова ще включим сега. С няколко уточнения. Първо, в града ли става тази катастрофа? Някъде на извън градски път ли? И какво знаем за този човек? Добро утро!
10: Добро утро. Става на място на кръстовище, на което колите карат по принцип бавно, защото се приближават до кръгово движение, в което трябва да дадат предимство на други, които идват. Но нашия сънародник се е бил разсеял от това, което е гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар той да два пъти отключвал телефона си, за да гледа не само TikTok, гледал и Apple TV, а дори е споделял и свои клипчета. Първоначално той отказва да си придаде телефона и отрича да се е бил разсеял, но те изземват телефона полицаите, които са на място и установяват каква е била ситуацията. Чуват и той как казва Олиле, когато се врязва в колата на помощник учителката Клоуди Бейкър. Нейният 20-месечен син Финли е бил на задната седалка в столче, заедно със своето 8-годишно братче. За малкото дете обаче удара е бил фатален, въпреки че веднага са дошли спасителни екипи и с хеликоптер той е бил извозен до една от най-добрите детски болници. Два дни по-късно родителите му са трябвали да вземат трудното решение да изключат поддържащите машини. Те казаха в съдебната зала, че това е бил най-кошмарният ден в живота им и ако са знаели, че тяхното дете ще има само един рожден ден, са щяли да го обсипят с безброй играчки. Нашия сънародник е дошъл преди 15 години, бил е тогава някъде на около 15 години в Великобритания, израснал е тук. Самия той вече има 3 деца, но съдията каза, че това по никакъв начин не може да смекчи вината му, която е безспорно доказана. Освен това има и утежняващи обстоятелства. Той вече два пъти е бил глобяван за превишена скорост и забележете за използване на телефон по време на шофиране. Така че той ще бъде изпратен в затвора за 11 години. Освен това книжката му ще бъде отнета за 10 години и ако иска да възстанови правата си на пътя, ще трябва да се явява отново на изпити. Затова и съдията беше толкова така строг към него и му даде една от максималните присъди.
1: Поли, благодаря ти. Съкрушителни са наистина тези думи, които цитира на майката. Ако знаехме, че първия му рожден ден ще и последен щяхме да го обсипаме с подаръци, много ми се иска хората, които се изкушават да си гледат с телефона, докато шофират, те никак не са малко да гледат клипчета, да отговарят на мейли, да пишат съобщения, да си спомнят за тези думи на една майка, която е изгубила всичко, което има. Толкова по този случай. Благодаря на Поли Трифонова. Сега внимание към Мина и новините в 8. След тях не пропускайте рубриката ни Високо напрежение с Татяна Йорданова.
11: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Премиерът Румен Радев да отговаря на въпроси от депутати предвижда програмата на парламентарния контрол. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи. Един от въпросите към Иван Демерджиев е свързан с катастрофата на Челопешко шосе, която взе 4 жертви и е относно мерките, които Министерството на вътрешните работи ще предприеме, за да бъдат избегнати подобни инциденти. В същото време продължават мащабните акции срещу гонките и опасното шофиране. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че от днес ще има още по-сериозно затягане на контрола на пътя, като е впрегнат целият ресурс на полицията. Вече имаше 2 големи акции в Пловдив и Пазарджик. Бяха проверени 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били заедно на бензиностанция. Президентът Иляна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха на изборите като коалиция, те имат общо 2-ма представители – ДПС има също двама и Възраждане един. Това разпределение породи спорове. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обявиха, че ще предприемат такива действия. От света пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Brent се предлага на нива от 89 долара за барел. Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу Иран. Цели. Иран обаче ухлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение за евентуално споразумение с Съединените щати.
12: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към момента, в който ви говоря, все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос.
11: Ел Ниньо, климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година. Най-вероятно това ще бъде 2027 с нарушения в климата и продоволствените доставки. Новата звезда на зоопарка Уипснейд в Великобритания е едва на два дни, но вече привлича вниманието на посетителите. Малкото азиатско слонче направи своя дебют пред публика. Малкият слон е роден на 8 юни и тежи около 110 кг. От зоопарка определят появата му като изключително важна за Европейската програма за размножаване на азиатските слонове, вид който е застрашен от загубата на местообитания и конфликтите с хората. Най-мащабното световно първенство, пълно с прецеденти, започна с грандиозна церемония по откриването в Мексико Сити с нощи. За първи път обаче ще има още две откривания, днес в Канада и утре в Съединените щати, които заедно с Мексико са домакини на Мондиала. Вместо обичайните 32 отбора, за първи път участниците са 48, 4 от които дебютанти. Ще се изиграят с 40 мача повече от обикновено в 16 града на трите държави домакини. А финалът ще бъде след малко повече от месец на 19 юли в Нью-Йорк. Веднага след грандиозното откриване беше изигран и първият матч. Домакинът Мексико спечели с 2 на 0 срещу Южна Африка. Срещата се превърна в историческа заради показаните 3 директни червени картона. За втори път в своята история двата отбора играят помежду си, като през 2010-та именно те откриха световното първенство в ЮАР. Във втория матч от Мондиала Република Южна Корея и Чехия завършиха 2 на 1. Сега Никол Станкулова с информация за времето.
0: Здравейте! Днес през Балканите и нашата страна от северо-запад на юго-исток ще премине студен атмосферен фронт. В западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад постепенно ще започнат да спират и облаците да се разкъсват, но на изток и на юг все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт код за опасно време. Има висока опасност както от градушки, така и от наводнения и рязко повишение на речните нива. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са по-ниски в сравнение с изминалите дни. Максималните ще достигат едва от 20 до 25-26 градуса. По Черноморието ще има гръмотевични гури с градушки. До обяд все още ще е топло с температури до 25-26 градуса, но по-късно с усилване на вятъра ще започне застудяване. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще вали. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и източните райони. Температурите ще се повишават и максималните в понеделник ще достигат около и над 30 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме нова порция от гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас, хубав ден на всички!

0: Здравей, България! В рубриката Високо напрежение Татяна Йорданова е в нашото студио. Донесла ни е нови чаши. Разбрах, че са ти подарък. Те са брандирани с, с рубриката. Страхотни са. Не знаех, че имаме нови чаши и си донесох и старата. Ще е бутна настрани. Танче, заплахи, фалшиви инвестиции, измама за десетки хиляди, освен всичко друго и кредити от чуждо име. Накратко, за какво става въпрос?
1: Става въпрос за една безскрупулна измама, от която никой не е застрахован и заради която някой може да се събуди с кредит, без дори да е подозирал, че е кандидатствал за такъв. Става въпрос за това, че някой може да манипулира телефона ни, без ние да осъзнаваме какво точно се случва. Потърпевшият, който ще видите, разказва своята история за това как е загубил всичките си спестявания. Той е пенсионер с останали 88 евро и кредит.
0: Без нищо са го оставили, плюс кредит.
1: Плюс кредит.
0: Значи, звучи ми малко като да е събран опита на куп други измами.
1: Точно така.
0: За които сме разказвали в едно.
1: Да.
0: Добре, да
1: видим.
2: Те ме унищожиха. Брутални хора, беше ми източена цялата сметка. 18 600 евро и кредит.
3: Жертвата се източва до последно.
2: Каза ми, знаме къде живееш, знаме всичко. Не искаме да се случват никакви лоши неща.
4: Той е един от стотиците жертви.
0: Намаляват ли тези измами?
3: Напротив, по-скоро се увеличават.
4: За да разберем как работи схемата, направихме следващата крачка. Потърсихме самите измамници за среща.
0: Можем ли да се срещнем утре?
5: Утре по-добре да се запазвам на някакво определено време.
4: Това са ръцете на човек, спестявал над 50 години. Днес в тях няма нищо.
2: Това е през целия ми живот, което съм успял да си спестя. Те ме унищожиха.
0: С колко пари те оставиха?
2: В банковата ми сметка останаха 88 евро.
4: Това е милостинята на измамниците. Взели са от него 18 600 евро и са го оставили с 88. С тях той трябва да изплаща и изтегленият на негово име кредит. 30 000 евро. Изпипана до последния детайл схема, разиграна точно за 3 дни.
2: Попаднах на платформа Bugazon. Това е като някакви борсови операции си. Извършват, нали, с злато, пари ми обясниха. С лицето на известен политик, който бил спечелил стотици хиляди за неговата партия, регистрирах се и след може би час ми се обадиха. Първият човек, който ми се обади, беше Пламен Маринов.
4: Пламен Маринов, а във Viber снимка

0: за всеки.
1: Какво бихте искали да кажете на човека, който я е взел от вашия профил?
0: Той извършва престъпление и съм сигнализирал властите да адресират това, понеже очевидна кражба на идентичност и която се преследва от закона.
2: Неговият двойник, представящ се за Пламен Маринов, е човекът, който в измамната схема е само първото приветливо лице, което предразполага жертвата.
3: Каза ми, че с мене ще се свърже друг човек, който ще бъде едва ли не моя личен менеджер, който ще ми движи нещата. Аз ще печеля пари, а той взима само комисионно. Петър Растинов. Цялата комуникация беше по Viber.
2: Първи знак, че нещо не е наред. Обикновено измамниците не позволяват да има обаждания извън платформи за комуникация.
3: И двамата говориха с руски акцент, много добре български говориха. Каза ми, че е от Молдова, че там е израснал.
4: Той знаеше ли, че ти си пенсионер?
3: Да, аз им казах, пенсионер съм. О, много добре, ние ще работиме дълги години, ще печелиме пари взаимно. Спокойно всичко ще бъде наред. Ще станеме приятели, ето аз ще си дойда в България на 3-4 май, ще хода в Каспичан. Ако искаш, ще се видим да пиеме по едно вино. Каза, че има много хора, с които той работи. Ограничени били бройките за регистрация. И аз съм бил едва ли не късметлия, че съм успял в последния момент. Показа ми къде трябва да гледам, как ми се движи сметката.
2: Куха платформа. Показваме я на директора на отдел киберпрестъпност.
4: Как ви изглежда на вас?
5: Това е платформа, която е създадена от измамници. На практика отнема няколко часа.
3: Преведа ги 150 евро и вече чакаме да се получават печалби. Той казва, ето, видя ли какво имаш? И гледам, че уж има 79 000 долара. Ето, това ти е печалба, това са твои пари, ти ще ги получиш. Само трябва да отвориме сметка в твоя банка, не в твоята банка. И аз казвам, защо аз си работя с тази банка, вие не можете ли да работите с нея? Не, не, там е по-удобно, ние там с тех работим по-добре. Нашия финансов директор ще се свържи с техния финансов директор, те са близки, те ще се оправят, затова не се притеснявай. Само трябва да прехвърлиш пари от твоята сметка на другата твоя сметка в другата банка. Като опълчих аз, че това не трябва да го правя, той смени тона и каза, така или иначе това трябва да го направим. Ние знаем всичко за тебе. Знаем къде живееш, знаем всичко. Не искаме да се случват никакви лоши неща.
4: Наистина имаше адреса ти?
3: Да, и мене това ме притесни и започнах да правя това, което той ме караше да манипулирам, нали, в телефона.
2: Карат го да инсталира приложение, с което влизат в телефона му и наблюдават какво прави.
5: Това позволява на измамниците да достъпят устройството, като те нарочно казват на жертвата, че това е с цел съдействие.
3: Може би час сме били на телефона. Той ми казваше какво да правя в телефона, какво да натискам, какво да прехвърлям, какво да изтривам. Аз въобще не разбирам какво се случва в този момент. Аз бях като другиран. Имах чувството, че този човек е до мен и знаеше всеки мой ход.
2: Успяват да го заблудят, че изпращат парите му на негово име в друга негова банкова сметка.
3: Показаха ми банкова сметка с моето име. Повярвах, че превеждам парите в моя сметка в другата банка. И там ще ли да ми превежда след това спечеленото.
5: Това е често използван похват от измамниците. Те се надяват жертвата, като запише своите имена, да е сигурен, че парите ще заминат в негова банкова сметка. На практика IBAN е на друго име.
4: Това, че този човек е написал своето име, в крайна сметка не е доказателство за нищо.
5: Той е доказателство, че той е имал желанието да ги изпрати на своя банкова сметка.
2: Измамниците не приключват с източените 18 000 евро. Не са им достатъчни и още същата вечер, наблюдавайки телефона на жертвата си, му дават инструкции за следващата стъпка. А следващата стъпка е кредит.
3: Аз въобще в този момент не разбирах, че теглят кредит.
4: Предупредилите, че ще получиш обаждане от банката?
3: Да, каза ми сега, това е, нали, рутинна процедура, те ще ти звънат от банката, няма нищо страшно. Трябва да кажеш, че това си ти, понеже те ме заплашиха. Аз не посмях да кажа, че го правя под давление, че не е по мое желание. Той ми каза, готово, всичко е точно. Парите те чакат, само трябва да ми преведеш моята комисионна.

0: 2000 евро. Аз си проверих сметката, видях, че нямам нищо. Ето сега, вместо да стоиш и да спориш с мен, отива и намери двама приятели, все ще намериш да ти даде някой 2000 евро.
1: По време на интервюто решаваме да звъннем отново.
0: Какво става?
2: А какво става?
0: С моята печалба какво става?
2: Какво става? Аз нали с вас говорих и казах какво да правите, какво става?
0: Ще ми изпратиш ли печалбата?
2: Последния път какво аз ви казах? Си получите печалбата и трябва да правите оборота на 2000 евро.
0: Нали вчера ти казах, че нямам пари?
2: Дето вие ще ми говорите едно и същото, няма да промени ситуацията. Сега оставете миналото, давайте да мислим сега за каквото имаме сега.
0: Къде отидаха моите пари?
2: Парите са замразени. Те никъде не изчезнаха, ти са просто замразени в банковата система.
0: В коя банка е това?
2: Лондонска банка.
0: Можем ли да се срещнем да говорим?
2: Но за съжаляване не можем да се срещаме, защото аз не съм България.
0: И в момента колко пари съм спечелил?
2: Но вие накрая трябва да получите около 70 000 евро.
1: Ще опитаме да разплетем схемата. Докато сме в ГДБОП, набираме и двамата измамници, за да засечем обажданията. Ало, здравейте. Аз ви звъня за баща ми, който знам, че трябва да ви даде 2000 евро, за да си вземе печалба.
3: Да, точно така. Удобно ли е да ми се обадите от неговия телефон буквално след 5-10 минутки?
1: Да. Дали имате някакъв сайт, който да го разгледам първо?
3: Да, разбира се.
1: Кой ви е сайта?
3: Европейска фондова борса, така можете да видите...
1: Само последно да ви кажа, ще ви набера и от другия номер. Аз съм Татяна Йорданова от Нова телевизия и правим разследване срещу измамата, която вие правите. Тази платформа, която вие правите и знаете, че е куха, колко хора успяхте да излъжете с нея?
3: Никой не е лъгал от нашата платформа, никакъв човек.
1: А вие за коя фирма точно работите, защото със сигурност не сте за тази, за която казахте?
3: Европейска фондова борса.
1: Къде се намирате вие, Петър?
3: Аз се намирам в София.
1: Къде е вашия офис, за да се срещнем на живо? Добре, искате ли да се срещнем на живо, за да ни разкажете за тези... Петър Астинов затвори. Можем да опитаме сега да звънем и на Пламен Маринов, човекът, който всъщност е подлъгал потърпевшият.
4: Ало.
1: Ало, здравейте. Исках да ви попитам, понеже моя баща се е свързал с вас за едни инвестиции. Аз го питах дали има вариант да се срещнем на живо, защото така има много измами такива онлайн и просто не съм сигурна.
4: Добре, не е проблем. Имаме централата, те е в София, улица Осогово 40 и още клон в Пловдив на булевард Коклешко шосе 11. Където по-ви харесва, можете да дойдете, не е проблем.
1: Можем ли да се срещнем утре?
4: Утре по-добре да се запазим на някакво определено време.
1: Каква сграда да търся там?
4: Там е само една много голяма сграда, там е няма да се объркате никак. То е едно много голямо бизнес център, много голямо.
1: Той ми каза, че е в някакъв сайт е ровил и така сте му попаднали, ама кой точно е сайта?
4: Нашия сайт, само една секундичка, извинявам се, веднага и пиша в системата и на вас опитам да ви отговоря.
1: Да.
4: Така, една секундичка. Нашият сайт е brugazon.bg. Имаме над 60 000 клиенти.
1: По време на разговора ни получаваме важна информация от ГДБОП. Номерът, от който се обажда, е на името на 65-годишна жена от софийското село Негован. Последните разговори са водени от територията на България. На мен просто ми се искаше наживо да се видим, тъй като аз така на телефон и не мога да вярвам. Затова ми се искаше просто така да...

0: Системата май нещо ни предаде технически, но да, колегите ще се опитат да отстранят проблема, за да видим до края този репортаж. Във времето, което имаме, Таня, няколко важни уточнения. Едното е свързано с банковата сметка. Едната, втората.
1: Да. Сега, тук е нещо, което дори мен ме очуди, че когато правим превод от една банкова сметка на друга, няма никакво значение какво пишем като име. Тоест, ние можем да напишем собственото си име, да мислим, че превеждаме на себе си, но ако IBAN е притежаван от друг човек, банката няма да засече това като грешка и ще осъществи превода. Да.
0: Това е големия системата въпрос... не е подсигурена достатъчно добре.
1: Да, това е големия въпрос, който зададохме на банката, осъществила в конкретния случай превода, и оттам ни отговориха, че Европейския съюз е наложил вече правила, от които ще се наложи вече банките да имат това на ум и да съобразяват кога IBAN-а съвпада с името, когато не съвпада, директно да прекъснат транзакцията. За момента обаче това не се е случило. Ще започне да се случва.
0: Предстои да се случи
1: в някакъв момент до година.
0: Добре, тези хора, там докъдето стигна разследването ти, говорят от телефони от територията на България. А установени ли са? Могат ли да бъдат установени?
1: Ако успеем да видим останалата част от материала, ще стане ясно, че всъщност те действително потвърждават няколко пъти срещата ни. Ние отиваме в София.
0: Няколко адреса цитират и в София, и в Пловдив?
1: Няколко адреса, които все пак предполагаме, че са просто наизустени адреси, които те цитират за всеки случай, когато клиент
0: да имат какво да ти отговорят.
1: Да имат какво да кажат. Тези телефони, също важно да се отбележи, че много често се звъни от български телефонен номер, който обаче отново по измамен начин е вързан с чужд друг номер на човек, който дори не предполага, че го замесват в тази измама. Тоест, когато се опитаме да върнем обаждане на този номер, той или е изключен, или ни вдига човек, който от отсрещната страна казва:
0: не знам за какво ми говорите.
1: Не знам за какво говорите, ние не сме имали изобщо такава среща. Така че тук вече е работата на ГДБОП да проследят къде точно се намират, как се случват. Между другото, точно вчера имаше акция на ГДБОП, след която бяха задържани петима българи, вършещи същата измама, само че с чужденци. Тук също, което е това, което е много хитър подход от страна на измамниците, е, че те са се застраховали ние дори да запомним кой е измамния сайт, веднага да можем да бъдем излъгани отново. Сменят сайтовете
0: друг,
1: си.
0: Да,
1: изключително бързо.
0: Ами тук беше доста мислене в отговор на въпроса, кой е вашия, когато ти го попита, кой е вашия сайт,
1: да.
0: Той казва: момент, секундичка да проверя.
1: Да. Ако имаме възможност всъщност да пуснем една снимка на стената, ще видим, че този измамен човек, който говореше, не е единствения. Ето това са сигналите, които ни показаха от ГДБОП, когато ги попитахме: изолиран случай ли е това? Колко често имате такива измами? Ето това
0: е... Това са десетки
1: сигнали, които са пристигнали не за дълъг период от време. За 3-4 дни.
0: Сколко горят хората? Историята, която ти разказваш, ясно. Има ли за по-големи суми?
1: Суми от 300 000 евро. Има, разбира се, и по-малки суми. Най-лошото в тези случаи е, че те се прехвърлят от една сметка на друга сметка, след това на трета сметка. Измамниците така подхождат, че човек да не може да проследи пътя на парите. Другото, което се прави много често, е, че тези крайния човек, който, т.е. хората, които по веригата дават своите сметки, за да могат парите да минат оттам, всъщност са така наречените финансови мулета. Mm-hmm. Това са хора, които или са зависими от алкохол, или от наркотици. Те не са имали представа за какво им е взета личната карта, дадени са им пари. И по този начин, всъщност, те са...
0: А ГДБОП какво предполагат? За каква мрежа става дума? Колко човека обслужват тази цялата схема?
1: Международна,
0: или е трудно
1: огромна
0: да се...
1: мрежа, която действа на територията на много страни и в която единственото желязно правило е, в момента, в който трябва да се излъже българин, той измамника да не бъде в България. Именно за това ние бяхме много учудени, когато измамниците си оговориха с нас среща именно в центъра на София, казаха, че имат централа и в Пловдив. И сериозно подложихме това на съмнение, но все пак отидохме, за да видим какво ще се случи. Хората, които лъжат българи, са някъде в чужбина. Българите, които са въвлечени в тази измама в България,
0: лъжат жертви в чужбина.
1: И много често, голяма част от тях, започвайки работа, дори не знаят какво точно ще правят. В хода на работата, ако те не се откажат и шефовете им видят, че имат потенциал за измамници, те продължават, навлизат все по-дълбоко и вече започват да лъжат откровено.
0: Таня, ГДБОП имат много работа, видно е и от този огромен куп с сигнали. Обаче това, което, с което ние можем да си помогнем, аз за пореден път се учудвам. Човека превежда 150 евро. В следващия момент му казват, че той вече има 79 000.
1: Точно така.
0: Как вярваш на такова нещо? Как се връзваш на това?
1: Невероятно. Звучи невероятно, но тук
0: разбирам да ти кажа, че 300 евро имаш вече, след като си вложил 150.
1: Често, но и 79 хиляди. Често се прави и това, защото много така друг подход на измамниците е да дават в началото малки печалби, с които да те закачат, дори да ти изплатят първата част от печалбата, за да си кажеш, че това действително работи. В следващия момент обаче решаваш, че искаш да дадеш шанс да ти се изплати тази огромна сума, тогава започва изнудването, тогава започва маменето с това.
0: Тогава си вече с двата крака в капана. Можем да видим сега финала всъщност на репортажа, тези минути, които не успяхме преди малко да видим.
2: Номерът, от който се обажда, е на името на 65-годишна жена от софийското село Негован. Последните разговори са водени от територията на България.
3: На мен просто ми се искаше наживо да се видим, тъй като аз така на телефон и не мога да вярвам. Затова ми се искаше просто така да видя, че сте жив човек и да продължим нататък.
4: Не, аз го разбирам, според което пак някакви хора, които са ангажирани, които не искат да си харчат времето, стартират направо онлайн.
2: Ние обаче настояваме за среща и получаваме точен ден и час.
1: Имаме уговорена среща с един от агентите. В уречния час вече сме тук пред една бизнес сграда в София. Казал ни е, че ще дойде лично той. Нека да видим.
2: Представящият се за Пламен няколко пъти потвърждава срещата, след това казва, че ще изпрати друг човек.

0: раждания по-късно, ясно е, че никой няма да дойде, за да ни обясни каква е тази инвестиционна програма. Всъщност това е начинът, по който реагират всички измамници, когато се иска лична среща. Те просто не се появяват.
1: Още по-тревожното е, че няколко месеца или няколко години по-късно имали сме случаи, при които жертва на инвестиционна измама получава обаждане от фирма, която казва: ние проследихме измамниците, които ви измамиха миналата година. Готови сме да върнем парите, които те са ви измамили. Намерихме ги в един криптопортфел някъде си. Искате ли да започнем процес по връщането на тези пари? Изпратете такса, изпратете пари, за да потвърдите, че вие сте жертвата.
2: Това се превърна вече в кошмар в живота ми. Не ги интересува дали човека е болен, дали е пенсионер. Аз съм сринат тотално. Сега само се моля на Господ нещо да не се разболея, нещо да ми трябват пари, примерно за най-елементарна операция. Води се разследване в ГДБОП. Ако не се разкрие нищо, просто ще страдам и така ще продължи живота.
3: За Здравей България, Татяна Йорданова.
4: Да, не са и на Витушка 66 и в Чепинци не са измамниците. Важно уточнение искаш обаче ти да направиш по отношение на това приложение, което го карат той да инсталира на телефона си.
5: Съвсем легално приложение. То е създадено за да улеснява хората, когато искат да си помогнат в технологиите. Само че хората трябва да знаят, когато непознат човек ги кара да инсталират някакво приложение, да не се доверяват, защото всъщност измамниците по този начин следят и казват какво трябва да... И така влизат в телефона ви. Искайте ви винаги лична среща. Настоявайте да се чуете и мобилно извън приложенията, за да видите какви са условията, какви са политиките на тази фирма, която предлага инвестиции.
4: Таня, благодаря ти. Шокиращо беше и това измама върху измамата. Всъщност има вече и такива опити, които предупредиха от ГДБОП. Татяна Йорданова в рубриката Високо напрежение. Сега реклама.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избран. Рани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
14: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
15: За здраве!
16: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
17: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
16: Първи международен фестивал срещу течението в град-музей Копривщица.
18: Мамо,
10: едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс
10: за морето!

Здравейте! Днес през Балканите и нашата страна от северо-запад на юго-исток преминава студен атмосферен фронт. В западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, които постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад постепенно ще започнат да спират и облаците да се разкъсват. На изток и на юг обаче все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Има опасност от градушки, наводнения и рязко повишение на речните нива. С умерен и силен северо-западен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са доста по-ниски от изминалите дни. Максималните ще са от 20 до 25-26 градуса. В планините по върховете температурите ще са близки до нулата, а на 1500 метра очакваме около 15 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде облачно с валежи, които на места ще са придружени от гръмотевици. Навръх Мусала е възможно дори да превали сняг. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще вали. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и източните райони. Температурите ще се повишат и максималните в понеделник ще са около и над 30 градуса. Във вторник и сряда очакваме нови гръмотевични бури. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Добри новини за 12-годишната Ани от Варна. Съвсем скоро семейството ще се премести в нов дом. Преди седмица показахме ужасните условия, в които живее детето, което страда от тежка сърдечна недостатъчност, състояние, което се влошава допълнително от живота в къща с мухъл и влага. Община Варна се самосезира по случая, реши семейството да получи социално жилище от Общинския резервен фонд. Само жилището обаче не е достатъчно. Сега Ани се нуждае от много нови прегледи и изследвания, за да може да влезе в списъка на чакащи за сърдечна трансплантация. Ивомира Пехливанова в следващите минути разказва още за Ани и това, което й предстои.
1: Пред камерата на Нова едно 12-годишно момиче си пожела нов дом. С баня, каквато никога не е имало.
2: Да имам хубава квартира, да имам и хубава баня, нищо друго не искам. Не ми трябват нито пари, нито скъпи неща. Всеки човек ще ме разбере в какво живее. Има такива хора като мене. Не само аз съм единственият човек на този свят. Много хора са в тежко състояние, ама ако мога да помогна на всички, бих помогнала. Аз самата не мога помогна за себе си.
1: След 5-годишно кандидатстване и откази, общинското жилище най-сетне е факт. До дни се очаква Ани, майка и баба и да получат ключовете за новия им дом.
2: Много се радвам, че вече ще имам апартамент. Апартаментът ще е хубав и ще има тераса, ще мога да излизам и да гледам лятото, колите, всичко ще е много хубаво.
3: Да, апартаментът ще има нужда от освежаване. Сигурна съм, че ще има доброволци, които ще помогнат и ние също ще помогнем при преместването и настаняването на семейството.
1: Тепърва трябва да стане ясно колко средства ще са нужни за ремонт и обзавеждане.
4: До момента сме събрали около 15 000 евро. Надявам се да съберем и още, за да можем да обзаведем жилището и което разбирам, че не е в чак толкова лошо състояние.
1: С новия дом обаче мечтите не свършват. Заболяването прогресира, а епикризите се трупат. Ани дори нарича детското отделение в болница Света Марина нашето крило.
2: В интензивното поне 3 пъти съм била и в плевмоните поне 10-20 пъти, а в нашето крило повече. Той като ми е втория дом, всичко се замастам. Там съм израснала почти.
1: Диагнозата – вродена некомпактна кардиомиопатия или казано по друг начин. Рядък вид сърдечна недостатъчност, която в случая на Ани засяга и двете камери. Открита е чак през 2019, когато на 5 години постъпва в болница с тежка двустранна пневмония.
5: Събрах се един ден лекари с три и накрая се извикаха доцент Шибачев и той направи пълни изследвания и каза, това дете е с пневмонията е вторична. И той е човека, който откри всъщност на Ани проблемите.
6: Тя беше влязла с една белодробна инфекция и наличието на сърдечен галоп беше повод да се види сърцето и да се разбере коя всъщност е причината.
1: Доцент Шивачев и екипът му дори публикуват научна статия, в която описват интересния от медицинска гледна точка случай на Ани. Там е записано, че пациентът от ранна детска възраст е с чести белодробни инфекции, липса на апетит и ниско тегло, налагащи неколкократни хоспитализации. А заради рядката честота на диагнозата, липсват проучвания за лечението и прогнозите. Според доцент Шивачев обаче, най-голям шанс Ани ще има, ако получи ново сърце.
6: Медикаментите поддържат, но не се знае до кога ще се справят с състоянието на детето. Крайното лишение и за това се бориме тя да бъде включена и при възможност да се извърши сърдечна трансплантация.
1: Ани обаче все още не е в списъка с чакащите. Причината – липса на средства през годините за достатъчно изследвания и процедури.
4: Когато едно дете има множество проблеми здравословни, на него му се полага само едно направление за специалист на месец. А при Ани това са лавина от проблеми в един порочен кръг. И майка и да искала да изследва добре, не имала финансовата възможност.
1: Сега приоритет за семейството е да замине спешно за София, където да се извършат редица изследвания, за да се види дали Ани е подходяща за включване в списъка, казва доцент Челингирова. Лекарят, който решава кои пациенти да са сред чакащите трансплантация. Притесненията на близките са, че в резултат на лошите условия на живот, детето е с хронични заболявания, които могат да се окажат пречка за бъдеща трансплантация.
7: Ако пациентът е развил белодробна хипертония, той е контраиндициран за включване в чакащата листа. Освен това се има предвид дали имат други допълнителни заболявания.
1: Трансплантацията е тема, по която Ани трудно говори.
2: Има и минуси. Не се знае как ще го приема това сърце. Ама все пак за секунди ще ми махнат моето сърце. А аз ще спа, няма да разбера нищо. Много ясно знам, че трябва да се търси донор, да ми сменят сърцето, че пие лекарства. И знам, че ако не пие 24 часа лекарствата, може да се стигне до най-лошото. То ми е ясно.
1: Но дори Ани да се окаже подходяща за ново сърце, това трудно ще стане у нас. През последните 10 години не е правена такава трансплантация на дете в България, защото няма донорски сърца от деца.
7: Съветвам тези пациенти и родители да кандидатстват за лечение в чужбина. Здравната каса покрива медицинските разходи, а разходите по престоя родителите обикновено ги набират чрез дарения.
1: Междувременно Ани влиза и в друга битка – институциите. Въпреки, че заболяването й прогресира, последното ТЕЛК решение й дава 80% с чужда помощ за срок от една година. Мнение на лекари и експертна комисия се разминава.
6: Би трябвало да се дадат 100%, защото това е едно от най-тежките заболявания. Тук срока на самия ТЕЛК също не би трябвало толкова да се ограничава до една година, защото нещата няма да се подобрят в тази една година.
1: Попитахме лекарската комисия в Ямбо, издала решението, какви са мотивите за определяне на по-нисък процент.
8: Според представената медицинска документация, детето е насочено за сърдечна трансплантация. На този етап ТЕЛК не определя пожизнен срок. При евентуална сърдечна трансплантация може да бъде даден пожизнен срок и да бъдат определени 100%.
2: Трябва и в най-лошите неща да има нещо хубаво.
1: Извън бумажчината и наредбите, извън сложните диагнози и дълги експертизи, Ани всеки ден показва, че не е поредният пациент без изходица, а просто едно дете. Едно дете, което иска да порасне.
2: Да се оперя. Да, искам, бежата ми е да знам, че няма да има операция това. Но тази мечта сега може да не се сбъдни, може да се сбъдни.
1: За Здравей България, Ивомира Пехливанова.
0: Едно разкошно дете, което иска да порасне. До тук развитие поне по темата за жилището. След 5 години чакане и безплодни усилия. Преди 5 години едва ли Ани е живяла в много по-добри условия и не и тогава не е била здрава. Добре, толкова от репортажа на Ивомира Пехливанова. Продължаваме обаче да следим пътя. Нани, чух доктор Чилингирова, която говори за лечение в чужбина. Може би това е нещо, което предстои. Сега към световното по футбол. То започна с нощи с пищна откриваща церемония в Мексико. Какви са настроенията отвъд океана? Ще включим сега на нашия кореспондент в Съединените щати Галина Петрова за еуфорията, за очакванията, но и за неочакваните разочарования, свързани с много скъпите билети. Чухме за цени до 30 000 долара, за проблеми с логистиката, за мачовете. И още как политиката се отразява на този най-голям спортен форум. Вече има коментария и примери за политиката, например, в сферата на миграционната политика и за една Америка, която не е вече така гостоприемна. Галя, здравей!
9: Добро утро и на вас. Еуфория тук вече има не само в градовете домакини, където ще има срещи, но и във всички останали градове на Съединените щати. Въпреки че за американците това далеч не е най-популярният спорт, те го наричат сокър. Въпреки това има тенденция в последните години това да се промени заради големи легендарни имена, като това на Дейвид Бекъм и Меси, които имат постоянно присъствие тук, по-специално в Майами. И с това интереса расте, а с това и индустрията, защото всеки спорт в Америка е една голяма индустрия. Брандирани продукти, срещи с фенове и, разбира се, билети и спонсорства. Но това световно, освен че наистина най-скъпото до момента, предизвика страшно много критики. От една страна, заради динамичните цени на билетите, които FIFA наложи тази година, това е нова промяна. Цените първоначално бяха доста високи, поне достигнаха един пик, след което малко спаднаха. Все пак за някои срещи билетите са, както каза и ти, десетки хиляди долари, което е много скъпо. От друга страна, миграционната социалната политика предизвика също много голяма полемика, защото феновете казват, че изобщо не е равнопоставена. Администрацията на Доналд Тръмп каза, че няма проблем, че всички фенове ще бъдат доволни, че всички ще бъдат допуснати едва ли не. Но разбира се, това не се случи. Например, самият Тръмп каза, че иранският отбор ще бъде допуснат, но те така и не получиха визи. Трябваше да се изместят лагера в Тихуана, Мексико и ще пътуват непосредствено преди срещите си. И ще трябва да напуснат Америка непосредствено след играния матч, което, разбира се, никак не е честно. Фенове от Марокко, Алжирия, Сенегал, Сомалия, дори от Латинска Америка като Аржентина изобщо не получиха визи. Много от тях имаха резервации в хотели, което, разбира се, предизвика и недоволството на хотелиерите, които казват, че очакванията им за този мондиал изобщо няма да бъдат оправдани. От своя страна FIFA, разбира се, казват, че нямат право да се бъркат в имиграционната политика на Съединените щати, така че този мондиал до тук големи очаквания, но и доста големи разочарования сред феновете. И като си говорим за световно, няма как да не се сетим за онова незабравимо лято от 1994 година. Аз тогава не съм била в Съединените щати, но българският отбор разбива Гърция 4-0 именно тук в Чикаго, най-българският град в Америка, на стадион Soldier Field. Сега, години по-късно, Америка е много различна от това, което беше. И въпреки това, еуфория и емоции от такъв мондиал просто не се забравят. Предлагам да видим.
10: Най-голямото спортно събитие на планетата трябваше да донесе огромни печалби за трите страни домакини и незабравими емоции за милиони фенове и техните семейства. Но вместо това, фокусът се измести върху високите цени на билетите, логистиката около мачовете на живо, разследвания за злоупотреби и негостоприемната имиграционна политика в САЩ. Много от феновете негодуват, защото футболът е тяхната игра. Валентин Марков живее в САЩ от 1989 и си спомня за невероятните емоции през 94-та, когато нашият отбор играе с Гърция.
11: За мен беше възможно най-впечатляващото нещо в живота на дъщеря ми, защото тя същата тази година пристигна за първи път на 7 годишна възраст. И ние бяха много малко хора там, нали, на стадиона. Повечето бяха гърци, даже мой клиент, американец, ние му купихме билети да отиде, то беше за гърците. Нали, беше някаква страшно дива емоция, нали. Може би 2-3 седмици никой вкъщи не можеше да говори.
10: Сега дори не се е замислял да ходи да гледа мач от световното на живо в някои от 11-те градове, в които ще има срещи тук.
11: Имам някаква идея, ама нямам идея, нали, какви са билетите, какви са парите, какви са нещата. В момента, както казах, всичко е скъпо. Нали, гледам в България, се оплакват всички за всичко, то тук не е по-различно. Америка няма нищо общо с това, в което аз дойдох.
10: Властите в Нью-Йорк, Нью-Джерси и Тексас вече стартираха разследвания срещу FIFA за изкуствено завишени цени и подвеждане на феновете относно местоположението на местата им. За всичко това, според експерти, е виновна новата политика на FIFA за динамични цени. Автоматизирана система, която коригира цените на билетите въз основа на търсенето, подобно на авиокомпаниите и хотелите.
12: Аз лично, въпреки че един от билетите, който закупих, беше на цена $2000, която, нали, е много висока, тези билети никога не спаднаха за мача Колумбия-Португалия, заради факта, че Роналдо ще играе, това му е последното световно, а колумбийските фенове са много лоялни към техния отбор и независимо каква е цената, колко е висока, според мен стадион ще е пълен.
10: И докато в Майами, където е Галин Ризов, властите осигуриха безплатен транспорт до стадиона, то в Нью-Джерси феновете се чудят как да стигнат до стадион MetLife, където ще се проведат 8 мача, включително и финалът на 19 юли. Стадионът е практически недостъпен без кола или влак, а билетът за влака, който нормално струва $12.90, за световното ще е $150 отиване и връщане, близо 12 пъти повече от редовната цена. Паркинга в близкия мол струва $225. FIFA твърди, че е продала над 5 милиона билета още преди април, но голяма част от тях може би са в ръцете на прекупвачи, брокери и агенции. Близо 80% от хотелите в 11-те града домакини отчитат резервации значително под първоначалните прогнози. В Сиатъл хотелиерите дори наричат световното първенство не събитие, а в Канзас Сити между 85 и 90% от хотелите отчитат по-слаб интерес дори от обичайното лято. Основната причина – затруднения достъп до визи за чуждестранни туристи. Фенове от десетки държави срещат визови пречки за пътуване до САЩ. Сред засегнатите е и Умар Абдул Кадир Артан, единственият съдия от Сомалия на турнира. Иранската делегация също не получи визи и премести лагера си в Мексико, а гражданите на Хаити и Конго са в пълна забрана за влизане. Макар ФИФА да няма отношение към имиграционната политика на домакините, много фенове вече наричат първенството негостоприемно. А надеждите то да донесе очаквания бизнес бум може и да не се оправдаят. Едно обаче е сигурно – любовта към футбола остава.
12: Когато става въпрос за столното, гледам абсолютно всеки матч. Взел съм си ваканция от работа, даже за да съм сигурен, че мога всичките мачове да ги изгледам до един.
10: За Здравей България от САЩ, Галина Петрова.
0: Да, наистина много различно световно първенство по футбол. Клишето казва, светът е футбол. Допълнението обаче е футбол по време на война. Иначе по отношение на скъпите билети, видях пред Нью Йорк Пост, че Доналд Тръмп е казал, че дори той не би си купил толкова скъп билет. А както добре знаем, той е доста богат човек. Реклама сега, ще се видим след новините в 9.
13: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Акция срещу организирани гонки и шофиране извън правилата тази нощ в Бургас и на територията на цялата област. Екипите на полицията бяха разположени на точки в града, за които се знае, че се използват като трасета за тестване на коли. За критични зони се считат и входовете и изходите на по-малки населени места, където пътят е двулентов. От началото на годината са засечени 16 случая на организирани гонки. В проверките бяха включени и дронове. Задържани няма, но има санкционирани с актове и фишове. На тема пътища и безопасност ще бъде и част от парламентарния контрол в Народното събрание. Един от въпросите към вътрешния министър Иван Демерджиев е свързан с катастрофата на Челопешко шосе, която взе 4 жертви, и е относно мерките, които Министерството на вътрешните работи ще предприеме, за да бъдат избегнати подобни инциденти. На депутатски въпроси ще отговарят и премиерът Румен Радев, както и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийния регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. Президентът Иляна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха на изборите като коалиция. Те имат общо 2 представители, ДПС има също 2 и Възраждане 1. Това разпределение породи спорове. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно, и заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обявиха, че ще предприемат такива действия. От света пазарите в Азия реагираха на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Brent се продава на нива от $89 за барел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение.
1: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към момента, в който ви говоря, все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос.
0: От днес влизат в сила новите правила за миграцията в Европейския съюз. Пактът за миграция и убежището предвижда държавите членки, по-слабо засегнати от миграционни потоци, или да приемат част от пристигналите мигранти в други страни, или да осигуряват за тях финансова подкрепа. Страните по външните граници на Европейския съюз, каквато е и България, получават гаранции, че няма да бъдат оставени сами да се справят с миграционния натиск и може да разчитат на солидарно разпределение на отговорността и тежеста. Ел Ниньо – климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихия океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани някога. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година. Най-вероятно това ще бъде 2027 с нарушения в климата и продоволствени доставки. Новата звезда на зоопарка Уипснейд в Великобритания е едва на 2 дни, но вече привлича вниманието на посетителите. Малко азиатско слонче направи своя дебют пред публика. То е родено на 8 юни и тежи около 110 кг. От зоопарка определят появата му като изключително важна за Европейската програма за размножаване на азиатските слонове, вид който е застрашен от загубата на местообитания и конфликтите с хората. Сега продължаваме с прогнозата за времето с Никола Станкулова. Здравейте! Днес през Балканите и нашата страна от северо-запад на юго-исток ще премине студен атмосферен фронт. В западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад постепенно ще започнат да спират и облаците да се разкъсват, но на изток и на юг все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт код за опасно време. Има висока опасност както от градушки, така и от наводнения и рязко повишение на речните нива. С умерен и силен северо-западен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са по-ниски в сравнение с изминалите дни. Максималните ще достигат едва от 20 до 25-26 градуса. По Черноморието ще има гръмотевични бури с градушки. До обяд все още ще е топло с температури до 25-26 градуса, но по-късно с усилване на вятъра ще започне застудяване. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще вали. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и източните райони. Температурите ще се повишават и максималните в понеделник ще достигат около и над 30 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме нова порция от гръмотевични бури. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България, в минутите след 9 предстои една покана за фестивала Бедечка Фест на зелено, който ще се проведе в парк Бедечка в Стара Загора. Историята на парка беше драматична. Жителите на Стара Загора преди години протестираха, за да запазят това уникално кътче природа в рамките на града. Тази година фестивалът ще предложи изненади и за малките, и за по-големите си гости, от филмфест до работилници, концерти и всичко това сред красотата на природата в иначе забързания ритъм на града. Сред част от нещата, които за първи път ще видим, е осветление с батерии от употребявани вейпове. През миналата година усилията за запазване на парка и фестивала бяха оценени с международната награда Европа Ностра. А дни преди фестивала организаторите имат и призив. Какъв е този призив? Въпросът е към Георги Манев и неговите събеседници. Добро утро!
1: Здравейте, и точно така, на метри от забързаното ежедневие, клаксоните и всички

0: Този уикенд предстои една от активните части по подготовката на фестивала ни. Каним всички да дойдат в парк Бедечка и да се включат в работилниците за подобряване на пространството за фестивала, за почистване, облагородяване на пространствата и създаване на леки инсталации, които ще подготвят всички за арт преживяването в парка край река Бедечка.
1: От миналата година стоя, това е една от инсталациите, която разбирам, че е предизвикала много голям интерес. Тази година още международни артисти идват и трябва просто да се потопите в този парк, за да усетите неговото настроение. Николай, настроението тази година обаче е гарантирано и за малки, и за големи. Да разкрием част от тайните.
2: Абсолютно, да. Имаме много голямо традиционното състезание, спортно състезание, което ще бъде другата събота, 20 юни, което стартира рано сутринта. Малки и големи ще могат да се състезават по бягане и колоездене. Състезанието се казва Зелените пирамиди. За деца до 12 годишна възраст е напълно безплатно. Всеки може, но трябва предварителна регистрация. Програмата включва много други неща. Включително имаме две музикални сцени. Едната с електронна музика, другата с групи. Иво Димчев в петък, 19 юни, ще бъде тук на безплатен концерт. Той ще бъде като подарък за цяла Стара Загора да можеш да се посети. Групата Оратница също така. Много групи старозагорски в неделя ще свирят. Младежки такива, които са на деца от гимназията. Ще им даваме възможност да свирят на голямата сцена.
1: Не забравяме един уникален кинофестивал.
2: Абсолютно. Мирчо, може да каже повече.
1: Също една дума само.
0: Кинофестивала тази година има над 50 участници, включително международни кандидати. Журито е страхотно също така.
1: И всичко това се случва именно на мястото, където се намираме. Дива природа, погледнете, може да видите и това, наистина си представете, се намира на метри от оживен, натоварен булевард в Стара Загора.
3: Благодаря на Георги Манев, наистина изглежда много красиво. Сега следват минутите за петъчната ни рубрика «Живей красиво днес». Гери Малкоданска ще ни даде съвети как лесно и ефективно да поддържаме дома си чист и приятен, когато имаме домашен любимец, как да се справим с космите, с бъркотията, от кучето, от котката, от друго животинче. Да видим сега кои лесни и работещи трикове ни предлага Гери Малкоданска.
4: Да живееш с домашен любимец е едно от най-хубавите неща на света. Има толкова уют в това да чуете лапички сутрин, да се сгушите с кучето на дивана или котката да се настани до вас, докато работите. Животните носят спокойствие, настроение и страшно много любов вкъщи. Но нека да бъдем честни. С тях идват и космите, миризмите, разпиляната храна, следите по дивана и понякога усещането, че колкото и да чистите, винаги има още нещо. Истината е, че не е нужно домът ви да изглежда перфектно, за да бъде чист и подреден. Може да живеете красиво, уютно и спокойно заедно с домашните си любимци, без постоянно да се тревожите за миризми и бъркотия. Днес ще ви покажа няколко много лесни, супер практични и наистина работещи трикове, с които домът ви ще остане свеж, чист и приятен, а животинките ви щастливи. Косми под дрехите. Първият трик е за всички, които живеят в постоянна битка с космите под дрехите. И ако имате куче или котка, знаете точно за какво говоря. Обличате черен пуловер и буквално 2 минути по-късно вече изглежда така, сякаш сте прегърнали мечка. Един супер лесен трик. Трябват ви онези ролки за коса с велкро. Най-обикновените, които всички помним. Слагате няколко ролки директно в пералнята заедно с дрехите. По време на прането велкрото започва да събира голяма част от космите и когато извадите прането, разликата е огромна. Това е един от най-лесните и евтини хакове за дом, животни и, честно казано, работи изненадващо добре. Сода бикарбонат срещу миризми. Следващият съвет е за диваните, легалцата на животните и всички онези текстилни повърхности, които с времето започват да задържат миризми. Сода бикарбонат. Толкова е простичко, а е невероятно ефективно. Поръсете хубаво дивана, килима или легалцето на животното със сода бикарбонат. Оставете я да подейства известно време, поне 20-30 минути, ако може и повече. След това просто минавате с прахосмукачката. Содата бикарбонат помага да се неутрализират неприятните миризми, освежава текстила и създава усещането за много по-чист дом. Особено ако имате куче, което обича да се качва навсякъде, този трик е истинско спасение. Метална котешка тоалетна. И понеже говорим за миризми, ако имате котка, следващия съвет може буквално да промени атмосфера.

0: прибирането от дома. Метална котешка тоалетна. Повечето хора купуват пластмасови, защото са най-разпространени. Но пластмасата е порест материал и с времето започва да задържа миризми, дори когато почиствате редовно. Металните котешки тоалетни са много по-хигиенични, по-лесни за поддръжка и не поемат миризмата по същия начин. Понякога не самата котешка тоалетна е проблемът, а материалът, от който е направена. Редовно измиване на купичките. Следващия трик е нещо много важно, което много хора подценяват – купичките за храна и вода. Те трябва да се мият всеки ден и то на ръка. Много хора ги слагат в миялната машина заедно с съдовете, но честно казано, аз лично не би го препоръчала. Все пак там остават бактерии от устата на животното и е по-добре купичките да се почистват отделно. Дори да изглеждат чисти, дори да има останала вода вътре, измивайте ги всеки ден с топла вода и препарат. Така пазите не само дома си по-чист, но и самото животин по-здраво. Контейнери за съхранение на храна. Още един много добър трик е свързан с храната. Всеки, който има куче или котка, знае, че сухата храна има специфична миризма. И ако стои дълго време в отворен плик шкафа, постепенно започва да се усеща в цялото помещение. Затова ви съветвам да използвате големи контейнери за съхранение. Може да са пластмасови, може да са метални. Важното е да се затварят добре. Така храната остава по-свежа, няма миризма и шкафовете и всичко изглежда много по-подредено и красиво. Пречиствател за въздух. И последният съвет е нещо, което според мен е страхотна инвестиция не само за хора с домашни любимци, а за всеки, който живее в градска среда. Пречиствател за въздух. Това е една от онези покупки, за които първоначално се чудите дали си заслужават, а после се питате как сте живели без това. Пречиствателят помага да се намалят миризмите, прахът, космите във въздуха и създава много по-свежо усещане от дома. Особено ако живеете в град, имате домашен любимец или страдате от алергии. Разликата наистина се усеща. Въздухът става по-лек, домът ви по-приятен, а и самите животинки също се чувстват по-добре. И всъщност това е най-хубавото, че не е нужно да избирате между красив дом и домашен любимец. Може да имате и двете. Може домът ви да е чист, уютен, подреден и да мирише хубаво, докато до вас пи куче, котка или каквото и да е животинче. Най-важното е да създадете система, която работи за вас. Малки навици, малко организация и няколко хитри решения могат напълно да променят усещането у дома. А когато домът е чист, спокоен и пълен с любов, тогава наистина се живее красиво.
1: Да, благодарности към Гери Малкоданска за съветите и към нейния четириног партньор в този епизод на Живей красиво. Мисля, че заслужава от най-вкусния пастет. Ще се видим след малко.

0: running.
1: Приятен петък, приятни почивни дни. От понеделник се връща Виктор и ще ви чака тук минути преди 6. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
10: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
11: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Най-мащабното световно първенство по футбол, пълно с прецеденти, започна с грандиозна церемония по откриването в Мексико Сити с нощи. За първи път обаче ще има още две откривания, днес в Канада и утре в Съединените щати, които заедно с Мексико са домакини на Мондиала. Вместо обичайните 32 отбора, за първи път участниците са 48, 4 от които дебютанти. Ще се изиграят с 40 мача повече от обикновено в 16 града на трите държави домакини. Веднага след грандиозното откриване беше изигран и първият мач. Домакинът Мексико спечели с 2-0 срещу Южна Африка. Срещата се превърна в историческа заради показаните 3 директни червени картона. За втори път в своята история двата отбора играят помежду си, като през 2010-та именно те откриха световното първенство в ЮАР. Във втория мач от Мондиала, Република Южна Корея и Чехия завършиха 2-1. У нас акция срещу организирани гонки, шофиране извън правилата тази нощ в Бургас и на територията на цялата област. Екипите на полицията бяха разположени на точки в града, за които се знае, че се използват като трасета за тестване на коли. За критични зони се считат и входовете и изходите на по-малки населени места, където пътят е двулентов. От началото на годината са засечени 16 случая на организирани гонки. В проверките бяха включени и дронове. Задържани няма, но има санкционирани с актове и фишове. Президентът Иляна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха на изборите като коалиция. Те имат общо 2 представители, ДПС има също 2 и Възраждане 1. Това разпределение породи спорове. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обявиха, че ще предприемат такива действия. От днес влизат в сила новите правила за миграцията в Европейския съюз. Пактът за миграцията и убежището предвижда държавите членки, по-слабо засегнати от миграционни потоци, или да приемат част от пристигналите мигранти в други страни, или да осигуряват за тях финансова подкрепа. Страните по външните граници на Европейския съюз, каквато е и България, получават гаранции, че няма да бъдат оставени сами да се справят с миграционния натиск и може да разчитат на солидарно разпределение на отговорността и тежестта. Пазарите в Азия реагираха на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Brent се предлага на нива от $89 за барел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение. Ел Ниньо – климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година, най-вероятно това ще бъде 2027, с нарушения в климата и продоволствените доставки. И към времето у нас. почти цялата страна са в сила жълти кодове за интензивни валежи или силен вятър. Температурите ще бъдат до 10 градуса по-ниски спрямо вчерашните. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Количествата ще са значителни в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Ще има и градушки. Силен ще бъде вятърът в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: 366.
6: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
10: vmax.bg
9: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
13: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес в западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните части на страната. Следобед валежите на запад ще започнат да спират, а на изток ще продължи да вали. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух и температурите ще са доста по-ниски от изминалите дни. Максималните ще достигат от 20 до 26 градуса. В събота на западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще превалява. В края на тази и началото на следващата седмица на цялата страна ще бъде предимно слънчево. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и...

0: Я първо питай Врановската скара. И Враново пиво има.
1: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Най-мащабното световно първенство по футбол, пълно с прецеденти, започна с грандиозна церемония по откриването в Мексико Сити с нощи. За първи път обаче ще има още две откривания, днес в Канада и утре в Съединените щати, които заедно с Мексико са домакини на Мондиала. Вместо обичайните 32 отбора, за първи път участниците са 48, 4 от които дебютанти. Ще се изиграят с 40 мача повече от обикновено в 16 града на трите държави домакини. Веднага след грандиозното откриване беше изигран и първият мач. Домакинът Мексико спечели с 2-0 срещу Южна Африка. Срещата се превърна в историческа заради показаните 3 директни червени картона. За втори път в своята история двата отбора играят помежду си, като през 2010-та именно те откриха световното първенство в ЮАР. Във втория матч от Мондиала, Република Южна Корея и Чехия завършиха 2-1. У нас акция срещу организирани гонки, шофиране извън правилата тази нощ в Бургас и на територията на цялата област. Екипите на полицията бяха разположени на точки в града, за които се знае, че се използват като трасета за тестване на коли. За критични зони се считат и входовете и изходите на по-малки населени места, където пътят е двулентов. От началото на годината са засечени 16 случая на организирани гонки. В проверките бяха включени и дронове. Задържани няма, но има санкционирани с актове и фишове. Президентът Иляна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха на изборите като коалиция, те имат общо 2 представители, ДПС има също 2 и Възраждане 1. Това разпределение породи спорове. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обявиха, че ще предприемат такива действия. От днес влизат в сила новите правила за миграцията в Европейския съюз. Пактът за миграцията и убежището предвижда държавите членки, по-слабо засегнати от миграционни потоци, или да приемат част от пристигналите мигранти в други страни, или да осигуряват за тях финансова подкрепа. Страните по външните граници на Европейския съюз, каквато е и България, получават гаранции, че няма да бъдат оставени сами да се справят с миграционния натиск и може да разчитат на солидарно разпределение на отговорността и тежестта. Пазарите в Азия реагираха на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от $89 за барел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение. Ел Ниньо – климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година, най-вероятно това ще бъде 2027, с нарушения в климата и продоволствените доставки. И към времето у нас. почти цялата страна са в сила жълти кодове за интензивни валежи или силен вятър. Температурите ще бъдат до 10 градуса по-ниски спрямо вчерашните. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Количествата ще са значителни в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Ще има и градушки. Силен ще бъде вятърът в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.
2: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: 366.
9: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
12: Брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
13: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, а защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Диавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

И дронове се включват в акциите срещу нарушителите на пътя. Как МВР обещава да промени контрола. Разказваме на живо. Заявки за по-строг контрол и заради харчовете на държавните болници. Натрупаните задължения са за над 420 милиона евро. Мащабна финансова измама. Мними борсови агенти теглят кредит от името на свои клиенти. Как работи схемата? Разказ само в новините на Нова. 12-годишната Ани от Варна с шанс за ново жилище. Как продължава историята на болното дете, което живее в ужасяващи условия. Разказваме след минути.

0: На 12 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Премиерът Румен Радев на парламентарен контрол в Народното събрание. Депутатският въпрос към него беше свързан с управлението на водите. Веднага след това в кулоарите премиерът коментира темата с разполагането на американските военни самолети на летище София, предоговарянето на договора с Боташ и оставката на Георги Кандев като главен секретар. Михайла Карабельова сега по темата. Включваме. Здравей!
1: Добър ден. Буквално преди минути от кулоарите на парламента премиерът Румен Радев обясни, че вчера по време на срещата си с турският външен министър Хакан Фидан е било обсъдено предоговарянето на договор с турската компания Боташ. По думите му от двете страни има създадени работни групи, но не пожела да уточни при какви условия ще бъде самото предоговаряне. И още от думите на премиера стана ясно, че на този етап правителството не е готово с конкретна номинация за поста главен секретар. Радев допълни още, че е имал лична среща с Георги Кандев. Веднага след като стана ясно за неговото оттегляне от същия пост на главен секретар. Премиерът тук в кулоарите коментира и обстоятелствата около украинският бизнесмен Олег Невзоров. Ето и още.
2: Веднага след като разбрах, че той иска да бъде освободен от редиците на МВР, аз го поканих при мен. Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай и служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
1: Има ли вече номинация за пост на главен секретар?
2: В момента обмисляме всички варианти.
3: Имал ли натиск от украинска страна по случая Невзоров?
2: В момента се проверят всички обстоятелства по този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България с принудителна административна мярка преди една година юли месец, след няма и 10 дни, председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отмени собствената заповед и той беше върнат.
0: И вътрешният министър Иван Демерджиев е на изслушване в парламента. Основните въпроси към него са свързани с контрола след тежката катастрофа на Челопешко шосе, която отне 4 живота. МВР вече обеща засилен контрол в цялата страна. Очакват си резултати от проверките за финансовото състояние на двамата обвинени за катастрофата, които официално са с по-ниски доходи. Като част от проверките в страната, полицията в Бургас вдигна и дронове в борбата си срещу хулиганите на пътя. Тази нощ на територията на цялата област се проведе акция срещу организирането на гонки и нарушаването на правилата. По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев, униформените ще работят приоритетно и по хора, които демонстрират висок стандарт на живот, без доходите им да отговарят на това. Но още сега от Елена Танева. Здравей!
4: Здравейте, така е. Безкомпромисни мерки срещу системните нарушители и не само. Освен дронове, 240 служители се включиха в организацията по пътищата, камери и 6 КПП-та. А от началото на годината 16 са местата, където има концентрация на гонки и дрифтове. Освен на пътищата, такива са засечени по изоставени паркинги и такива в търговски центрове. От МВР обещават контрол и върху всички тези, които и в социалните мрежи демонстрират богатство, скъпи коли, а доходите им не отговарят на това. И не само, 34 разпоредителни писма към институциите са изготвили от МВР. Те са за лошо състояние на пътищата, за счупени мантенели и така. А какво каза още старши комисар Ненков? Нека видим.
5: Патрулите и техниката ще се местят по-често, няма да бъдат стационарни за дълго време на същата позиция, като същевременно ще се осъществява линейен контрол, като линейния контрол ще бъде както от униформени автомобили и служители, така и от цивилни автомобили, които ще записват с камери евентуални нарушения, които ще бъдат извършени от водачите. По разпореждане на министъра работим и по групи от лица, които управляват скъпи моторни превозни средства и демонстрират начин на живот, който по наши данни не отговаря на декларираните от тях доходи и начина им на придобиване.
0: Държавните болници са натрупали дългове за над 426 милиона евро. Това показва проверката на Здравното министерство. От ведомството поискаха затягане на контрола върху управлението, изнесоха допълнителни данни за заплатите на директорите в тези структури, както и за теглените кредити. Виолета Манчева има още информация по темата. Добър ден!
6: Здравейте! След проверки Министерството на здравеопазването установило, задълженията общо на държавните болници у нас възлизат над 426 милиона евро, като към 31 март просрочените такива са 21 милиона и 308 хиляди. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова на пресконференция днес. Министърът направи съпоставка между тези данни и възнагражденията, които получават част от изпълнителните директори на болниците. Ще ви дам един пример с болница от София, една от големите болници. При просрочени задължения на стойност 3 милиона и 600 хиляди евро, възнаграждението на изпълнителния директор на месец е над 8 хиляди евро. Още един пример. Отново от София, с горе-долу същото възнаграждение на месец, 8 хиляди евро. Един от изпълнителните директори само за месец март е получил над 40 хиляди евро.
7: От тези задължения, просрочените към 31 март тази година, са в размер на 21 милион и 38 хиляди евро. Освен това, 17 от тези търговски дружества са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на тези кредити възлиза на 187 милиона 302 хиляди и 150, това е в лева, само че повече от половината кредити са сключени за една финансова институция, включително за последното 3 месечи три болници са сключили също такива кредити.
0: Ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийния регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, при тези за парното и топлата вода средното поскъпване около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. Преди минути президентът Илияна Йотова започна изслушването на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Мандата е за 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Това вече е породи напрежение. Мия Димитрова ще ни каже повече сега. Здравей, Мия!
8: Здравейте, точно така. Всъщност преди минути беше сложено начало на изслушването на кандидатите, предложени преди няколко дни от парламентарно представените политически сили за нов състав на Централната избирателна комисия. Както казахте, става въпрос за 15 души, които се избират на квотен принцип, като 7 души, 7 представители в новата Централна избирателна комисия ще имат от Прогресивна България. Трима ще се представят представителите на ГЕРБ, СДС, като в случая трябва да обърнем внимание, че ППДБ се разглеждат като една парламентарна сила, защото така са се явили на изборите, а не като две парламентарни групи. ДПС ще имат двама, а един ще имат от Възраждане. Именно от ППДБ и от Възраждане се чуха възражения преди няколко дни, когато беше изслушването на парламентарните сили. Очаква се те да внесат и жалба в Конституционния съд, която обаче все още не е внесена по отношение на разпределението на мандатите в Централната избирателна комисия. Новият състав на комисията ще има 5 годишен мандат, като се очертава първите големи избори, които да организира, са именно президентските през есента.
0: Мия Димитрова, с тази информация благодаря ти. Мащабна финансова измама. Мними борсови агенти успяват да изтеглят кредит от името на свои клиенти, като им обещават огромна печалба срещу минимална инвестиция. В рубриката Високо напрежение пред Татяна Йорданова говори пенсионер, чийто телефон е бил манипулиран от измамниците. Всичките му спестявания са ограбени, а на негово име вече има и кредит. Вижте.
9: Това са ръцете на човек, спестявал над 50 години.
10: Те ме унищожиха.
9: Взели са от него 18 600 евро и са го оставили с 88. С тях той трябва да изплаща и изтегленият на негово име кредит. 30 000 евро.
10: Попаднах на платформа Бургазон. Това е като някакви борсови операции си. Извършват, регистрирах се и след може би час ми се обадиха Пламен Маринов.
9: а във Viber снимката му съвпада с тази на Любомир Чолаков, директор в международна технологична компания.
11: Нямам нищо общо с тази схема и съм сигнализирал властите.
9: В схемата се включва и другия измамник.
10: Петър Астин. Показа ми къде трябва да гледам, как ми се движи сметката.
9: Куха платформа.
12: Това е платформа, която е създадена от измамници. На практика отнема няколко часа.
10: Вече чакаме да се получават печалби. И гледам, че уж има 79 000 долара. Това са твои пари, ти ще ги получиш, само трябва да отвориме сметка.
9: Карат го да инсталира приложение, с което влизат в телефона му и наблюдават какво прави. Успяват да го заблудят, че изпращат парите му на негово име в друга негова банкова сметка. И още същата вечер му дават инструкции за следващата стъпка – кредит.
10: Аз въобще в този момент не разбирах, че теглят кредит.
9: Докато сме в ГДБОП, набираме и двамата измамници, за да засечем обажданията.
13: А кой ви е сайта?
14: Европейска фондова борса, така можете да видите.
9: Номерът, от който се обажда, е на името на 65-годишна жена от софийското село Негован. Последните разговори са водени от територията на България.
13: Аз съм Татяна Йорданова от Нова телевизия и правим разследване срещу измамата, която вие правите. Искате ли да се срещнем наживо, за да ни разкажете за тези Петър Астинов затвори? Можем да опитаме сега да звънем и на Пламен Маринов.
15: Ало?
13: Ало, здравейте. Моя баща се е свързал с вас за едни инвестиции. Дали има вариант да се срещнем на живо?
15: Добре, не е проблем.
13: Имаме уговорена среща с един от агентите. В уречния час вече сме тук пред една бизнес сграда в София. Казал ни е, че ще дойде лично той. Минути и две обаждания по-късно, ясно е, че никой няма да дойде, за да ни обясни каква е тази инвестиционна програма. Всъщност това е начинът, по който реагират всички измамници, когато се иска лична среща. Те просто не се появяват.
9: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
0: Сега от чужбина пазарите в Азия реагираха на надеждите, че мирното споразумение за Близки изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Brent се предлага на нива от 89 долара за барел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите, обяви, че все още не е взето окончателно решение.
16: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към момента, в който ви говоря, все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос.
0: От днес са влизат сила новите правила за миграция в Европейския съюз. Пактът за миграцията и убежището предвижда държавите членки, по-слабо засегнати от миграционните потоци, или да приемат част от пристигналите мигранти в други страни, или да осигуряват за тях финансова подкрепа. Страните по външните граници на Европейския съюз, каквато и България, получават гаранции, че няма да бъдат оставени сами да се справят с миграционния натиск и може да разчитат на солидарно разпределение на отговорността и тежеста. Ел Ниньо, климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихия океан са се повишили рязко през последните месеци. Много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година. Най-вероятно това ще бъде 2027 с нарушения в климата и продоволствените доставки. Връщаме се отново у нас с инцидент край Пловдив, в който по чудо се размина без жертви. Огромно дърво се стовари върху джип до ресторант. Минути преди това в автомобила е било семейство с 11-годишно дете. Инцидентът е станал в района на село Първенец. Няма пострадали, а само значителни материални щети. Падналото дърво е затиснало и втори автомобил. В заведението имало абитуренски бал и организирано тържество на детска градина. Пострадалите семейства заявиха, че ще съдят общината.
17: Все
15: все още не мога да спя, събуждам се посред нощ. Постоянно ми е случката, постоянно ми се върти в главата. Сина ни изпадна в шок, той ни спря да плаче до късно вечерта. Изчакваме да си платим сметката и да тръгнем и слава Богу, може би това ни е спасило, че сме тръгнали малко по-късно.
17: Джипът, той не става нищо от него. Ще си търсим правата по съдебен път, защото застраховката отказва абсолютно да съдейства и да поемат някакви щети.
18: Кой смятате, че е виновен за този инцидент?
17: Ами предполагам, че община Родопи. Защото пътя, на който седим, както казахме, това е улица, в кадастъра се води улица, която води към водопадите малко по-нагоре от нас. Предполагам, че те трябва да вземат отношение по случая.
0: Нов дом за 12-годишната Ани от Варна. Преди седмица ви разказахме историята на момиче с вродена сърдечна недостатъчност, което живее сред мухъл и влага. До дни се очаква община Варна да настани семейството в социално жилище. Заради влошеното състояние на детето, обаче той има нужда и от сърдечна трансплантация. Репортаж на Ивомира Пехливанова.
19: Да имам хубава квартира, да имам и хубава баня, нищо друго не искам. Не ми трябват нито пари, нито скъпи неща.
20: След 5-годишно кандидатстване и откази, семейството получи жилище от резервния фонд на общината.
19: Апартаментът ще е хубав и ще има тераса и ще мога да излизам и да гледам лятото, колите, всичко ще е много хубаво.
21: Да, апартаментът ще има нужда от освежаване.
22: До момента сме събрали около 15 000 евро. Надявам се да съберем и още, за да можем да обзаведем жилището.
20: С новия дом обаче мечтите не свършват. Заболяването прогресира, а епикризите се трупат.
19: В интензивното поне 3 пъти съм била и в плевмоните поне 10-20 пъти.
20: Диагнозата вродена некомпактна кардиомиопатия. Рядък вид сърдечна недостатъчност, която в случая на Ани засяга и двете камери. Открита е чак през 2019, когато на 5 години тя постъпва в болница с тежка двустранна пневмония.
23: Тя беше влязла с една белодробна инфекция и наличието на сърдечен галоп беше повод да се види сърцето и да се разбере коя всъщност е причината.
20: Според доцент Шивачев, най-голям шанс за живот Ани ще има, ако получи ново сърце. Трансплантацията е тема, по която Ани трудно говори.
19: Не се знае как ще го приема това сърце. Ама си пак за секунди ще ми махнат моето сърце. Много ясно знам, че трябва да се търси донор, да ми сменят сърцето. И знам, че ако не пия 24 часа лекарствата, може да се стигне до най-лошото. То ми е ясно.
20: Междувременно Ани влиза и в друга битка с институциите. Последното те украшение и дава 80% с чужда помощ за срок от само една година.
24: При евентуална сърдечна трансплантация може да бъде даден пожизнен срок и да бъдат определени 100%.
20: Ани обаче все още не е в списъка с чакащите. Причината – липса на средства пред годините за достатъчно изследвания и процедури.
19: Искам, защото ми е да знам, че няма да има операция това. Ама тази мечта сега може да не се сбъдни, може да се сбъдни.
20: За новините на Нова Ивомира Пехливанова.
0: За финал, новата звезда на зоопарка Уип Снейт в Великобритания едва на 2 дни, но вече привлича вниманието на посетителите. Малко азиатско слонче направи своя дебют пред публика. Той е родено на 8 юни и тежи около 110 кг. От зоопарка определят появата му като изключително важна за европейската програма за размножаване на азиатските слонове. Вид, който е застрашен от загубата на местообитание и конфликтите с хората. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
25: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. С зрелищно откриване и матч с три червени картона започна 23-то световно първенство по футбол в Северна Америка. На стадион Ацтека Мексико спечели с 2 на 0 срещу Република Южна Африка. За втори път в историята двата отбора се изправиха един срещу друг, като през 2010-та именно те откриха световното първенство в ЮАР.
1: Първият гол на Мондиала дойде 9 минути след началото на откриващия матч и бе дело на голмайстора в шампионата на Саудитска Арабия през изминалия сезон Хулиан Киньонес. Раул Хименес удвои преднината на Мексико в 67-та минута с първия си гол на световни финали. Фокусът на матча обаче падна върху трите червени картона, които бяха показани през второто полувреме. Така двобоят се превърна в едва шестият на световно първенство с толкова отстранени състезатели. За сравнение, през 2022-2018 година бяха показани общо 4 червени картона за целия мондиал.
2: Световното започна. Фокусирани сме. Първата стъпка винаги е най-трудна. Особено когато напрежението и очакванията на цяла една нация са стоварени върху гърба ти. Мисля, че можем да подобрим представянето си. Атмосферата беше страхотна. Направо трепериш.
3: Не мисля, че тази загуба ще повлияе негативно на моите играчи. Трябва да сме на ниво. Играем на световно първенство срещу добър отбор. И ние не се представихме зле. Стояхме добре в защита, но в нападение трябва да се подобрим. Имаше някои възможности, но не се възползвахме по най-добрия начин от тях.
1: Следващият кръг на групата Мексико се изправя срещу Република Корея, докато Южна Африка ще мери сили с Чехия.
0: Република Корея победи Чехия с 2 на 1 след обрат във втория двубой от световното по футбол. На трети последователен мундиал откриващият матч за азиатската държава е срещу европейска нация, като Южна Корея е безгрешна с 3 победи, съответно срещу Германия, Португалия и сега срещу Чехия. Владислав Крейчи отбеляза първия гол за Чехия на мундиал от 20 години насам. Символичните домакини обаче стигнаха до обрат за 13 минути чрез Ин Бьом Хуанг и Хюн Гюо. С изиграването на този матч приключи и първият кръг за група А на шампионата. Първа българска победа във волейболната лига на нациите за мъже. Световните вице-шампиони спечелиха категорично с 3 на 0 гейма срещу Иран във втория си двубой на бразилска земя от основната фаза на турнира.
3: Подобно на откриващия матч с Белгия, загубен с 1 на 3, българският тим отново допускаше много грешки на сервис в първия гейм, но високата ефективност в атака компенсира това. Водени от Александър Николов, националите ни поддържаха преднина и затвориха частта с 25 на 23. Постепенно грешките в българското поле намаляха, а по-прецизната игра на разпределителя Симеон Николов в сравнение с първата среща увеличи разнообразието в играта. Отборът ни приключи срещата с 46% ефективност в атака и 10 точкови блокади, което помогна за успеха в следващите два гейма с 25 на 19 и 25 на 21. Александър Николов стана най-резултатен с 24 точки, а капитанът Алекс Грозданов добави 11.
4: Доволен съм от реакцията на отбора след загубата в първия матч. Когато печелим, първо трябва да бъдем щастливи. Работим за да се подобрим. Работим за целта. Но трябва да знаем, че във всеки матч ще бъде много тежка битка. Трябва да поемаш риск, да вземаш правилни решения, да приемаш, когато ситуацията не е добра. Днес го направихме и трябва да продължим така.
5: Факт е, че подобрихме доста играта. Като имам такива нападатели, моята работа е да им дам там, където искат те. Вчера не го направих това. Така че днес главната ми концентрация беше насочена на там да съм точен. Смятам, че го направих по-добре от вчера. Фифи, честит рожден ден, да си жив и здрав и все така усмихнат и готин. Обичаме.
3: Утре вечер България ще изиграе третия си матч от основната фаза срещу Аржентина.
0: Никола Цолов ще стартира днес състезателния уикенд на пистата Каталуния в Барселона, пети кръг от сезона във Формула 2. Българският пилот спечели основното състезание в Монако миналата седмица и влиза в каталунската столица с мисъл за победа и връщане на първото място във временното класиране. В момента той е втори само на една точка зад лидера Габриеле Мини. 19-годишният талант на Campus Racing участва в тренировката, която се провежда в момента и може да бъде проследена по Диема Спорт 3. От 16 часа и 50 минути по същия канал е и квалификацията. Така се разделяме от екипа ни. Приятен следобед!

0: Здравейте! Днес през Балканите и нашата страна от северозапад на югоизток преминава студен атмосферен фронт. В западните и централните райони се очакват още дъждове с грамотевици, като те постепенно ще стигнат и до източните райони на страната. След обед валежите на запад ще започнат да спират и облаците да се разкъсват, но в източните и южните райони все още ще се развиват грамотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт код за опасно време. Има висока опасност както от градушки, така и от наводнения и рязко повишение на речните нива. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще достигат доста по-ниски стойности от изминалите дни. Очакваме от 20 до към 25-26 градуса. По Черноморието ще има грамотевични бури с градушки. До обяд все още беше топло с температури до 25 градуса, но по-късно с усилване на вятъра ще започне да застудява. В планините по върховете температурите ще са близки до нулата, а на 1500 метра ще достигат едва 10 градуса. През по-голямата част на деня ще бъде облачно с валежи, които на места ще са придружени от грамотевици. Навръх Мусала е възможно да превалява и сняг. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще вали. В края на тази и в началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и в източните райони. Температурите ще се повишават, като в понеделник ще достигат около и над 30 градуса. Във вторник и сряда очакваме нова порция от валежи с грамотевични бури. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал. VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
9: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
8: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Турция иска да предоговори условията по Боташ, това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че при вчерашната среща с турския външен министър е бил обсъден не само въпросът с договора с Боташ, но и стратегическата роля на България и Турция за енергийните доставки и допълни, че турската страна иска да се задълбочи енергийното сътрудничество между двете страни не само в газовата сфера, но и в преноса на електроенергия, както и по отношение на транспортните коридори. Държавните болници са натрупали дългове за над 426 милиона евро. Това показва проверка на Здравното министерство. От ведомството поискаха затягане на контрола върху управлението. В допълнение здравният министър Катя Ивкова посочи, че месечните възнаграждения на членовете на съветите на директорите на държавните лечебни заведения значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. Акция срещу организирани гонки и шофиране извън правилата се проведе тази нощ в Бургас и на територията на цялата област. Екипите на полицията бяха разположени на точки в града, за които се знае, че се използват като трасета за тестване на коли. В проверките бяха включени и дронове. За критични зони се считат и входовете и изходите на по-малки населени места, където пътят е двулентов. От началото на годината са засечени 16 случая на организирани гонки. По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев, униформените ще работят приоритетно и по хора, които демонстрират висок стандарт на живот, без доходите им да отговарят на това. Инцидент край Пловдив, който по чудо се размина без жертви. Огромно дърво се стовари върху джип до ресторант. Минути преди това в автомобила е било семейство с 11-годишно дете. Инцидентът е станал в района на село Първенец. Няма пострадали, а само значителни материални щети. Падналото дърво е затиснало и втори автомобил. В заведението е имало абитуриентски бал и организирано тържество на детска градина. Пострадалите семейства заявиха, че ще съдят общината. От света, пазарите в Азия реагираха на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от $89 за барел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение. От днес влизат в сила новите правила за миграцията в Европейския съюз. Пактът за миграцията и убежището предвижда държавите членки, по-слабо засегнати от миграционни потоци, или да приемат част от пристигналите мигранти, или да осигуряват финансова подкрепа. Страните по външните граници на Европейския съюз, каквато е и България, получават гаранции, че няма да бъдат оставени сами да се справят с миграционния натиск и може да разчитат на солидарно разпределение на отговорността и тежестта. Ел Ниньо, климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредно рекордно гореща година. Най-вероятно това ще бъде 2027 с нарушения в климата и продоволствените доставки. И към времето днес у нас – почти цялата страна са в сила жълти кодове за интензивни валежи или силен вятър. Температурите ще бъдат до 10 градуса по-ниски спрямо вчерашните. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Количествата ще са значителни в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Ще има и градушки. Силен ще бъде вятърът в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Мяу! Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
13: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюс. Здравейте, аз съм Невена Василева. Премиерът Румен Радев на парламентарен контрол в Народното събрание. Депутатският въпрос към него беше свързан с управлението на водите. Веднага след това в кулоарите премиерът коментира темата с разполагането на американските военни самолети на летище София. По думите му, те могат да останат до края на месеца. Радев допълни, че пред него Георги Кандев е посочил лични причини за оставката си като главен секретар на МВР. А публикацията му във Фейсбук е изненадала както вътрешния министър, така и премиера. И вътрешния министър Иван Демерджиев е на изслушване в парламента. Основните въпроси към него са свързани с контрола след тежката катастрофа на Челопешко шосе, която отне 4 живота. МВР вече обеща засилен контрол в цялата страна. Очакват се резултати от проверките за финансовото състояние на двамата обвинени за катастрофата, които официално са с ниски доходи. Като част от проверките в страната, полицията в Бургаса вдигна и дронове в борбата си срещу хулиганите на пътя. Тази нощ на територията на цялата област се проведе акция срещу организирането на гонки и нарушаването на правилата. По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев, униформените ще работят приоритетно и по хора, които демонстрират висок стандарт на живот, без доходите им да отговарят на това. Държавните болници са натрупали дългове за над 426 милиона евро. Това показва проверката на Здравното министерство. От ведомството поискаха затягане на контрола върху управлението и изнесоха допълнителни данни за заплатите на директорите в тези структури, както и за теглените кредити. Министърът съпостави данните с възнагражденията на част от изпълнителните директори. Пример с една от големите болници в София, просрочените и задължения възлизат на 3 милиона и 600 хиляди евро, а възнаграждението на изпълнителния директор е около 8500 евро за месец. Преди седмица министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК. Тогава той посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 милиона евро. Той даде и данни за възнагражденията на съвета на директорите на дружеството, което го управлява. Според тях, възнаграждението на изпълнителния директор Адриана Татарова за 2025 година е било над 13 000 евро. Отговорът Татарова не закъсня в ефира на Твоя ден. Тя категорично заяви, че не получава такава сума на месец. И уточни, че заплатата, която получава, не е фиксирана сума, варира на 3 месечи според постигнатите показатели. По отношение на резултатите, изпълнителният директор на дружеството заяви, че загубите са намалени значително, приходите са увеличени, а състоянието на НДК се подобрява. Ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийния регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5 на 100. Ако плановете останат без промяна, за София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. От света. Пазарите в Азия реагираха на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от 89 долара за барел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение. Ел Ниньо – климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредно рекордно гореща година. Най-вероятно това ще бъде 2027 с нарушения в климата и продоволствените доставки. Времето у нас на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежи ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури между 19 и 25 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
7: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркет. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: No, od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес в западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните части на страната. След обед валежите на запад ще започнат да спират, а на изток ще продължи да вали. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух и температурите ще са доста по-ниски от изминалите дни. Максималните ще достигат от 20 до 26 градуса. В събота на западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще превалява. В края на тази и началото на следващата седмица на цялата страна ще бъде предимно слънчево. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
9: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Събуди се!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Премиерът Румен Радев на парламентарен контрол в Народното събрание. Депутатският въпрос към него беше свързан с управлението на водите. Веднага след това в кулоарите премиерът коментира темата с разполагането на американските военни самолети на летище София. По думите му, те могат да останат до края на месеца. Радев допълни, че пред него Георги Кандев е посочил лични причини за оставката си като главен секретар на МВР. А публикацията му във Фейсбук е изненадала както вътрешния министър, така и премиера. И вътрешният министър Иван Демерджиев е на изслушване в парламента. Основните въпроси към него са свързани с контрола след тежката катастрофа на Челопешко шосе, която отне 4 живота. МВР вече обеща засилен контрол в цялата страна. Очакват се резултати от проверките за финансовото състояние на двамата обвинени за катастрофата, които официално са с ниски доходи. Като част от проверките в страната, полицията в Бургас вдигна и дронове в борбата си срещу хулиганите на пътя. Тази нощ на територията на цялата област се проведе акция срещу организирането на гонки и нарушаването на правилата. По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев, униформените ще работят приоритетно и по хора, които демонстрират висок стандарт на живот, без доходите им да отговарят на това. Държавните болници са натрупали дългове за над 426 милиона евро. Това показва проверката на Здравното министерство. От ведомството поискаха затягане на контрола върху управлението и изнесоха допълнителни данни за заплатите на директорите в тези структури, както и за теглените кредити. Министърът съпостави данните с възнагражденията на част от изпълнителните директори. Пример с една от големите болници в София, просрочените и задължения възлизат на 3 милиона и 600 хиляди евро, а възнаграждението на изпълнителния директор е около 8 хиляди и 500 евро за месец. Преди седмица министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК. Тогава той посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 милиона евро. Той даде и данни за възнагражденията на съвета на директорите на дружеството, което го управлява. Според тях възнаграждението на изпълнителния директор Адриана Татарова за 2025 година е било над 13 000 евро. Отговорът Татарова не закъсня в ефира на Твоя ден. Тя категорично заяви, че не получава такава сума на месец. И уточни, че заплатата, която получава, не е фиксирана сума, варира на 3 месече според постигнатите показатели. По отношение на резултатите, изпълнителният директор на дружеството заяви, че загубите са намалени значително, приходите са увеличени, а състоянието на НДК се подобрява. Ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийния регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. От света. Пазарите в Азия реагираха на надеждите, че мирното споразумение за Близки изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от 89 долара за барел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение. Ел Ниньо – климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредно рекордно гореща година. Най-вероятно това ще бъде 2027 с нарушения в климата и продоволствените доставки. Времето у нас на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежи ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури между 19 и 25 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Нашите родители често са се опитвали да ни накарат да не ядем твърде много захар. Причината не е здравословно да консумираме големи количества от нея, но най-вече защото те са вярвали, че твърде много от този подсладител прави децата изключително хиперактивни. Повечето хора все още са убедени, че това е така, но всъщност е още един мит, защото децата са си активни. Те просто са много щастливи, когато могат да ядат някакъв вид шоколад, сладкиш или забранени лакомства.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
4: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Pro Plan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Pet Cult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура. С дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ракът е станал толкова разпространен, че хората се опитват да избегнат всичко, което би могло да го причини, включително някои домакински уреди. Повечето домове разполагат с микровълнова печка, за да затоплят храната по-бързо, но много хора ги избягват. Те вярват в мита, че микровълновите фурни причиняват рак вследствие на използването на топлинна енергия чрез електромагнитно излъчване. Радиацията, излъчвана от тях, всъщност е безвредна, тъй като тя не е ионизирана. Докато УВ-лъчите, гама и рентгеновите лъчи са опасни, защото съдържат ионизирано лъчение.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
0: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни качи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Започват новините на Нова в 4 и следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Държавните болници са задължения за над 420 милиона евро. От тях просрочените са за над 21 милиона, показва проверка на Здравното министерство и добавят, на фона на натрупаните задължения, директори в такива структури получават по-високи заплати от държавни ръководни кадри. Здравният министър Катя Ивкова даде пример. При просрочени задължения от 500 000 евро в болница Лозенец, директорът там е взимала по 8559 евро за януари и февруари, а възнаграждението през март е над 40 000 евро. От ведомството вече са започнали проверки за затягане на контрола върху управлението на болниците. Готвят се и промени в правилата за формиране на заплатите.
1: От тези задължения, просрочените към 31 март тази година са в размер на 21 милион и 38 хиляди евро. Освен това, 17 от тези търговски дружества са сключили договори за кредит с различни банкови институции, МБАЛ, Лозенец. Просрочия 492 274 евро. Заплата през месец януари и февруари са две равни суми – 8559 евро, а за месец март – 40 348 евро. Да, и аз се изненадах.
0: Малко след брифинга на здравния министър от болница Лозенец разпространиха своя позиция. В нея уточняват, че заплатата, получена от директора на болницата през март, е не само месечно възнаграждение, в него е включено и еднократно обезщетение за възраст и стаж. Турция е съгласна да предоговори споразумението с компанията Боташ. Това обяви в кулоарите на парламента премиера Румен Радев. Именно тази тема е била засегната вчера по време на срещата му с турския външен министър Хакан Фидан. За момента няма повече конкретика, но по думите на Радев, турската страна има интерес да промени договора срещу сътрудничество в различни области. Премиерът обясни още, че все още не са спрели номинация за главен секретар и обясни, че има лично на среща с Георги Кандев, след като той сам се оттеглил от поста. Радев обяви, че тече проверка на всички обстоятелства около строежа на Баба Алино, както и самият инвеститор Олег Невзоров.
2: Веднага, след като разбрах, че той иска да бъде освободен от редиците на МВР, аз го поканих при мен, изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
3: Има ли вече номинация за пост на главен секретар?
2: В момента обмисляме всички варианти.
4: Има ли натиск от украинска страна по случая Невзоров?
2: В момента се проверят всички обстоятелства по този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България, с принудителна административна мярка преди една година юли месец, след няма и 10 дни председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отмени собствената заповед и той беше върнат.
0: Акция срещу организирани гонки, шофиране извън правилата тази нощ в Бургас и на територията на цялата област. Екипите на полицията бяха разположени на точки в града, за които се знае, че се използват като трасета за тестване на коли. За критични зони се читат и входовете и изходите на по-малки населени места, където пътят е двулентов. От началото на годината са засечени 16 случая на организирани гонки. Проверките бяха включени и дронове. Задържани няма, но има санкционирани с актове и фишове. Парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че тези акции са само част от предвидените мерки за справяне с тежките катастрофи в страната. МВР вече има карта с всички места, където се провеждат или може да се провеждат гонки. Изготвя се списък с шофьорите, които участват в подобни нерегламентирани състезания, както и на тези с повече нарушения за превишена скорост и направилни маневри. А всеки един от областните директори на полицията ще трябва да предложи мерки във връзка с установените опасни участъци.
5: Доста широкомащабни акции по този въпрос бяха проведени в Пловдив, в Пазарджик, тази нощ в Бургас. Използваме целия ресурс на Министерството на вътрешните работи, включително и дронове, тъй като констатираме, че част от тези хора притежават мощни и доста скъпи автомобили. Сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да установят тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални.
0: Мащабна финансова измама, мними борсови агенти успяват да изтеглят кредит от името на свои клиенти, като им обещават огромна печалба срещу минимална инвестиция. В рубриката «Високо напрежение» пред Татяна Йорданова говори пенсионер, чийто телефон е бил манипулиран от измамниците. Всичките му спестявания са ограбени, а на негово име вече има и кредит. Вижте.
6: Това са ръцете на човек, спестявал над 50 години.
7: Те ме унищожиха.
6: Взели са от него 18 600 евро и са го оставили с 88. С тях той трябва да изплаща и изтегленият на негово име кредит. 30 000 евро.
7: Попаднах на платформа Бургазон. Това е като някакви борсови операции си. Извършват, регистрирах се и след може би час ми се обадиха Пламен Маринов.
6: А във Viber снимката му съвпада с тази на Любомир Чулаков, директор в международна технологична компания.
8: Нямам нищо общо с тази схема и съм сигнализирал властите.
6: В схемата се включва и другия измамник.
7: Петър Астимов. Показа ми къде трябва да гледам, как ми се движи сметката.
6: Куха платформа.
9: Това е платформа, която е създадена от измамници. На практика отнема няколко часа.
7: Вече чакаме да се получават печалби. И гледам, че уж има 79 000 долара. Това са твои пари, ти ще ги получиш, само трябва да отвориме сметка.
6: Карат го да инсталира приложение, с което влизат в телефона му и наблюдават какво прави. Успяват да го заблудят, че изпращат парите му на негово име в друга негова банкова сметка. И още същата вечер му дават инструкции за следващата стъпка – кредит.
7: Аз въобще в този момент не разбирах, че теглят кредит.
6: Докато сме в ГДБОП, набираме и двамата измамници, за да засечем обажданията.
3: А кой ви е сайта?
10: Европейска фондова борса, така можете да видите.
6: Номерът, от който се обажда, е на името на 65-годишна жена от софийското село Негован. Последните разговори са водени от територията на България.
3: Аз съм Татяна Йорданова от Нова телевизия и правим разследване срещу измамата, която вие правите. Искате ли да се срещнем наживо, за да ни разкажете за тези Петър Астинов затвори? Можем да опитаме сега да звънем и на Пламен Маринов.
11: Ало?
3: Ало, здравейте. Моя баща се е свързал с вас за едни инвестиции. Дали има вариант да се срещнем на живо?
11: Добре, не е проблем.
3: Имаме уговорена среща с един от агентите. В уречния час вече сме тук пред една бизнес сграда в София. Казал ни е, че ще дойде лично той. Минути и две обаждания по-късно. Ясно е, че никой няма да дойде, за да ни обясни каква е тази инвестиционна програма. Всъщност това е начинът, по който реагират всички измамници, когато се иска лична среща. Те просто не се появяват.
6: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
0: Преди минути приключи изслушването на кандидатите за нови членове на Централната избирателна комисия. То се проведе при президента Илияна Йотова. Съставът на ЦИК е от общо 15 души и се определя на квотен принцип от парламентарно представените формации. Мия Димитрова ще ни каже повече сега.
12: Близо 3 часа продължи изслушването на номинираните за нов състав на Централната избирателна комисия. Те бяха предложени преди няколко дни тук в президентството от парламентарно представените сили и разпределението, по което ще бъде състава, е квотен, т.е. от 15 души състав, 7 души ще бъдат на Прогресивна България като най-голяма политическа сила. Трима ще имат от ГЕРБ, СДС, по 2 ще имат от Продължаваме промяната Демократична България и ДПС и един от Възраждане. Очаква се новият състав да бъде назначен на 23 юни. Той ще има 5-годишен мандат, като първите големи избори, с които ще трябва да се занимае и да организира, са тези за президент и вице-президент, които ще бъдат през есента.
13: Искам още веднъж да ви благодаря на всички вас, 15 човека, за проявения кураж, смелост и отговорност за това, че се кандидатирате да бъдете членове на ЦИК. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес. Български граждани, които гласуват тук на територията на страната и тези, които са извън пределите на България.
0: Сега от чужбина пазарите в Азия реагираха на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от $89 за барел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Иран обаче охлади надеждите и обяви, че все още не е взето окончателно решение.
14: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към момента, в който ви говоря, все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос.
0: От днес влизат в сила новите правила за миграция в Европейския съюз. Пактът за миграцията и убежището предвижда държавите членки по-слабо засегнати от миграционни потоци или да приемат част от пристигналите мигранти в други страни или да осигуряват за тях финансова подкрепа. Страните по външните граници на Европейския съюз, каквато и България, получават гаранции, че няма да бъдат оставени сами да се справят с миграционния натиск и може да разчитат на солидарно разпределение на отговорността и тежестта. Отново у нас дронове взривиха вражески джипове на летището в Чешнегирово по време на учение, а хеликоптер штурмува сграда с терористи. Демонстрациите показват как бързо може да се неутрализира противник с атака по въздух, чрез дронове и по земя със специални сили. Сценарият включваше засада на 3 автомобила. Дронове изненадаха с взрив 2 от колите. Командоси се спуснаха с въже от хеликоптер върху покрива на сграда. Сега ред е на пресечна точка с Юлия Наева. Тя е вече в студиото. Здравей!
15: Здравей, Невена! Валят информации за огромни заплати на директори на държавни институции, а те пък имат огромни дългове. Въпросът ни е колко трябва да получават шефовете в бюджетния сектор от болниците до парламента. Ще спорим и за границите на политическата коректност в навечерието на София Прайд и шествие за семейството. Експертният разговор на финала – какво е супер Ел Ниньо? За аномалиите във времето, естествени природни цикли или затопляне, причинено от човека? Отговорите следват.
0: Останете с пресечна точка. Юлия Наева, която днес е рожденничка, да е жива и здрава. Приятен следобед снова.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
17: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
18: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
19: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
22: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
23: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
24: Тренинката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Pro Plan – Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките – сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тренинката брошура. С дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На 12 юни ще видим колко разхлабени са коланите на директори на държавни болници. Защо началници са получавали огромни суми на фона на милиони дългове. В края на седмицата поглеждаме и към шествието на семейството и София Прайд, които отново ще бъдат в един ден. А последните минути от предаването отделяме на новото нормално във времето. За природните катаклизми и аномалиите в човешкото поведение, водещи до разрушителни наводнения. Даваме думата на хидролога професор Емил Гачев. Цяла седмица съм в приятната компания на пиар експерта Елица Виденова. Здравейте!
2: Честит рожден ден!
1: Така, благодаря, който не е разбрал от Фейсбук, защото да, ме така... Питаха защо не съм го обявила там, но да, ето вече всички могат да знаят това. Директора на Първа английска гимназия в София Александър Чакмаков. Добре дошли. Благодаря ви. И стоматологът доктор Светломир Дамянов.
3: Добре дошли, страхотни пожелания. Най-вече здраве и сбъднати мечти.
1: Това е най-важно, да сме живи и здрави всички нашите зрители. Благодаря ви, че заедно посрещаме и част от днешния празник. Но сериозните теми няма как да не преминем към злободневието. Не само цените в магазините галопират, заплатите на директори на държавни болници, оказва се, също са в подем. Здравният министър Катя Ивкова изнесе данни за началници на лечебни заведения, които са получавали огромни месечни възнаграждения на фона на милиони дългове.
4: Знаем, че има много различни причини, които влияят върху натрупването на дългове, но в крайна сметка, при едно добро управление, може да се рационализират постигнатите резултати. За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер. МБАЛ Лозенец. Общо задължения 20 млн. 455 793 евро. Просрочия 492 274 евро. Заплата през месец януари и февруари са две равни суми – 8559 евро, а за месец март – 40 348 евро.
1: Това бяха думите на Катя Ивкова. Конкретен пример чухте от Лозенец. Оттам пък малко по-късно изпратиха съобщение до медиите и няма как да не чуем и тяхната позиция за възнаграждението на началника на болницата. Сумата, казват от Лозенец, получена за месец март от директора, не е само месечното възнаграждение, а е редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от НОИ, което се изплаща в съответствие с закона и договора за управление, казват в съобщението си от столичната болница Лозенец. Тъй като ние тук в пресечна точка, ако сте били с нас и вчера, коментирахме размера на монумента на паметника на Съветската армия. Ако трябва да го съотнесем сега и към заплатите, как ви се струва, с основание ли директори на някои лечебни заведения се оказват с такива месечни възнаграждения, госпожо Виденова?
2: Пак ми е малко сензационно всичко това. Аз лично малко по-внимателно бих подходила към подобен пиар. Освен това, темата е чувствителна. Това са хора, в които ние оставяме собствения си живот и живота на нашите близки. Без абсолютно никого да защитавам, на мен ми липсва малко информация. Хората често не правят разлика между счетоводна загуба и реалното оперативно състояние на дружествата. Това са огромни дружества, в които има много големи активи. Те може да имат инфраструктура, големи сгради, оборудване, хиляди души персонал. Това неминуемо утежнява счетоводното положение на тези компании. За мен тези числа нищо не говорят, ако не виждам срещу тях резултатите от дейността на тези дружества, независимо дали са болници или не. Освен това, има специфични болници, които поемат дейност, която други частни болници или други държавни или общински болници не могат да поемат. Това вероятно допълнително утежнява счетоводната картинка при тях. Това, което ме притеснява, е голямата множица. Ако болницата се справя добре, а смятам, че това е една от най-трудните дейности изобщо ти да управляваш голяма болница, ако болницата се справя добре, нека взима директора и борда каквито заплати позволява закона и тяхната печалба. Само, че ми се струва ненормално, когато един 30-годишен лекар или 35-годишен лекар взима 2000 лева заплата и спасява живота на баща ти, примерно. Ето това е, което ме притеснява специално при болниците или когато напускат медицински сестри, защото взимат 1800 лева заплата или когато
5: имаме протести на...
2: Да, имаме протести на младите лекари. Ето тук е притеснителното за мен по-скоро, а не точно какво получават тези хора, защото аз съм сигурна, че работата им е толкова тежка, че те дори не успяват вероятно да ги изхарчат тези пари.
5: Да видим останалите дали нещо ви смущава в размера на заплатите, които
3: за
5: се получават или болна... са оправдани.
3: За мен това е много болна тема. Аз съм много по-навътре в нещата. С много от тия хора съм учил. Били сме заедно и знам, че жертвите по време на ученето и 5, 10, 15 дни след това са огромни. Това, което Елица каза, тези хора спасяват живота. Не смисъл, за мен хора, които заслужават нещо в тази държава, са те. Но и аз искам да завърша с факта, че затова българските лекари емигрират. Защото те виждат как един, двама, пет човека в отбора изкарват не брутално много пари, а те са години наред бедстващи, защото системата е така изградена вече дълги години. Никой не иска да я промени. И тук пак отново мога да кажа, с 33%, 4 години пред тях, имат огромния шанс нещо да направят. От нас зависи български лекари да не емигрират чужбина. Това мога да говоря, че съм отложил, имал съм такъв въпрос, те не емигрират чужбина. Лекарите емигрират, защото жертвите, които са дали години наред, не за семейство, не за любите си, за себе си, личното им време е унищожено. То липсва. И в един момент попадаш в другата част и си кажеш, ох, най-накрая. Това няма може да се случва. Няма може да върви житейския цикъл на един лекар по този начин, като всичко може да се, да го наречем, преразпредели по-правилно и то не от шефа на болницата, от някой над него. Не.
5: Господин Чакмаков, едни 40 000 евро как ви се струват, ако срещу вас застане човек и знаете, че получава такава заплата месечно?
6: Знаете ли, аз ще бъда отново най-критичен от всички тук нас, защото изхождайки от темите, които разглеждахме тази седмица, първо беше главния секретар на МВР. Едно е да си професионален полицай, друго е да си политически отговорна личност. Взимайки темата днес, аз не правя разлика между обикновения лекар и шефът на болницата, защото ако влезнем в системата на образованието, обикновения учител и директора на едно училище, те не са много различно заплатени. И за мен е доста обидно, виждайки тези суми, защото аз няма да крия, аз мога да ви кажа моята заплата до стотинка, защото тя е видима за обществото. Има наредба за заплатите на директорите в системата на образование. И тя е между 250 и 300 евро по-висока от на учителя. Тоест, след като държавата е регламентирала на един цял бранш точно колко ще получава ръководителя, за мен е унизително в подобна сфера, защото образование и здравеопазване са две от социалните сфери в икономиката на една страна и е нормално те да имат някакви паралели. И аз мога да ви кажа, че дори в образованието на учителя и на директора е регламентирано и бонусите никакви са. Тоест, в закона и в наредбата и в социалното подпомагане има, че допълнително материално стимулиране се взима три пъти в годината в размер на една заплата. Тоест, ти разделяш една заплата, примерно 1300 евро, защото толкова е средната заплата на един български учител, въпреки че по всички телевизии денонощно се обсъжда колко е вдигната заплата на учителя, но заплатата на български учител е 1300 евро.
5: Но сега няма и да ви ги вдигнат.
6: И това е горе-долу максималната. Няма много такива учители, които са с много по-високи заплати. По-висока да е с 100 евро, с 200 евро. И когато имаш да разделиш тази сума на три пъти в годината, то е ясно колко ще вземеш. А директора взима същата тази заплата, по същия начин разделена на три пъти, но с една оговорка, че Министерство на образованието изисква директора, когато си подаде мотивирано искане за тези пари, ти да докажеш какво си постигнал, т.е. на учителя е регламентирано, че я получава, докато директора на училище може и да не я получи, защото има коефициент от 0,5 до 2. Т.е. ако си имаш отлични резултати, финансово управление, образователен процес, можеш да вземеш два пъти коефициент, два пъти на основната заплата. И това е регламентирано законово, че това е максимум, който ще получиш. Докато заплата 8000 и бонуси и така нататък, значи целият ни обществен сектор трябва да разбере, че в крайна сметка труда е екипна работа и без значение в кое съсловие погледнеш, дали ще е НДК, дали ще е Министерство на културата, Министерство на земеделието, Министерство на отбраната, всички хора трябва да знаят, че труда е възмездим и той трябва да е пряко пропорционален на това кой какво прави. Да, разбира се, ръководният екип навсякъде в света трябва да получава по-високата принадена стойност, защото от него зависи дали едно предприятие ще върви на плюс или на минус и така нататък. Но да има такава ножица, 2,5, 3 пъти повече, оттам бонусите да не влизат към основната цифра, ами това е срамота. При положение, че 90% от българския народ работи и живее на минимална заплата и на минимална пенсия, просто обидно към всички нас, защото искам да питам, без грам да омаловажавам работата на доктор или на който и да... Нито един друг човек в професионален план не би могъл да се развие, ако не е преминал през основната степен на образованието, защото това е единствената стъпка, която те подготвя да се развиваш нататък. И всъщност обратно, ние държим най-ниските заплати в сектор образование и след това очакваме в другите сфери да се развиваме чудесно, а пък и да взимаме едни страхотни заплати. Доста обидно.
5: И очакваха хората, депутатите да се замразят заплатите. Ето, направиха го, въпреки че няколко пъти се наложи да отворят въпросния правилник, за да се стигне и до това. Така, излишен популизъм ли виждате в това вие? Защото господин Чакмаков засегна и Националния дворец на културата. Там пък стана ясно за възнаграждение, което е получавала ръководителката на дворец от 14 000 евро. След това тя каза, че са били около 10 000 евро. Малко ли е това?
2: Ами, но пак тя направи уточнение, че това е за двете дружества. НДК в София и Двореца във Варна, за което тя дълго време не е получавала никакво заплащане, което е заварила в изключително лошо състояние. Тоест, има много подробности в тези неща.
6: И все пак, това е брутната годишна заплата на един учител или на един лекар.
2: Напълно
6: това
2: съгласна.
6: Това е обидно. Месечното възнаграждение на шеф на борд да се равнява на годишната брутна заплата на служител. Това е просто парадокс, който само на Балканите съществува в този му вид.
3: Аз мога да
2: кажа. Аз се радвам, че тръгна този разговор.
3: Аз мога да кажа друго. Пак стъпът на крило, защото всички сме прави. Много неща, които той каза доста по-агресивно, и аз се разпознавам в тях, но отново тръгваме към майките, към
5: пенсиите
3: и сега и към лекарите. Много грешни стъпки на това правителство. Не знам на къде са тръгнали. Оглежда се в грешните места.
5: Може би, не знам, не случайно се замразиха сега и заплатите.
6: Аз пък не смятам, че тези заплати е грешна стъпка. Тези заплати трябва да се уравновесят и да има анализ дали техните заплати водат до качество. Всъщност, нашата страна трябва да мисли основно за качеството във всяка една сфера. Ако няма качество, не трябва да има пари. Това е просто икономическо правило, че вървите, парите върват с качеството. Докато няма качество, има само пари, ще имаме все по-лошо качество навсякъде.
5: Приключихме ли? Да. Може да продължим със сигурност, но ще трябва да отделим време и за другата ни тема, за която ще търсим пресечната точка, именно за двете шествия, които ще се проведат утре в столицата, София Прайд и шествие за семейството. Границите на политическата коректност подлагаме на дискусия именно през следващите минути. Тази година да обясним на нашите зрители, че минават под мотото «Различно си приличаме» и «Властелинът на пръстените». И първо да ви питам вашето мнение. Трябва ли да има такива шествия и ако да, да са в един ден, да има сблъсък? Заповядайте, разбира се.
3: Не знам, в съвременния свят неща стават толкова различни. Всяка година все нещо ново излиза и всеки се бори за своите си права. Демокрацията е много криво разбрана. Но моето скромно мнение е, че ако ние спрем да се съревноваваме с едното шествие, да показваме, че има и друго шествие. Да ги направим в две поредни седмици. В две различни. Те сами ще се кротнат, защото хората искат внимание. Целият живот, Фейсбук е създан и събит. Всеки иска да му се обърне внимание. И когато ти, не правейки нищо, някой друг казва, о, сега ще правим паралелен с тебе и ще те бием, защото семейството е много по-важно от твоите ценности. И независимо кой в какво вярва, в кой какви ценности вярва, не трябва постоянно да се противопоставяме, защото така храним егото на другия, храним омразата и всъщност трябва да даваме, аз това искам да кажа като обобщение на всичко. Трябва да се стараем да даваме добро, да даваме правилния пример, поне правилния за нас пример и да ни се отвръща също. Ако се мръщим, ще ни се мръща. Ако се усмихваме, аз съм заболя кърпа, ще се усмихват. Да, идеята е, че в един и същи ден това е абсолютно безумие. Моето мнение, сега ще видим какво ще кажете. Те са много по-критични и можеше да стане много по-добре и да се всички да са доволни, а сега ще стане като пак като съревнование. Стига сме се борили в този живот.
5: И другия въпрос, дали подкрепата за едното шествие автоматично означава отхвърляне на другото?
2: Точно.
5: Вие как смятате?
2: Аз съм много вярваща. Считам себе си за информирано и мотивирано вярващ човек. И моята вяра е основна част от живота ми. Въпреки това, имам два брака зад себе си. Но по никакъв начин не считам, че това променя силата на вярата ми или ме прави по-лош човек, или ме прави по някакъв начин различен човек в очите на Бога. Бог е любов и това, което мисля, че всеки един човек усеща и си спомня, че с това е дошъл на този свят, е, че трябва да обичаш всичко. Да проявяваш разбиране, милосърдие, основни ценности, на които ние учим децата си, които са много така естествени за всички нас. Аз нямам нужда от шествие за семейството, защото не смятам, че в днешно време точно това е ценността, която олицетворява църквата.
5: И как си обяснявате и ролята на Българската православна църква в случая, която каза, че застава и подкрепя шествието тази година?
2: Нека подкрепя. Вероятно много хора ще видят в това нещо хубаво. Какво е състоянието на техните семейства и на тяхната вяра, аз не мога да съдя. Истината е, че православието е все още дълбоко неизследвано от българина. Ние сме още много ранни ученици на православието. И на мен ми се ще да видя как говорим повече по тази тема и как тя се разказва по начин, който е адекватен за нашия живот тук и сега, защото това би могло да се направи. По такива крайни демонстративни начини, не това иска Бог от нас. Други неща иска.
5: Господин Чакмаков, манифестират ли се тези различни
6: ценности? Много разколебан. Откъде да започне отговора ми? Като цяло смятам, че нито едното, нито другото трябва да са обект на шествия. В крайна сметка семейството е ясна ценност и не смятам, че шествие на булеварда и в парка показва как ние ценим семействата си. Особено в една страна, в която имаме над 60% от домашно насилие, мъжете прибиват жените си и така нататък. По-скоро трябва там да обърнем, че ценността на семейството е доста по-различна. От друга страна, тези, които имат различна ориентация сексуална и избор и така нататък, не виждам защо те също трябва да го манифестират по такъв начин. В крайна сметка това е вътрешното усещане и както пак ще спомена, баба ми казваше, кой какво прави под завивките си е негова работа. И в крайна сметка това го има откакто света светува и не мисля, че двете трябва по този начин да се манифестират със шествие. Отделно смятам, че много хубаво православна църква, че го подкрепя, но от години, от най-ранно мое детство, винаги много съм се възмущавал, когато има свещеници по улиците с хора. Нали? Мястото на свещеника е в храма. А също така мястото на вярващия, на мирянина, когато има нужда и упование, първо да се помоли сам за себе си, да потърси упованието и после, ако има нужда, да иде в църквата. И някак си тези много публични шествия, които се конфронтират едно с друго, аз смятам, че са абсолютно комерциализирани с идеята едни фирми да спечелят дистрибутиране, прайм-тайм, време, в което да бъдат показвани, едни хора да спечелят така публична позиция, в която да кажат, ние защитаваме семейството. Ето, виждате от парламентарната трибуна, изявление на този
5: Василев от Прогресивна България.
6: Това за мен е доста хаотично, защото в крайна сметка избора на всеки дали да бъде религиозен или да има стандартна или различна сексуална ориентация, това е личен избор. И аз искам да питам тези семейства, в които имат тяхно дете с обратна ориентация, пък са доста набожни християни, те как приемат личното си дете. Нали, това е една изключително сакрална и съкровенна комуникация вътре в личността и в семейството и не смятам, че булеварда е мястото, което да коментира
5: а
6: кое е по-правилно.
5: А дали ви се струва мястото? Политизирали ли се темата? Как тълкувате думите на Слави Василев от парламентарната трибуна? Днес казва, избираме да застанем за ценностите на мълчаливото мнозинство. Малко след това пък дойде и позиция във връзка с тази декларация от София Прайд.
2: На мен ми е много неприятно, че моята вяра, моята любов към Бога, това, което ме движи всеки ден да бъда добър, милосърден човек, който помага, а не пречи, е яхната от най-ниското ниво политици. Това не е само в България. Това е като някакъв такъв последен крайъгълен камък, който още не е завзет, точно защото хората не познават добре вярата си, защото много мотивирано, информирано, образовано, вярващи, религиозни хора, точно заради асоциацията на вярата християнската с такива личности и такова говорене ги е срам да кажат, че те са такива. За мен това е наистина много, много пошло и крайно. Аз не желая моята вяра да се асоциира с Слави Василев, нито с крайно десни, нито с когото иде. Не е мястото там. Освен ако няма да работят по закони, свързани с Българската православна църква и нейните проблеми.
5: И може
2: проблеми.
5: Пак да повдигнат пък въпроса за религията в училище. Може би, ако ви дам думата, няма да ви...
6: Много кратко мога да ви
5: помоля за
6: това. Това е чудесно като идея. Отново лошо заимствано от други страни, защото на пиедестал беше дадено Полша. Да, но Полша е една католическа страна, в която над 95% от населението е истински вярващо. И дори във времето на желязната завеса и комунизма в Полша, те все пак са имали някаква така душевност и обърнатост към църквата, докато при нас не седи точно така и даже до ден днешен, ако погледнат, ние сме най-атеистичното общество в Източна Европа.
5: Симпатична
6: и християнско, и мюсюлманско, и може би до голяма степен това е запазил етническия мир във времето на промените, защото видяхте в бивша Югославия какво се случи. Нали, много сходни паралели, така че ние не сме от най-набожните. И не смятам, че ученето на религия в училище ще ни направи вярващи. Това е нещо, което семейството в къщи в първите години трябва да показва кое е правилно, кое не е правилно, как да мислиш, как да вярваш. А вече, когато индивидът е осъзнат, той може да прецени дали това, което е имал като семейна среда и начало, той го изповядва или не. Това
5: може да
6: не
5: сме едни от най-набожните, пък но сме едни от най-критичните, може би, защото Мариус Куркински първоначално обяви, знаете, че ще подкрепи шествието, след това от вълната, която се заля в социалните мрежи и се завихри. В крайна сметка той обяви, че всеки път се оттеглят от това. И тъй като времето ни, за съжаление, изтече, иначе факт е поредната необятна тема, която започнахме тук в пресечна точка. С какво вие бихте искали да завършим тази седмица? Вашата лична новина, това, което най-много ви развълнува, посланието, което искате да отправите до аудиторията, и с това да завършим.
2: Аз много мислех и щях да популяризирам нещо, от което съм част, но после реших, че всъщност при такава огромна аудитория, каквато има пресечна точка, бих апелирала за нещо. Хората си въобразяват, че в министерствата и в институциите е много натоварено и никой няма време за тях. Аз искам да уверя всички, че при моята работа от една община и четири министерства, в министерствата всъщност е доста тихо. могат да минат цели седмици, в които ние нямаме нито един, не сме имали нито един сигнал от граждани или запитвания от медии. Много ми се ще да поощря гражданите да бъдат много активни по отношение на институциите, да подават сигнали, да търсят, да бутат, да изискват, да повтарят отново. Дори ако се чувстват нахални, няма никакво значение. За да не изпадаме ние непрекъснато в такива ситуации, които обсъждаме цяла седмица, нашето гражданско общество наистина трябва да стане много активно, но така практически активно. Искам да ги приканя да си пускат сигнали навсякъде, по общините, към институциите, много, много, много, много.
5: Господин Чакмаков?
6: Аз искам да се обърна към всички българи, да обръщат внимание на децата си, да ги обичат, да споделят време с тях. Абсолютно наясно съм, че ежедневието ни е забързано. Всеки се опитва да вземе каквото може от живота в името на доброто на децата ни. Обаче всичко се вкорени от първите 7 години. Повярвайте ми, в това след повече от 15 години в сферата съм убеден. А истината е, че ако ние вкъщи отделяме време децата да уважават труда на по-възрастния, да уважават институцията, в която се намират, да уважават делата на хората, които правят нещо за тях, всичко ще е по-добре в бъдеще. Просто тези половин час, 40 минути на ден, когато детето се прибере и родителя е свободен, просто трябва да го прекарват заедно с детето. И това много ще ни помогне, защото ние в училище виждаме децата, които общуват с родителите си и тези, които са оставени на само...
5: Да, има разлика.
6: Оцеляване.
3: Тази кауза е страхотна.
5: Доктор Дамянов.
3: Нямате шанс с тази кауза, съжалявам. Аз искам да помоля...
5: Ние завършваме.
3: Завършваме. Искам да помоля на хората, които са, пак казвам, с 33% на вред, да отделят тия 4 години, да обърнат малко внимание на здравеопазването и по-точно на моята част, на нашата част,
5: да
3: на денталната помощ, на денталната помощ. Хората са изключително не знаещи какво прави в момента една стоматологична помощ и всъщност нямаме право 8, 10, 20, 50 дентални практики да се опитват да обучават хората години след години, при условие, че това може държава да го направи много бързо, много по-адекватно, като намери някакви експерти. Аз познавам много колеги, които адски през ръце ще приемат всичко и ще го направят дори безвъзмездно. В момента, в който дигнем здравната култура, ще имаме едни здрави хора и колкото и да говорим за образованието, нон-стоп образование, хората първо трябва да са здрави.
5: Здраво образование. И приключваме. Благодаря ви много. Слагаме финал, защото може би някаква паста за зъби сега ще ни рекламират. Следващите 3-4 минутки останете с пресечна точка и след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка на 12 юни. Няколко крачки до астрономическото лято, но усещането е по-скоро за есен. Изпращаме седмицата с грамотевични бури и значителни валежи, заради които е обявен жълт код в 26 области у нас. Какви са причините за екстремното време? Дали естествените природни цикли или затоплянето причинено от човека? Доверяваме се сега на експерта професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Професор Гачев, това, което се случва в момента, можем ли да го тълкуваме като аномалия? Или природните катаклизми в момента са си едва ли не нещо обичайно? Приемаме, че май е променлив, но все пак.
1: В момента не мога да кажа, че говорим за катаклизми, защото за тая част от годината такъв тип циркулация е нормална. Времето през май-юни е динамично, обикновено с доста валежи. Миналата година, например, бих казал, че беше аномална, защото юни беше изключително сух. Знаете, че още от началото на месеца започнаха едни суши, които у нас са характерни отделно за август. Докато на мен лично този юни ми се струва доста по-нормален и близо до това, което помним от недалечното минало като норма. Това да вали и да гърми.
0: А сега нормите и предупрежденията за жълт код, гледате ли към тях с тревога, че някъде все пак може да възникне наводнения?
1: Нормално е при тези бурни процеси на някои места и заваляванията да бъдат над критичните предели, така да го кажа. Например, валеж от 60 литра на квадратен метър

0: за подобни събития.
1: Чисто географски, кои места попадат в риск?
0: Чисто географски, зависи от сезона, местата са различни. Например, през пролетно-летния сезон, това обикновено са планински, предпланински райони, които са, ето, например, както стана в Велико Търновско.
1: Северна България.
0: Да, например, да. Когато има един такъв кръгъл речен басейн, в който реките се събират в така близко до една точка, има по-голям риск. Защото когато в планината извали голямо количество, тези високи вълни по отделните реки се събират и кулминират в една висока точка и там има риск от наводнение. В тези случаи, например, когато има планинска преграда, която е наветрена на въздушния пренос, тогава също има по-голям потенциален риск, защото изваляването е по-силно там по тези наветрени склонове. Ако говорим за есента, нещата се променят, защото там се увеличава ефекта на морето. В последно време, заради увеличаващата се температура на морската вода и много топлото море през есента, имаме и такива една усилена циклонална активност над морето, която води до риск, свързан с крайбрежните райони. Ние това го виждаме няколко есени подред. Съответно, рискови райони са и всички райони, където горската покривка е нарушена, компрометирана, изсечена. Имаме много такива случаи в най-различни части на България, където имаме кални порои в селищата, когато над тях няма пълноценна гора, която да спира
1: тази гора край Варна, Баба Алино, сега която се оказа, че е сечена и върху всъщност има бетон там. Да не се повтори сценария от елените?
0: Варна е рисков регион, между другото. Не го изключвам да се случи и там. Защото крайбрежните ни райони са уязвими. Особено тези, които са пред по-хълмист планински релеф, например Странджа. То това е и основният проблем, че там след морето имаме една ниска планина, наистина хълмове, които са 600 метра високи, но това за една преувлажнена въздушна маса, която идва от към морето, от към топлото море, тези 5-600 метра могат да предизвикат колосално изваляване, както се случи, например, преди 3 години. 23-та, знаете, да. Над 200 литра на квадратен метър на някои места там в Странджа. След това елените, там пък стара планина. Нали? И там отново конфигурацията на речната мрежа, този водосбор, подобен на Фуния, над елените, който предизвика огромен дебит на това иначе сухо дере или малка рекичка, огромен дебит, между другото, за няколко часа равносилен на средния дебит на Марица при капитан Андреево беше, нали, в тези часове. Така че...
1: Тогава за каква превенция?
0: На Варна също е рисков. Между другото, там са климатично едни от рекордните ни извалявания за ден.
1: Сега очаквате се такива
0: милиметра.
1: Там?
0: Конкретно за този период не бих обявил точно Варна като рисково място, защото в тази част от годината морето има по-скоро смекчаващо влияние на климата, отколкото усилващо, имам предвид за интензивните явления.
1: Тези интензивни явления сега до каква степен се влияят от феномена Ел Ниньо, който се завихри в Тихия океан? Да гледаме ли с тревога и от там? Касае ли Стария континент?
0: Ел Ниньо е феномен, който е с глобално значение. Оттам идва основната му роля. Ел Ниньо е свързан с забавяне на пасатната циркулация и с едно натрупване на топлина, на топла вода в малките географски ширини. Както на Тихия океан, така и в други части на Земята, защото то е с циркулационни причини, които имат глобален характер. Въпреки всичко, ако трябва да гледаме за Европа, Европа е континентът, който има най-малка директна връзка с Ел Ниньо, тъй като то се намира от другата страна на планетата. Да. И обикновено връзката минава опосредствено през така наречената Северо-Атлантическа осцилация, която всъщност регулира климата в Европа. Но, въпреки това, очаква се Ел Ниньо да повлияе, но по-силно на климата през зимата и следващата година, защото този феномен в момента започва.
1: И в каква степен ще повлияе следващата година на зимата? Какво се очаква?
0: По принцип, когато има активна Ел Ниньо фаза, се очаква една по-влажна и със сигурност по-топла зима, но е имало и изключения, тъй като казах, че връзката не е директна, да. Имало и изключения, като например през 24-та година, когато пак имаше Ел Ниньо феномен, но

0: нещата не се случиха точно както се очакваше. Нали, по този сценарий с топла влажна зима, а беше сухо. Така че не е 100% гаранцията, пак кам, защото си минава през много връзки, но очакванията са за топла влажна зима и след това за жарко лято.
1: Да, казват рекордни жеги 2027.
0: Говорим за следващото лято, защото сега този феномен набира сила. Това са бавни процеси. Той сега се заражда в Тихия океан, системата е инертна, докато ефектите й се натрупат, ще мине време.
1: Да, както отбелязах, 2027 рекордни жеги, изведнъж ще ни стане май твърде горещо.
0: Такива са прогнозите.
1: А какво е отражението и на мини-ледниците, които вие наблюдавате в Пирин?
0: Тези малки, много малки обекти имат изключително интересно поведение. Аз наблюдавам общо взето не само в Пирин, но и в така на Балкански полуостров по-широк план. И имаме сериозни разлики даже между запад и изток в полуострова, които се наблюдават. При нас процесите са по-умерени. Имаме една дългогодишна, в последните 10 години излезе една дългогодишна тенденция към намаляване на техните размери. Но тя е сравнително слабо изразена, докато на запад, в Западните Балкани, в планините на Албания и Черна гора, имаме едно почти унищожително свиване, даже изчезване на някои от тези форми и едно изключително затопляне. Тоест там затоплянето влияе по-силно върху тези локални форми, отколкото у нас.
1: Стопяването им до какви дисбаланси ще доведе? Може ли това да разясните?
0: Ще дам известна яснота. Значи тези форми, те са много малки. Те реално погледнато няма да повлияят на водния баланс по никакъв начин, тъй като са, нали, от гледна точка на един ледник са незначителни, но представете си някакво футболни терен, например. Нали, не е чак толкова малко, но от гледна точка на големите ледници, разбира се, миниатюрно. Но това, което в последните години откриваме в така работата между глациолози, биолози и учени от най-различни направления, е това, че тези малки ледничета представляват много интересна среда за биологичното разнообразие. С тях са свързани, те са хабитати за някои растителни и животински видове, някои от които са уникални. Миналата година, например, на едни малки животинки с милиметров размер беше открит ендемичен род в нашия снежник под Вихрен. Ендемичен род, което е нали, не вид, това е надвида рода, което разбира се означава, че изчезването им бил брекло тези животинки на изчезване. Има много други, които може би ние не сме ги открили още, но ще ги загубим.
1: Очакваме ви отново. Благодаря ви. Тук трябва да сложим финал, иначе поставяме много точка на тази тема. Професор Емил Гачев от Института към БАН беше при нас. С това се разделяме до понеделник. Довиждане.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехлеванова. Здравейте! Турция е съгласна да предоговори споразумението с компанията Боташ. Това обяви в кулоарите на парламента премиера Румен Радев. Именно тази тема е била засегната вчера по време на срещата му с турския външен министър. За момента няма повече конкретика, но по думите на Радев, турската страна има интерес да промени договора срещу сътрудничество в различни области, включително транспорт и зелена енергия, както и различни инфраструктурни проекти. В парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че акциите са само част от предвидените мерки за справяне с тежките катастрофи в страната. МВР вече има карта с всички места, където се провеждат или може да се провеждат гонки. Изготвя се списък с шофьорите, които участват в подобни нерегламентирани състезания, както и на тези с повече нарушения за превишена скорост и неправилни маневри. А всеки един от областните директори на полицията ще трябва да предложи мерки във връзка с установените опасни участъци. Държавните болници са задължения за над 420 милиона евро. От тях просрочените са за над 21 милиона, показва проверка на Здравното министерство. Оттам добавят, на фона на натрупаните задължения, директори в такива структури получават по-високи заплати и от държавни ръководни кадри. Здравният министър Катя Ивкова даде пример. При просрочени задължения от 500 000 евро в болница Лозенец, директорът там е взимал по 8559 евро за януари и февруари, а възнаграждението през март е за над 40 000 евро. Малко след брифинга на здравния министър от болница Лозенец разпространиха позиция. В нея уточняват, че заплатата, получена от директора на болницата през март, е не само месечно възнаграждение, а в него е включено и еднократно обезщетение за стаж и възраст. Президентът Илияна Йотова започна изслушването на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Така, според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители. ГЕРБ СДС 3-ма. ПП ДБ се разглеждат заедно, тъй като се явиха на изборите като коалиция. Те имат общо 2-ма представители. ДПС също 2-ма и Възраждане 1. Отнес влизат в сила новите правила за миграцията в Европейския съюз. Пактът за миграцията и убежището предвижда държавите членки по-слабо засегнати от миграционни потоци или да приемат част от пристигналите мигранти в други страни или да осигурят за тях финансова подкрепа. Страните по външните граници на Европейския съюз, каквато е и България, получават гаранции, че няма да бъдат оставени сами да се справят с миграционния натиск и може да разчитат на солидарно разпределение на отговорността и на тежестта. След значителните количества дъжд и градушки вчера, утре обстановката в страната ще се успокои. Над Западна България ще е без валежи с разкъсана облачност, намаляваща и до слънчево време. В цялата страна все още ще духа умерен северозападен вятър и максималните температури ще останат в границите от 22 до 27-28 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: В месеца на малките чудеса, с голяма любов, вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostella, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor, Floor Decor. Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
6: vmax.bg.
5: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре обстановката в страната ще се успокои. Над Западна България ще е без валежи с разкъсана облачност, намаляваща до слънчево време. На изток денят ще започне с облаци и валежи, които постепенно ще отслабват. В цялата страна ще духа умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат от 22 до 28 градуса. В неделя и понеделник времето в нашата страна ще е слънчево, а кратки дъждове са възможни само около планините. Температурите ще се повишат и максималните ще са около и над 30 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Държавните болници са задължения за над 420 милиона евро. От тях просрочените са за над 21 милиона, показва проверка на Здравното министерство. И добавят, на фона на натрупаните задължения, директори в такива структури получават по-високи заплати и у държавни ръководни кадри. Здравният министър Катя Ивкова даде пример. При просрочени задължения от 500 000 евро в болница Лозенец, директорът там е взимала по 8559 евро за януари и февруари, а възнаграждението през март е за над 40 000 евро. От ведомството вече са започнали проверки за затягане на контрола върху управлението на болниците. Готвят се и промени в правилата за формиране на заплатите. Малко след брифинга на здравния министър от болница Лозенец разпространиха своя позиция. В нея уточняват, че заплатата, получена от директора на болницата през март, е не само месечно възнаграждение, в него е включено и еднократно обезщетение за възраст и стаж. Турция е съгласна да предоговори споразумението с компанията Боташ. Това обяви в кулоарите на парламента премиера Румен Радев. Именно тази тема е била засегната вчера по време на срещата му с турския външен министър Хакан Фидан. За момента няма повече конкретика, но по думите на Радев, турската страна има интерес да промени договора срещу сътрудничество в различни области. Премиерът обясни още, че все още не са се спрели на номинация за главен секретар и обясни, че е имал лична среща с Георги Кандев, след като той сам се оттегли от пост. Радев обяви и че тече проверка на всички обстоятелства около строежа на Баба Алино, както и самият инвеститор Олег Невзоров. В парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че тези акции са само част от предвидените мерки за справяне с тежките катастрофи в страната. МВР вече има карта с всички места, където се провеждат или може да се провеждат гонки. Изготвя се списък с шофьорите, които участват в подобни нерегламентирани състезания, както и на тези с повече нарушения за превишена скорост и неправилни маневри. А всеки един от областните директори на полицията ще трябва да предложи мерки във връзка с установените опасни участъци. А на този фон полицията в Бургас вдигна и дронове в борбата си срещу хулиганите на пътя. Тази нощ на територията на цялата област се проведе акция срещу организирането на гонки и нарушаването на правилата. По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев, униформените ще работят по приоритетно и по хора, които демонстрират висок стандарт на живот, без доходите им да отговарят на това. Президентът Илияна Йотова изслуша кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Така, според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители. ГЕРБ СДС – 3-ма. ПП – ДБ се разглеждат заедно, тъй като се явиха на изборите като коалиция. Те имат общо 2-ма представители. ДПС – също 2-ма и Възраждане – 1. Това разпределение породи спорове. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обявиха, че ще предприемат такива действия. Професор Николай Неновски встъпи в длъжност като член на управителния съвет на Българската народна банка. Това става след като президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването му. Това е втори мандат за професор Неновски на тази позиция. Той е доктор на икономическите науки и е редовен професор в университета Жул Верн в Амиен, Франция и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство. След значителните количества дъжд и градушки вчера, утре обстановката в страната ще се успокои. Над Западна България ще е без валежи с разкъсана облачност, намаляваща и до слънчево време. В цялата страна все още ще духа умерен северозападен вятър и максималните температури ще останат в границите от 22 до 27-28 градуса.
0: Радио Нова Нюс.

0: News. Радио Нова Нюз. Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре обстановката в страната ще се успокои. Над Западна България ще е без валежи с разкъсана облачност, намаляваща до слънчево време. На изток денят ще започне с облаци и валежи, които постепенно ще отслабват. В цялата страна ще духа умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат от 22 до 28 градуса. В неделя и понеделник времето в нашата страна ще е слънчево, а кратки дъждове са възможни само около планините. Температурите ще се повишат и максималните ще са около и над 30 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Над 420 милиона евро дългове в държавните болници. В част от тези с просрочени задължения директорите са солидни месечни заплати.
1: Значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
2: Нарушителите на пътя вече ще губят контролни точки и привлезли в сила фишове, включително електронни.
0: Блокираха предложението за българска възпоменателна монета от 2 евро. Ясно ли е коя държава е обявила против дизайна?
2: Ще бъде ли подписан меморандум между Съединените щати и Иран за спиране на войната?
0: И час преди грандиозния концерт по повод 25-та годишнина на БГ Радио, атмосферата и обещанието на водещите на живо в емисията.

0: Това са новините на Нова в петък. Здравейте!
1: Добър вечер! 420 милиона евро задължение на държавните лечебни заведения у нас, а някои от директорите им получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата.
0: Информацията е на здравния министър Катя Ивкова. Става дума за възнаграждения между 10 и 40 хиляди евро на месец.
1: Виолета Манчева, включваме сега по водещата ни тема с повече информация за конкретните казуси. Слушаме те, Вили.
2: Здравейте! Като фрапиращ случай от Министерството посочиха болница Лозенец, която е с общи задължения над 20 милиона евро и просрочие от половин милион, а заплатата на изпълнителния директор за януари и феврари е била 8500 евро. Възнаграждението за март надвишава 40 хиляди. Най-голямата спешна болница Пирогов е с задължения близо 42 милиона, няма просрочени дългове, а изпълнителният директор е получавал между 10 и 12 хиляди евро. Александровска болница. Дълговете там са по-големи. Общи задължения над 60 милиона и просрочени такива над 3,6 милиона евро. Заплатата на директора е една и съща за първите 3 месеца тази година – 8559 евро.
3: Държавните болници у нас са задължения за над 420 милиона евро. От тях просрочените са за 21 милиона, показва проверка на Здравното министерство. На фона на натрупаните задължения, директори в такива структури получават сериозни заплати.
4: Значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. И въпреки това, финансовите резултати, да речем, ако това е някакъв стимул за да управляваш по-добре лечебното заведение, въпреки това, финансовите резултати са отрицателни.
3: Здравният министър даде пример. При просрочени задължения от половин милион евро в Софийската болница Лозенец, директорът е получил възнаграждение от над 40 хиляди евро за месец март.
4: Заплата през месец януари и февруари са две равни суми – 8559 евро, а за месец март

0: 348 евро. Да, и аз се изненадах.
1: По-късно от болницата уточниха, че тази сума включва освен заплата и еднократно обезщетение.
2: Сумата, получена за месец март от директора на болница Лозенец, е редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от НОИ.
1: От министерството дадоха и друг пример. Болницата в Благоевград е с общи задължения над 4 милиона евро без просрочия. Заплатата на изпълнителния директор е варирала между 9 и 36 хиляди евро за 3 месеца. Потърсихме доктор Димитров за коментар, но такъв не получихме. На въпрос дали ще има сменени директори, министърът отговори така.
0: Считам, че процедурно е редно да изчакаме отговорите по тези сигнали, които сме изпратили до компетентните органи. Паралелно с това, естествено, и много разчитам на нашето звено вътрешен одит, за да може също да ни подаде по-актуална информация, за да може да си направим правилна преценка.
1: Готвят се и промени в правилата за формиране на заплатите. За новините на Нова, Виолета Манчева.
3: По повод готовност на учителските синдикати за протести заради липса на увеличение в заплатите, министърът на образованието призова да не се поддават на слухове.
4: Въпреки трудната финансова ситуация, в новия бюджет се очакват допълнителни средства. Според синдикат образование са обсъдени няколко възможни форми на протест, между които национална стачка и незапочване на учебната година. Професор Георги Вълчев разкри промени в сферата на образованието не трябва да се очакват.
5: Вчера имахме отраслов съвет с представителните синдикални организации. Представихме параметрите на бюджета, така че се надяваме, след като преминат всички процедури, да няма тревожност в системата.
3: Месечното възнаграждение на изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова е 9773 евро.
4: Това обяви самата Татарова в ефира на Нова Нюс. Тя отрече някога да е взимала заплата от 14 000 евро, каквито твърдения отправи принципалът, министъра на културата Евтим Милошев, миналата седмица. Директорът на Националния дворец на културата обясни, че това не е фиксирана сума и тя варира на 3 месече според постигнатите показатели.
6: Това, което аз мога да кажа и да гарантирам, че нито аз, нито съвета на директорите в Националния дворец на културата не си определил сам заплати. Това е пълен абсурд. Дружеството е търговско. Ние не сме бюджетна организация. Ние не сме държавни служители. Ние плащаме данъци и социални осигуровки като всяко нормално търговско дружество.
7: Но първото ми възнаграждение по банкова сметка, аз получавам, без съжаление цифрата е много ниска, но около 2900 лева. Това е февруари месец 24-та година. Общо, за всичко.
8: Добре.
7: Това е в пъти по-малко от ръководните кадри на Националния дворец на културата. Аз ви нося тези фишове за първата година.
8: Добре, първата година.
7: До август 25-та нещата се случват по този начин.
3: Турция е съгласна да предоговори споразумението с компанията Боташ. Това обяви в коруарите на парламента премиерът Румен Радев.
4: Именно тази тема била засегната вчера по време на срещата му с турския външен министър Хакан Фидан. Ясни ли са вече условията? Михайла Карабелова ще ни каже повече. Добър вечер, Михайла.
9: Добър вечер. Има зелена светлина за предоговаряне на сделката с турската компания Боташ. Това обяви премиерът в кулоарите на парламента. На този етап обаче не е ясно при какви условия и на какви отстъпки са готови двете страни. Това, което стана ясно, е, че двете държави са готови на споразумение в различни сфери. И още премиерът обясни, че кабинетът все още не е готов с номинация за поста главен секретар. Не беше подминат и случаят Баба Алино. По думите на Румен Радев тече проверка на всички обстоятелства, както около строежа, така и около инвеститорът Олег Невзоров.
10: Ден след срещата с външния министър на Турция Хакан Фидан, премиерът обяви, турската държава е готова за предоговаряне на сделката с Боташ. При какви условия не стана ясно, но експертни групи от двете страни вече работят.
11: Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи. Ние имаме същия този интерес, така че ще работим в това направление. От турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия, има също така транспортни коридори.
10: Румен Радев коментира и американските самолети в София. По думите му, няма друга държава, в която летателната техника на САЩ да е дислоцирана на гражданско летище.
11: Ние наистина дадохме едно достатъчно време американската страна да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.
10: Стана ясно, че правителството все още не се е спряло на фигура за поста главен секретар. Радев отхвърли и твърденията, че имало упражнен натиск върху Георги Кандев и обясни, имало е и лична среща с него.
11: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай и служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи.
10: Премиерът отговори лаконично и на критиките срещу външния министър Велислава Петрова, която беше нападната остро заради облеклото, с което посрещна външният министър на Турция.
11: Нямам афинитет към модата, повярвайте ми.
10: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
3: Акции с дронове и списъци с най-сериозните нарушители на пътя. Това са част от мерките, които предприема МВР, за да се избегнат тежки инциденти. С проверки се включват и данъчните заради установени разминавания между доходи и стандарт на живот на водачи.
8: Полицейски екипи и дронове в среднощна акция срещу нарушителите на пътя в цяла област Бургас. Служителите на реда проверяваха за нерегламентирани гонки, висока скорост, пияни и другирани шофьори. Резултатът – задържани няма, но има десетки санкционирани.
12: Патрулите и техниката ще се местят по-често, няма да бъдат стационарни за дълго време на същата позиция.
8: По разпореждане на вътрешния министър се следи и за шофьори, чието автомобили не отговарят на доходите.
12: Работим и по групи от лица, които управляват скъпи моторни превозни средства и демонстрират начин на живот, който по наши данни не отговаря на декларираните от тях доходи и начина им на придобиване.
8: В парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни. Тези акции са само част от предвидените мерки за справяне с тежките катастрофи в страната. МВР вече има карта с всички места, където се провеждат или може да се провеждат гонки. Идентифицират се и всички водачи, които участват в подобни състезания. Проверките ще се включи и НАП.
13: Използваме целия ресурс на Министерството на вътрешните работи, включително и дронове, тъй като констатираме, че част от тези хора притежават мощни и доста скъпи автомобили. Сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да установят тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили.
8: Очаква се акциите да продължат в цялата страна. За новините на Нова, Мариана Турманова.
4: И още нещо много важно за водачите. Вече ще губим контролни точки не само след наказателни постановления, но и при влезли в сила хартиени и електронни фишове. Сега водачите у нас имат по 39 контролни точки, като през първите две години от издаването на книжката те са 26. Новата мярка се отнася и за нарушения, заснети от камери за скорост и при контрол на средната скорост и може да се стигне до отнемане на книжката. Ето един пример за превишаване на разрешената скорост над 40 км в час. В населено или извън населено място или при засичане на средна скорост се отнемат 18 контролни точки. При повторно нарушение санкцията се увеличава до 21 точки, а при системно превишаване до 26 точки.
3: Мащабна финансова измама, мними борсови агенти успяват да изтеглят кредит от името на свои клиенти, като им обещават огромна печалба срещу минимална инвестиция.
4: В рубриката «Високо напрежение» пред Татяна Йорданова говори пенсионер, чийто телефон е бил манипулиран от измамниците. Всичките му спестявания са ограбени, а на негово име вече има и кредит.
14: Това са ръцете на човек, спестявал над 50 години.
15: Те ме унищожиха.
14: Взели са от него 18 600 евро и са го оставили с 88. С тях той трябва да изплаща и изтегленият на негово име кредит. 30 000 евро.
15: Попаднах на платформа Бургазон. Това е като някакви борсови операции си. Извършват, регистрирах се и след може би час ми се обадиха Пламен Маринов.
14: а във Viber снимката му съвпада с тази на Любомир Чолаков, директор в международна технологична компания.
16: Нямам нищо общо с тази схема и съм сигнализирал властите.
14: В схемата се включва и другия измамник.
15: Петър Астин. Показа ми къде трябва да гледам, как ми се движи сметката.
14: Куха платформа.
17: Това е платформа, която е създадена от измамници. На практика отнема няколко часа.
15: Вече чакаме да се получават печалби. И гледам, че уж има 79 000 долара. Това са твои пари, ти ще ги получиш, само трябва да отвориме сметка.
14: Карат го да инсталира приложение, с което влизат в телефона му и наблюдават какво прави. Успяват да го заблудят, че изпращат парите му на негово име в друга негова банкова сметка. И още същата вечер му дават инструкции за следващата стъпка – кредит.
15: Аз въобще в този момент не разбирах, че теглят кредит.
14: Докато сме в ГДБОП, набираме и двамата измамници, за да засечем обажданията.
18: А кой ви е сайта?
19: Европейска фондова борса, така можете да видите.
14: Номерът, от който се обажда, е на името на 65-годишна жена от софийското село Негован. Последните разговори са водени от територията на България.
18: Аз съм Татяна Йорданова от Нова телевизия и правим разследване срещу измамата, която вие правите. Искате ли да се срещнем наживо, за да ни разкажете за тези Петър Астинов затвори? Можем да опитаме сега да звънем и на Пламен Маринов.
20: Ало?
18: Ало, здравейте. Моя баща се е свързал с вас за едни инвестиции. Дали има вариант да се срещнем на живо?
20: Добре, не е проблем.
18: Имаме уговорена среща с един от агентите. В уречния час вече сме тук пред една бизнес сграда в София. Казал ни е, че ще дойде лично той. Минути и две обаждания по-късно. Ясно е, че никой няма да дойде, за да ни обясни каква е тази инвестиционна програма. Всъщност това е начинът, по който реагират всички измамници, когато се иска лична среща. Те просто не се появяват.
14: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
3: Президентът Илияна Йотова изслуша номинираните за нови членове на Централната избирателна комисия. Те бяха предложени преди дни от парламентарните групи.
4: Разпределението е на квотен принцип, а мандатът им ще бъде 5 години. За първи път в изслушването участваха Обществения съвет към ЦИК и неправителствени организации. Повече за това от Мия Димитрова.
21: Около 3 часа продължи изслушването.
22: Да ви благодаря на всички вас, 15 човека, за проявения кураж, смелост и отговорност за това, че се кандидатирате да бъдете членове на ЦИК. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
21: В новата комисия Прогресивна България ще имат 7 места. ГЕРБ СДС 3, ППДБ и ДПС с по 2 и Възраждане с 1 представител. Това разпределение беше обаче критикувано от ППДБ, защото в случая тяхната политическа сила се разглежда като една, а не спрямо двете парламентарни групи. Недоволство изразиха и от Възраждане. Затова от трите парламентарни групи планират да сезират Конституционния съд.
22: Коалиция Продължаваме промяната Демократична България от тяхна страна не беше направено предложение за заместник-председател на Централната избирателна комисия.
21: Юристи с голям опит в държавната администрация, някои от тях и като депутати. Такъв е най-общо профилът на номинираните. За председател на ЦИК е предложен Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
23: Ние имаме един изборен кодекс, който е многократно поправен, но в същото време този изборен кодекс съдържа такива задължителни изисквания, които от 2016 година или поне частично не са били изпълнени.
21: По време на изслушванията кандидатите поставиха акцент върху промени, свързани с по-прозрачната работа на комисията. Пример беше даден със случаите, при които от ЦИК спираха микрофоните на заседания, които иначе са публични.
23: Извеждането на установения законодателен принцип те да бъдат публични тези заседания, което задължение тя може да изпълни.
21: Новият състав на Централната избирателна комисия ще бъде назначен на 23 юни. За новините на Нова, Мия Димитрова.
4: Професор Николай Неновски встъпи в длъжност като член на управителния съвет на Българската народна банка. Това става след като президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването му. Това е втори мандат за професор Неновски на тази позиция. Той е доктор на икономическите науки и е редовен преподавател в университета Жул Верн в Амиен, Франция. Неновски също така е директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство.
3: Държава от еврозоната е повдигнала възражение срещу възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука. Тя е планирана за емитиране през второто полугодие и е включена в монетната програма на БНБ. Тиражът ѝ трябва да бъде 1 милион. Ясно ли е коя е държавата, която е блокирала монетата в Съвета на Европейския съюз? Репортаж на Стоян Нешев.
0: Коя държава е застанала срещу първата възпоменателна монета на България от 2 евро, не се съобщава.
1: По отношение на проекта, БНБ не отчита открити въпроси, свързани с съответствието му с приложимите технически изисквания. Процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред.
0: Обяснението от Брюксел е оскъдно и то гласи, че процесът по вземане на решение е, цитирам, чувствителен. Президентът Илияна Йотова защити термина българска азбука, изписан върху монетата.
22: Струва ми се, че тук ние всички трябва да защитим своето право. Ние сме така отгледани, така откърмени и възпитани. Нашата кирилица е българската азбука.
0: Темата повдигна евродепутатът Христо Петров. Той е поискал информация от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. Претнова заяви.
2: Фактът, че към момента информацията не се разкрива, означава, че се работи по въпроса проблема да бъде решен. Няма обаче вариант, при който проектът да бъде отхвърлен, на възражението да остане анонимно.
0: Съпартиецът му Никола Минчев призова за сдържаност.
20: Аз бих се въздържал от много резки коментари на този етап, за да не повлияе това негативно на самата процедура, която се развива в Европейския съвет. Най-вероятно е свързано с тези, свързани с произхода на славянската писменност. Са идвали от Кремъл, включително в миналото.
0: Според евродепутата от Възраждане Станислав Стоянов, казусът е в ръцете на българското правителство.
24: Става дума най-вероятно за наша съседка Гърция. Това не е официална информация, държа да кажа, но се говори в парламента. Обяснението, пак по непотвърдени източници, се сочи към, действително към кирилицата и към надписа българска азбука. Дизайна на монетата не намирам нищо притеснително. На него пише българска азбука.
0: Друг наш европратеник Ивайло Вълчев от Има такъв народ пък е изпратил писмо до председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард. В него той настоява за прозрачност по въпроса и намиране на конструктивно решение. За новините на Нова, Стоян Нешев.
4: Меморандум между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната може да бъде подписан в неделя в Женева. Според източник на агенция Reuters, финалната версия на документа все още се уточнява, но Техеран държи на позицията си за спиране на израелската офанзива в Ливан. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отменя нови удари срещу Иран заради бъдещото споразумение. Но условията в него, които ирански политици обявиха, се препокриват с исканията на Техеран, а спирането на ядрената програма остава предмет на последващи разговори. Пазарите реагираха веднага и цената на петрола падна до най-ниските си стойности от 2 месеца насам.
25: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към момента, в който ви говоря, все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос.
3: Илон Мъск е първият в света трилионер, след като акции на компанията му SpaceX започнаха да се търгуват на американския фондов пазар днес. Вчера компанията, занимаваща се с производството на ракети и сателити, както и развиването на изкуствен интелект, набра 75 милиарда долара чрез своето първично публично предлагане. SpaceX продаде повече от 555 милиона акции на цена от 135 долара за акция. При отварянето на днешната търговия обаче цената скочи до 174 долара.
4: Връщаме се у нас. Утре в столицата ще се проведат паралелно София Прайд и шествие за семейството.
3: В навечерието на тези събития управляващите подкрепиха само едното събитие, което предизвика остра реакция. Иван Кънчев с повече информация сега.
5: Здравейте, София вече се подготвя да стане домакин на двете събития. Ние се намираме в Княжеската градина и виждате сцената за София Прайта вече е готова. Сега да обърнем поглед към това какви и кои улици ще бъдат затворени заради това събитие. Всъщност подготвени са две сцени на платформа и съответно парад по част от централните софийски улици. Паралелно на това, както вече чухте, ще има и друго събитие, което се казва Шествие на семейството. То също ще блокира част от централните софийски улици, но то ще започне от площад Света Неделя и ще стигне до Александър Невски. Традиционно много полиция и представители на общината ще се вземат с организацията и обезопасяването на двете събития. А недоволство днес имаше, след като парламентарната група на Прогресивна България с декларация изрази подкрепа само към Шествието за семейството. Нека да видим още. В деня преди центъра на София да се изпълни от участници в София Прайд и подкрепящите Шествия за семейството, управляващите излязоха с декларация.
6: От името на парламентарната група на Прогресивна България се обръщаме към вас и към българското общество, за да изразим нашата категорична и институционална подкрепа за провеждането на ежегодното Шествие за семейството.
5: Според Прогресивна България, бъдещето на страната ни не се ковало, цитирам, в модерните за текущия момент идеологически течения, а в българския дом.
6: Във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е просто въпрос на личен избор, а стълб на националната ни сигурност, идентичност и бъдеще.
5: Освен управляващите, и Софийската митрополия излезе с позиция.
7: Светата църква насърчава всички полезни инициативи, посветени и насочени към утвърждаване и заздравяване на института на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православната вяра, нравственост и духовност.
5: Организаторите на София Прайд реагираха на декларацията на Прогресивна България в подкрепа на Шествието за семейството.
9: Тази позиция изключва от понятието семейство всяко фактическо семейство, което не отговаря на тесен конфесионален и хетеросексуален образец. Подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на Република България, която гарантира равенство пред закона без оглед на вероисповедание, лично и обществено положение и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения.
5: Реакция дойде и от Българския Хелзински комитет.
10: Настоящото парламентарно мнозинство е първото в историята на Република България, което открито прави заявка да изключва широки групи от българското общество, за които то трябва да полага същата грижа, която и за останалите.
5: И призоваха Прогресивна България да потвърди публично дали смята да изпълнява задължението си да защитава правата на всички, без дискриминация на база вероисповедание, вяра и сексуална ориентация. За новините на Нова, Иван Кънчев.
3: Тази вечер София ще бъде музика. В сърцето на столицата се събират хиляди почитатели на златните български песни и родните изпълнители.
4: Те ще пеят в един глас, защото любимото им БГ Радио празнува юбилей. Цели 25 години само българска музика. Зад кулисите на музикалното събитие ще ни отведе сега Анна Карадакова. Ани, добър вечер.
11: Добър вечер, часовникът тик-така, минути остават до грандиозното начало на, наистина можем да кажем, най-голямото музикално събитие за тази година и може би генерална репетиция за Евровизия, домакинството на България през идната година. Но да говорим за 25 години БГ Радио, 25 години българска музика, 800 квадратни метра е сцената, над 8000 души вече влизат насам. Ние обаче сме зад сцената, зад кулисите и тук, където всички очакват това събитие да започне и се подготвят трескаво. А до мен са водещите на събитието, звездните наистина Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Но първо да дадем, разбира се, на дамата думата, защото тя прелетя океана. Защото най-вероятно българската музика е в сърцето ти. Вярвам, че наистина това е така.
26: Точно така. Българската музика е част от живота ми. Това е причината изобщо да стана актриса. Аз се учих в музикалното училище от първи до пети клас с флейта и после продължих флейта като втора специалност и имайки възможността да бъда на сцената с Юлиан Вергов, празнувайки 25 години българска музика с любимото ни БГ Радио, слушайки гиганти като Васил Найденов, явление като Дара. Ще бъде невероятно и се вълнувам, много се вълнувам.
11: И тъй като за 25 години БГ Радио стои режисьора на Евровизия, то съвсем наистина прилича на сцените, на които често се качващи отвъд океана. Но господин Вергов, прилича ли тази сцена на най-голямата театрална сцена на България, където сме ви виждали и все още ви виждаме доста често?
8: Тук не става, това е несъизмеримо, не може да се измерват нещата в големия на сцената, а в любов. Колкото повече любов има от зрителите, толкова по-добре. Така че двете неща са несъизмерими. Това, което ще видим тази вечер, мисля, че далеч ще наскочи самото шоу Евровизия.
12: И президент Илияна Йотова днес призна, че слуша БГ Радио в началото на всеки ден с Боги и Симо. Така че всички, които обичат БГ Радио, вече са на път насам. 25 години само българска музика.
4: Ани Карадакова от големия концерт на БГ Радио тази вечер. Ани, благодарим ти.
3: А в поредицата Непознатите земи ще погледнем към бедствията, които са ежедневие в Тайван.
4: На острова земята не спира да се бунтува и често изправя на ногти хората там. Български учени се заеха да проучат тази далечна земя. Ники Василковски разказва.
13: В сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен земята постоянно се бунтува. Земните сили на остров Тайван не спират да пренареждат релефа с гръм и трясък, изправяйки на ногти милиони хора. Животът в тази част на света се движи и в ритъма на опустошителни тайфуни и продължителни мусонни дъждове.
15: Природата тук е свирепа и в отношение на тектоника, на климат, на повърхностни процеси.
13: Заедно с колегите си от геолого-географския факултет към Софийския университет и Explorers Club България, Димитър Желев изследва анатомията на бедствията в Тайван.
15: Тук имаме едни отношения между тектонските плочи, които ескалират в много сериозен сблъсък на моменти, издигане на планини, пропадане на отделни участъци, активиране на свлачища. Всичко това показва, че нашата планета не спира своето развитие.
13: До над 30 000 труса люлеят Тайван всяка година. Средно 5 пъти в годината обаче на острова потръпват при трус със сила от 6 по скалата на Рихтер.
16: С нощи ни раздруса земетресение 6,4 по Рихтер. Беше незабравимо изживяване, със сигурност всички ще се сещаме за това нещо.
13: И няма как да посетиш Тайван и да не видиш най-впечатляващото чудо на антиземетръсното инженерство. До 2009 година Тайпе 101 е най-високата сграда в света. Въпреки че е само на 200 метра от опасния разлом, 508-метровият небосъргач се счита за една от най-стабилните и здрави сгради на планетата.
3: Музикално шоу, рекорден брой червени картони и протести срещу наркотиците белязаха началото на 23-тото световно първенство.
4: Каква е българската връзка с арената на откриването, легендарния стадион Ацтека, и какво се случи в първия ден, разказва спортният ни редактор Никола Крънчев.
17: 90 минути, точно колкото един футболен матч продължи и грандиозното откриване на Мундиала. Андреа Бочели, Джей Балвин и Шакира бяха сред звездите на церемонията, която генерира над 1 милиард и 200 милиона гледания. Мексико стана първата държава домакин на три световни първенства след турнирите през 1970 и 1986 година. Страна, в която футболът е религия, а катедралата е стадионът Ацтека, който е свързан и с паметни моменти за България. Именно там, през 1968 година, националният ни отбор печели олимпийско сребро в първия финал, който се провежда на легендарното съоръжение. Мундиалът през 1986 в Мексико пък е открит с престижно равенство срещу световния шампион Италия, а голът за България вкарва Наско Сираков. За него припомни съпругата му Иляна Раева и кавалерът на златната топка Христо Стоичков, който присъства на сблъсъка между Мексико и Република Южна Африка.
19: Виждаш ли я тази врата там? Помниш ли я? Е там Наско вкара гол на световното 1986 на световния шампион Италия. Е как да ня помня, Ице? Как се забравя такъв момент на такова място?
17: В наши дни и още в първата среща домакините откриха шампионата с победа с 2 на 0. Двубоят обаче ще бъде запомнен най-вече с трите червени картона, показани от бразилския рефер. За съпоставка, в рамките на целия турнир в Катар преди 4 години видяхме само един червен картон повече. Малко преди първия съдийски сигнал напрежение имаше и извън стадиона. Там се проведе протест на хора, засегнати от продължаващата в страната война с наркокартелите, а полицията предотврати опити за безредици и нахлуване на зрители. В другата битка от група А, Южна Корея стигна до обрат и победа с 2 на 1 на Чехия. Футболният празник с марка Световно първенство продължава тази вечер в Торонто с двубоя между Канада и Босна и Херцеговина. Преди мача на 45-хилядното съоръжение ще има ново 90-минутно шоу с участието на носителите на грами Аланис Морисет, Майкъл Бубле и Алесия Кара. А на трибуните се очаква инвазия от над 20 000 босненски фенове.
4: Такива бяха темите в петък. Още футболни новини в спорта след малко, а после и прогнозата за времето.
3: А след това ще се видим отново в интервюто в новините. До скоро!
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Зъмифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
22: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
23: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
27: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
28: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
1: След малко чуй спортните новини по радио.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Зрелищно откриване, два мача, пет гола и три червени картона ни предложи първия ден от световното първенство по футбол в Северна Америка. Мексико надви Република Южна Африка с 2-0, докато Република Корея постигна обрат с 2-1 срещу Чехия в група А. Днес програмата се насочва и към другите домакини в турнира – Канада и Съединените щати. Във вечер на мексиканска радост попадения на Киньонес и Хименес осигуриха успеха на домакините в откриващия матч на световно първенство с най-много червени картони. Три на брой. След края на двубоя, празненствата в Мексико Сити започнаха, часове по-късно фокусът се насочи на северо-исток, в Гладалахара. Там Чехия поведе срещу Република Корея с гол на Крейчи, но попадения на Имбьом Хуанки Хюнг Юйо донесоха успеха на азиатския тим.
1: Имаме страхотен отбор и вярвам, че ще стигнем напред в четвъртфинал, но защо не и отново да играем на полуфинал?
0: По-късно днес друг от домакините, Канада, среща Босна и Херцеговина. Като очакванията са на стадиона в Торонто да има поне 20 000 босненци, след като близо толкова подкрепиха Змаеви само преди дни в контролната среща с Панама в Сейнт Луис. Третият домакин на Мондиала САЩ ще срещне Парагвай тази нощ. Южноамериканците бяха изпратени с лудо пиро шоу от своите привърженици, а завръщането на отбора на световно първенство след 16 години пауза предизвика сълзи в очите на един от лидерите в тима.
2: Класирахме се след толкова много време и знаете колко съм емоционален. Просто искаме да направим всичко, за да бъдат нашите сънародници горди.
0: Португалия е големия фаворит на Красимир Балъков на старта на Мондиала в Северна Америка, а Кристиано Роналдо заслужава да слезе от сцената със световната титла. Легендарният български футболист сподели това при откриването на изложба, посветена на неговата кариера по повод 60 годишнината му. Експозицията в София включва редки артикули, емблематични фланелки, отличия и архивни кадри, събирани през годините в България и Европа.
3: Чувството е уникално да бъдат всички клубове, в които съм играл, да участват в тая галерия. Много бих искал Португалия да спечели, ако може, защото Роналдо може би ще бъде, както и Меси, ще бъдат последните световни първенства за тях. Хубаво е да се завършат кариерите горе високо, ако може.
0: Никола Цолов завърши шести в квалификацията от Формула 2 на пистата Каталуния край Барселона. Българинът започна силно, с време, което за кратко го изведе и начел в подреждането.
4: В крайна сметка лидерската позиция беше заета от бразилеца Рафаел Камара, който стигна до втори пореден пол позишън. Решаващия момент за Цолов настъпи при вторите бързи обиколки, когато катастрофа на Ритомо Мията наложи прекъсване на сесията с червен флаг. След подновяването на квалификацията, времето не беше достатъчно за нова ефективна атака и българският пилот остана 6-ти за неделното гран-при. Утре от 15.15 е спринта по Диема Спорт 3.
0: Зрелищен матч между бившите номер 3 в света Григор Димитров и Стефанос Циципас в София. Двубоят между двете тенис звезди е с благотворителна цел, а голяма част от средствата ще бъдат дарени за различни каузи на фондацията на българина.
5: След като през 2024 Новак Джокович и Григор изиграха подобен матч, тази вечер още един балканец гостува в столицата ни. А каузата е повече от ясна – в помощ на българските талантливи деца.
6: За тях е следваща стъпка, какво повече може да се направи. Затова е то също тази сутрин дори се занимавах с нов проект, който скоро ще го введем в нашата програма. За момента съм много доволен от всичко, което виждам и което правим за децата, за училищата.
5: Двете звезди демонстрираха огромно уважение, а ето и какво ги обединява.
2: От доста години сме заедно в тура с Григор. Приятели сме и споделяме една съдба. В нашите съседни държави тенисът не е спорт номер едно. И това също ни е сплотявало през годините.
5: Димитров ще участва на Чаленджър в Дъблин следващата седмица и очаква лайлдкарт за Уимбълдън, но основната цел пред него е да остане позитивен и да натрупа мачове и победи.
0: А така се разделяме. Останете с Нова и приятна вечер.
7: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! След значителните количества дъжд и градушките вчера, утре обстановката в страната ще се успокои. Над Западна България ще е без валежи с разкъсана облачност, намаляваща до слънчево време. На изток денят ще започне с облаци и превалявания, които постепенно ще отслабват и спират. Така в следобедните часове и тук очакваме слънцето да се покаже. В цялата страна все още ще духа умерен северо-западен вятър и максималните температури през деня ще достигат от 22 до 28 градуса. По Черноморието почти през целия ден ще бъде облачно с валежи от дъжд. И тук ще се усеща прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите до 23-24 градуса. Подобни са стойностите и на морската вода. В западните планински части облачността ще е разкъсана, само в източните части на Стара планина и Родопите до обяд все още може слабо да превалява. Ще духа умерен студен северен вятър и температурите ще бъдат близки до нулата. В неделя и понеделник времето в нашата страна ще е предимно слънчево, а кратки дъждове са възможни само в районите около планините. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат стойности около 30 градуса. Във вторник и сряда атмосферата отново ще е нестабилна. През първия ден в Северна България, а през втория в южните части ще превали и прегърми. Ще настъпи и слабо захлаждане. От четвъртък очакваме период с повече слънце и летни показания на термометрите. Такова ще е времето. Останете с нас!

0: От Националния борд по туризъм и асоциациите на хотелиерите, ресторантьорите и на заведенията реагираха остро днес с писмо до регионалния министър срещу започващите ремонти в началото на активния туристически сезон. Те подчертават, че това се е превърнало в порочна практика и създава негативен имидж на българския туризъм. За това, както и за инициативата 4 сезона за теб, фонд Бранд България, ще говорим с изпълнителния директор на Националния борд по туризъм Поли Карастоянова. Здравейте!
1: Добър вечер, благодаря ви за поканата.
0: Обявихме фонд Бранд България, но какво практически означава това и защо този път туризма залага много на това да се помогне по този начин и като една съобразна форма на обединение в туризма? И на всички за туризма.
1: Да, щастлива съм да обявя, че снощи по време на церемонията за 20-та годишнина на Националният борд по туризъм, министърът на туризма, доцент доктор Илин Димитров, обяви в своя, бих нарекла, програмна реч пред всички официални лица и гости, че в неговата управленска програма е заложен създаването на фонд Бранд България като една нова и бих казала най-съществена реформа в управлението не само на туризма, но и изобщо в репутацията на България и най-важна стъпка следваща след създаването на самото Министерство на туризма. Нека да разсеем всякакви спекулации и да кажем, че сега повече от всякога са налице всички предпоставки, защото министърът има мнозинство в парламента, има ясна управленска програма, ние имаме надежда за пълен управленски мандат и в този мандат реализацията на фонд Бранд България ще бъде от стратегическа важност, защото последните събития, които България домакинства, спечели, експозицията на България по света ни показа, че това е най-успешният начин, по който ние можем да обърнем погледът на света към нас. И ние от Националния борд по туризъм не само подкрепяме тази амбициозна реформаторска програма, която министърът обяви. Ние не само подкрепяме идеята за фонд Бранд България. Ние сме готови да участваме в нея с целият капацитет, с който разполагаме. Нещо повече, в времето, докато тя се реализира като закон, ние придобихме всички основни домейни brandbulgaria.com, brandbulgaria.bg.org.eu, защото нещо повече, правим и бета-версия като демо-версия на сайт brandbulgaria.com, за да ги предоставим напълно безвъзмездно на Министерството на туризма, на държавата, когато структурата е готова. Тъй като много добре знаем, че по света има

0: специализирани агенции, които това правят, закупуват най-атрактивните домейни и след това ги препродават много скъпо. Ние направихме това в аванс, като още един знак за ясна подкрепа.
1: А при тези големи планове и амбиции ще трябва да ви приземя, и то е във връзка точно с актуалните събития от днес. Казвате на министъра, извинете, но при този хаос, километрични опашки, защо ремонтите започват в началото на летния сезон, и това не е прецедент. А как да харесат България? Добре, бранд. Те знаят, че имаме хубаво море, планината е красива, обаче не могат да стигнат от точка А до точка Б. И това не е само лятото, това дори е зимата. Не могат да стигнат от летището до Черноморието за часове. Как изглежда България в очите на чуждестранните туристи, а и на българските, които искаме да привлечем?
0: Позволете ми да разделя на две отговорът на вашия въпрос, защото и темите на деня, и стратегическите теми са еднакво важни. Бих искала само да използвам възможността, преди да свърши краткото ни време, да благодаря на Нова Broadcasting Group за медийното партньорство и да кажа, че с нощи на гала церемонията президентът на Република България госпожа Йотова, вицепремиерът господин Иво Христов, министърът на туризма доцент Илин Димитров, министърът на културата Евтим Милошев и председателят на комисията по туризъм в Народното събрание дадоха много висока оценка за работата ни и ние се чувстваме задължени да продължим да бъдем активен, конструктивен партньор на държавата във всички аспекти, в които можем да бъдем полезни. Затова днес нашите колеги имат позиция, че има нужда от синхрон, има нужда от координация. И когато започват тези ремонти, които очевидно са необходими, е важно те предварително да бъдат комуникирани. Важно е предварително да се знае какво се случва, за да може този процес да върви гладко. В същото време, изключително сме впечатлени и подкрепяме заявената от министър Шишков стратегия за създаване на нови магистрали, на концесия, на BOT. Да. Имаме нужда от това.
1: Трябва мащаб. Въпросът е да и координирани действия.
0: Без никакво съмнение. Ние участваме ежедневно в този процес и отново да кажа, като абсолютно коректни партньори на държавата, защото само по този начин бизнесът може да бъде ефективен.
1: Очаквате ли добър в този ред на мисли летен сезон? Съвсем накратко.
0: Очакваме отличен летен сезон. Всички предпоставки за това са налице и вярваме, че тази година можем да надскочим и психологическият праг от 14 милиона туристи.
1: Благодаря ви и ви пожелавам
0: успех. Аз ви благодаря.
1: Благодаря и на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с Нова.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Разследване на ново разкри финансова измама през интернет. Това са късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Започваме с най-важното в тях накратко. Над 420 милиона евро дългове в държавните болници, а част от директорите им са солидни месечни заплати.
1: Значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
0: Нарушителите на пътя вече ще губят контролни точки и привлезли в сила фишове, включително електронни. Блокираха предложението на за българска възпоменателна монета от 2 евро. Илон Мъск стана първият трилионер в историята.

0: така, 420 милиона евро задължения на държавните лечебни заведения у нас, а някои от директорите им получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата. Информацията е на здравния министър Катя Ивкова. Става дума за възнаграждения между 10 и 40 хиляди евро на месец. Като фрапиращ случай от министерството посочиха болница Лозенец, която е с общи задължения над 20 милиона евро и просрочи от половин милион. Заплатата на изпълнителния директор за януари и февруари е била 8500 евро, а възнаграждението и за март надвишава 40 000. Най-голямата спешна болница, Пирогов, е със задължение от близо 42 милиона, няма просрочени дългове, а изпълнителният директор е получил между 10 и 12 000 евро заплата. Александровска болница. Дълговете там са по-големи. Общи задължения над 60 милиона и просрочени за 3,6 милиона евро. Заплатата на директора е една и съща за първите 3 месеца, а именно 8559 евро.
1: Държавните болници у нас са задължения за над 420 милиона евро. От тях просрочените са за 21 милиона, показва проверка на Здравното министерство. На фона на натрупаните задължения, директори в такива структури получават сериозни заплати.
2: Значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. И въпреки това, финансовите резултати, да речем, ако това е някакъв стимул за да управляваш по-добре лечебното заведение, въпреки това, финансовите резултати са отрицателни.
1: Здравният министър даде пример. При просрочени задължения от половин милион евро в Софийската болница Лозенец, директорът е получил възнаграждение от над 40 000 евро за месец март.
2: Заплата през месец януари и февруари са две равни суми, 8559 евро, а за месец март 40 348 евро. Да, и аз се изненадах.
1: По-късно от болницата уточниха, че тази сума включва освен заплата и еднократно обезщетение.
3: Сумата, получена за месец март от директора на болница Лозенец, е редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от НОИ.
1: От министерството дадоха и друг пример. Болницата в Благоевград е с общи задължения над 4 милиона евро без просрочия. Заплатата на изпълнителния директор е варирала между 9 и 36 хиляди евро за 3 месеца. На въпрос дали ще има сменени директори, министърът отговори така.
2: Считам, че процедурно е редно да изчакаме отговорите по тези сигнали, които сме изпратили до компетентните органи. Паралелно с това, естествено, и много разчитам на нашето звено вътрешен одит, за да може също да ни подаде по-актуална информация, за да може да си направим правилна преценка.
1: Готвят се и промени в правилата за формиране на заплатите. За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: По-късно в своя позиция шефът на болницата в Благоевград също обясни, че в заплатата му било включено и получено от него обезщетение за неизползвани близо 60 дни отпуск. И още оттам твърдят, че здравното заведение има дългове, но те не са просрочени. По повод готовността на учителските синдикати за протестни действия заради липсата на ръст в заплатите, министърът на образованието призова гилдията да не се поддава на слухове. Въпреки трудната финансова ситуация, в новия бюджет се очакват допълнителни средства. Според синдикат образование са обсъдени няколко възможни форми на протест, между които национална стачка и незапочване на учебната година. Според професор Георги Вълчев, резки промени в сферата на образованието не трябва да се очакват.
4: Вчера имахме отраслов съвет с представителните синдикални организации. Представихме параметрите на бюджета, така че се надяваме, след като преминат всички процедури, да няма тревожност в системата.
0: Турция е съгласна да предоговори споразумението с компанията Боташ. Това обяви в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев. Именно тази тема е била засегната вчера по време на срещата му с турския външен министър Хакан Фидан. Министър-председателят коментира и ситуацията около американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Михайла Карабелова разказва.
5: Ден след срещата с външния министър на Турция Хакан Фидан, премиерът обяви, турската държава е готова за предоговаряне на сделката с Боташ. При какви условия не стана ясно, но експертни групи от двете страни вече работят.
6: Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи. Ние имаме същия този интерес, така че ще работим в това направление. От турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори.
5: Румен Радев коментира и американските самолети в София. По думите му, няма друга държава, в която летателната техника на САЩ да е дислоцирана на гражданско летище.
6: Ние наистина дадохме едно достатъчно време американската страна да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.
5: Стана ясно, че правителството все още не се е спряло на фигура за поста главен секретар. Радев отхвърли и твърденията, че имало упражнен натиск върху Георги Кандев и обясни, имала и лична среща с него.
6: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешните работи.
5: Премиерът отговори лаконично и на критиките срещу външния министър Велислава Петрова, която беше нападната остро заради облеклото, с което посрещна външният министър на Турция.
6: Нямам афинитет към модата, повярвайте ми.
5: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Акции с дронове, списъци с най-сериозните нарушители на пътя. Това са само част от мерките, които предприема Министерството на вътрешните работи, за да се избегнат тежки инциденти. С проверки се включват и данъчните заради установени разминавания между доходи и стандарт на живот на някои водачи.
7: Полицейски екипи и дронове в среднощна акция срещу нарушителите на пътя в цяла област Бургас. Служителите на реда проверяваха за нерегламентирани гонки, висока скорост, пияни и другирани шофьори. Резултатът – задържани няма, но има десетки санкционирани.
8: Патрулите и техниката ще се местят по-често, няма да бъдат стационарни за дълго време на същата позиция.
7: По разпореждане на вътрешния министър се следи и за шофьори, чието автомобили не отговарят на доходите.
8: Работим и по групи от лица, които управляват скъпи моторни превозни средства и демонстрират начин на живот, който по наши данни не отговаря на декларираните от тях доходи и начина им на придобиване.
7: В парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни. Тези акции са само част от предвидените мерки за справяне с тежките катастрофи в страната. МВР вече има карта с всички места, където се провеждат или може да се провеждат гонки. Идентифицират се и всички водачи, които участват в подобни състезания. Проверките ще се включи и НАП.
9: Използваме целия ресурс на Министерството на вътрешните работи, включително и дронове, тъй като констатираме, че част от тези хора притежават мощни и доста скъпи автомобили. Сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да установят тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили.
7: Очаква се акциите да продължат в цялата страна. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Сега, още нещо много важно за водачите. Вече ще губим контролни точки не само след наказателни постановления, но и при влезли в сила хартиени и електронни фишове. Сега водачите у нас имат по 39 контролни точки, като през първите две години от издаването на книжката те са 26. Новата мярка се отнася и за нарушения, заснети от камери за скорост и при контрол на средната скорост. И може да се стигне до отнемане на книжката. Ето един пример. За превишаване на разрешената скорост с над 40 км в час в населено или извън населено място или при засичане на средна скорост се отнемат 18 контролни точки. При повторно нарушение санкцията се увеличава до 21 точки, а при системно превишаване до 26 точки.
10: Това дава възможност по преценка на пътните полицаи те да стигат такава санкция, немаловажно нарушение. Трябва да се анализира добре съдебна практика и това дава възможност за една преценка на пътните полицаи. Но вижте, пътните полицаи трябва да имат и самочувствие, че държавата стои за тях и МВР стои за тях. И няма да се поколебае да наистина да в определени случаи да бъде по-крута и по-безкомпромисна към пътните хулигани.
0: Мащабна финансова измама. Мними борсови агенти успяват да изтеглят кредит от името на свои клиенти, като им обещават огромна печалба срещу минимална инвестиция. В рубриката «Високо напрежение» пред Татяна Йорданова говори пенсионер, чието телефон е бил манипулиран от измамниците, всичките му спестявания са ограбени, а на негово име вече има и кредит. Вижте повече.
11: Това са ръцете на човек, спестявал над 50 години.
12: Те ме унищожиха.
11: Взели са от него 18 600 евро и са го оставили с 88. С тях той трябва да изплаща и изтегленият на негово име кредит. 30 000 евро.
12: Попаднах на платформа Булгазон. Това е като някакви борсови операции си. Извършват, регистрирах се и след може би час ми се обадиха Пламен Маринов.
11: А във Viber снимката му съвпада с тази на Любомир Чулаков, директор в международна технологична компания.
13: Нямам нищо общо с тази схема и съм сигнализирал властите.
11: В схемата се включва и другия измамник.
12: Петър Астин. Показа ми къде трябва да гледам, как ми се движи сметката.
11: Куха платформа.
14: Това е платформа, която е създадена от измамници. На практика отнема няколко часа.
12: Вече чакаме да се получават печалби. И гледам, че уж има 79 000 долара. Това са твои пари, ти ще ги получиш, само трябва да отвориме сметка.
11: Карат го да инсталира приложение, с което влизат в телефона му и наблюдават какво прави. Успяват да го заблудят, че изпращат парите му на негово име в друга негова банкова сметка. И още същата вечер му дават инструкции за следващата стъпка – кредит.
12: Аз въобще в този момент не разбирах, че теглят кредит.
11: Докато сме в ГДБОП, набираме и двамата измамници, за да засечем обажданията.
15: А кой ви е сайта?
16: Европейска фондова борса, така можете да видите.
11: Номерът, от който се обажда, е на името на 65-годишна жена от софийското село Негован. Последните разговори са водени от територията на България.
15: Аз съм Татяна Йорданова от Нова телевизия и правим разследване срещу измамата, която вие правите. Искате ли да се срещнем наживо, за да ни разкажете за тези Петър Астинов затвори? Можем да опитаме сега да звънем и на Пламен Маринов.
16: Ало?
15: Ало, здравейте. Моя баща се е свързал с вас за едни инвестиции. Дали има вариант да се срещнем на живо?
16: Добре, не е проблем.
15: Имаме уговорена среща с един от агентите. В уречния час вече сме тук пред една бизнес сграда в София. Казал ни е, че ще дойде лично той. Минути и две обаждания по-късно, ясно е, че никой няма да дойде, за да ни обясни каква е тази инвестиционна програма. Всъщност това е начинът, по който реагират всички измамници, когато се иска лична среща. Те просто не се появяват.
11: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
0: Президентът Илияна Йотова изслуша номинираните за нови членове на Централната избирателна комисия. Те бяха предложени преди дни от парламентарните групи. Разпределението е на квотен принцип, а мандатът им ще бъде 5 години. За първи път в изслушването участваха Обществения съвет към Централната избирателна комисия и неправителствени организации. Повече за това от Мия Димитрова.
17: Около 3 часа продължи изслушването.
18: Да ви благодаря на всички вас, 15 човека, за проявения кураж, смелост и отговорност за това, че се кандидатирате да бъдете членове на ЦИК. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
17: В новата комисия Прогресивна България ще имат 7 места. ГЕРБ СДС 3, ППДБ и ДПС с по 2 и Възраждане с един представител. Това разпределение беше обаче критикувано от ППДБ, защото в случая тяхната политическа сила се разглежда като една, а не спрямо двете парламентарни групи. Недоволство изразиха и от Възраждане. Затова от трите парламентарни групи планират да сезират Конституционния съд.
18: Коалиция Продължаваме промяната Демократична България от тяхна страна не беше направено предложение за заместник-председател на Централната избирателна комисия.
17: Юристи с голям опит в държавната администрация, някои от тях и като депутати. Такъв е най-общо профилът на номинираните. За председател на ЦИК е предложен Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
19: Ние имаме един изборен кодекс, който е многократно поправен, но в същото време този изборен кодекс съдържа такива задължителни изисквания, които от 2016 година или поне частично не са били изпълнени.
17: По време на изслушванията кандидатите поставиха акцент върху промени, свързани с по-прозрачната работа на комисията. Пример беше даден със случаите, при които от ЦИК спираха микрофоните на заседания, които иначе са публични.
19: Извеждането на установения законодателен принцип те да бъдат публични тези заседания, което задължение тя може да изпълни.
17: Новият състав на Централната избирателна комисия ще бъде назначен на 23 юни. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Държава от еврозоната е повдигнала възражение срещу възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука. Виждате как изглежда проекта. Тя е планирана за емитиране през второто полугодие и е включена в монетната програма на Българската народна банка. Тиражът ѝ трябва да бъде 1 милион броя. Ясно ли е коя държавата блокирала монетата в Съвета на Европейския съюз? Репортаж на Стоян Нешев.
20: Коя държава е застанала срещу първата възпоменателна монета на България от 2 евро, не се съобщава.
1: По отношение на проекта, БНБ не отчита открити въпроси, свързани с съответствието му с приложимите технически изисквания. Процедурата по одобрение не е приключила и продължава съответствие с установения ред.
20: Обяснението от Брюксел е оскъдно и то гласи, че процесът по вземане на решение е, цитирам, чувствителен. Президентът Илияна Йотова защити термина българска азбука, изписан върху монетата.
18: Струва ми се, че тук ние всички трябва да защитим своето право. Ние сме така отгледани, така откърмени и възпитани. Нашата кирилица е българската азбука.
20: Темата повдигна евродепутатът Христо Петров. Той е поискал информация от генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. Пред Нова заяви.
21: Фактът, че към момента информацията не се разкрива, означава, че се работи по въпроса проблема да бъде решен. Няма обаче вариант, при който проектът да бъде отхвърлен, на възражението да остане анонимно.
20: Съпартиецът му Никола Минчев призова за сдържаност.
22: Аз бих се въздържал от много резки коментари на този етап, за да не повлияе това негативно на самата процедура, която се развива в Европейския съвет. Най-вероятно е свързано с тези, свързани с произхода на славянската писменност. Са идвали от Кремъл, включително в миналото.
20: Според евродепутата от Възраждане Станислав Стоянов, казусът е в ръцете на българското правителство.
23: Става дума най-вероятно за наша съседка Гърция. Това не е официална информация, държа да кажа, но се говори в парламента. Обяснението, пак по непотвърдени източници, се сочи към действително към кирилицата и към надписа българска азбука. Дизайна на монетата не намирам нищо притеснително, на него пише българска азбука.
20: Друг наш европратеник Ивайло Вълчев от Има такъв народ пък е изпратил писмо до председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард. В него той настоява за прозрачност по въпроса и намиране на конструктивно решение. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Меморандум между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната може да бъде подписан в неделя в Женева. Междувременно премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф обяви, че окончателният и съгласуван текст на мирното споразумение вече е договорен, а в момента се работи по уточняването на следващите стъпки. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че отменя новите удари срещу Иран заради очакваното споразумение. Според досегашната информация, условията в документа до голяма степен се припокриват с исканията на Техеран, а бъдещето на иранската ядрена програма остава предмет на последващи преговори. Пазарите реагираха незабавно и цената на петрола спадна до най-ниските си нива от 2 месеца насам.
24: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ. Що се отнася до текста и цялостното разбиране, когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към момента, в който ви говоря, все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос.
0: Илон Мъск стана първия в света трилионер, след като акции на компанията му SpaceX започнаха да се търгуват на американския фондов пазар. Вчера компанията, занимаваща се с производството на ракети и сателити, както и развитието на изкуствен интелект, набра 75 милиарда долара чрез своето първично публично предлагане. SpaceX продаде повече от 555 милиона акции на цена от $135 за всяка. При отварянето на днешната търговия обаче цената скочи до 174 долара. Светът на изкуството изгуби една от най-влиятелните си фигури. На 88 годишна възраст почина британският художник Дейвид Хокни. Той се превърна в емблема на поп-арта с ярките си картини на калифорнийския начин на живот, плувни басейни и слънчеви пейзажи. През дългата си кариера Хокни непрекъснато експериментира с нови техники и технологии, а творбите му го утвърдиха като един от най-признатите британски художници на нашето време. За финал обратно у нас с концерт спектакъла за 25-годишнината на БГ Радио. Хиляди се събраха в сърцето на столицата пред катедралния храм Свети Александър Невски и запяха като един любимите си български песни, за да отпразнуват юбилея на БГ Радио. Първа на сцената излезе примата народната естрада Лили Иванова. А след нея най-любимите на поколение българи песни бяха изпети от изпълнители, записани в историята ни с златни букви. Президентът Илияна Йотова поздрави БГ Радио за годишнината и призна. Денят ти започва с сутрешното предаване Стартер в компанията на Боги, Симо и, разбира се, само българска музика. Такива бяха темите на 12 юни. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятна почивка в събота и неделя.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Португалия е големия фаворит на Красимир Балъков на старта на Мондиала в Северна Америка, а Кристиано Роналдо заслужава да слезе от сцената със световната титла. Легендарният български футболист сподели това при откриването на изложба, посветена на неговата кариера по повод 60-годишнината му. Експозицията в София включва редки артикули, емблематични фланелки, отличия и архивни кадри, събирани през годините в България и Европа.
1: Чувството е уникално да бъдат всички клубове, в които съм играл, да участват в тая галерия. Много спомени имам, прекалено много спомени имам, но може би най-силният спомен все пак е националния отбор Париж, където започна създаването на златната генерация. Много бих искал Португалия да спечели, ако може, защото Роналдо може би ще бъде, както и Меси, ще бъдат последните световни първенства за тях. Хубаво е да се завършат кариерите горе високо, ако може.
0: Цървена звезда представи официално Кристиан Бауф. Българският футболист подписа договор за 4 години и получи знакова за гранда от Белград фланелка. Контрактът на родния национал има опцията да бъде удължен с още една година, като според медиите в Сърбия сделката между двата клуба е на стойност 3 милиона евро, което би я направило рекордна изходяща в историята на Славия. Бауф преминава на стадион Райко Митич след 56 официални мача с екипа на белите от Овча Купел, в които крилото отбеляза 6 гола и направи 7 асистенции. В Белград 19-годишният футболист ще играе с номер 8, с който цветовете на звездашите е защитавал легендарния си Ниша Михайлов. За Славия продажбата на млад български футболист в балкански гранд е втора в рамките на по-малко от година, след като през изминалия декември трансфериран в АЕК Атина бе Мартин Георгиев. Никола Цолов завърши шести в квалификацията от Формула 2 на пистата Каталуния край Барселона. Българинът започна силно с време, което за кратко го изведе и начел в подреждането.
2: В крайна сметка, лидерската позиция беше заета от бразилеца Рафаел Камара, който стигна до втори пореден pole position. Решаващият момент за Цолов настъпи при вторите бързи обиколки, когато катастрофа на Ритомо Мията наложи прекъсване на сесията с червен флаг. След подновяването на квалификацията, времето не беше достатъчно за нова ефективна атака и българският пилот остана шести за неделното гран-при.
3: Квалификацията беше почти перфектна до червения флаг, който беше причинен от друг пилот. Най-важното е, че Никола само с една обиколка успя да завърши на шеста позиция.

0: има реален шанс и в двете надпревари да се бори за подиум.
1: Утре от 15 часа и 15 минути е спринтът във Формула 2, който може да наблюдавате в ефира на Диема Спорт 3.
2: Григор Димитров спечели демонстративния тенис двубой срещу Стефанов Циципас и Гран в София след успех с 2 на 1 сета. Пред хиляди фенове в столицата двамата предложиха качествен тенис и много настроение. Първата ракета на България започна по-силно и взе откриващия сет с 6-3, преди гръцкият тенисист да отговори убедително и да изравни след 6-1 във втората част. Победителят беше определен след шампионски тайбрек, в който Димитров показа повече стабилност в решителните моменти и се наложи с 10 на 7 точки. Освен атрактивните разигравания, зрителите станаха свидетели и на множество усмивки, шеги и приятелски и закачки между бившите номер 3 в световния тенис. А така се разделяме. Останете с Нова и спокойна нощ.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! След значителните количества дъжд и градушките вчера, утре обстановката в страната ще се успокои. Над Западна България ще е без валежи, с разкъсана облачност, намаляваща до слънчево време. На изток денят ще започне с облаци и превалявания, които постепенно ще отслабват и спират. Така в следобедните часове и тук очакваме слънцето да се покаже. В цялата страна все още ще духа умерен северо-западен вятър и максималните температури през деня ще достигат от 22 до 28 градуса. По Черноморието почти през целия ден ще бъде облачно с валежи от дъжд. И тук ще се усеща прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите до 23-24 градуса. Подобни са стойностите и на морската вода. В западните планински части облачността ще е разкъсана, само в източните части на Стара планина и Родопите до обяд все още може слабо да превалява. Ще духа умерен студен северен вятър и температурите ще бъдат близки до нулата. В неделя и понеделник времето в нашата страна ще е предимно слънчево, а кратки дъждове са възможни само в районите около планините. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат стойности около 30 градуса. Във вторник и сряда атмосферата отново ще е нестабилна. През първия ден в Северна България, а през втория в южните части ще превали и прегърми. Ще настъпи и слабо захлаждане. От четвъртък очакваме период с повече слънце и летни показания на термометрите. Такова ще е времето. Останете с нас.
1: Събуди се. Всяка събота и неделя.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.